hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord, og fordi du selv kommer til oss i dette ditt ord. Nå ber jeg ditt navn om å være et redskap for deg, og for det ord som kommer fra deg. Jeg ber om din hellige ånd, Herre, for mitt eget hjerte, og for dem som hører på. Amen. Det Guds ord vi skal lese, nå står i Matteus evangelium, kapittel 13, og vi skal lese de 17 første vers. Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ved sjøen, og meget folk samlet seg om ham. Så han gikk ut i en båt og satte seg der, og alt folket stod på stranden. Og han talte meget til dem med lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe i veien, og fuglene kom og åt opp. Og noe falt på stengrunn hvor de ikke hadde meget jord, og det kom snart opp, fordi de ikke hadde dyp jord. Men da solen gikk opp, ble det avsvidd, og da de ikke hadde rot, visnet det. Og noe falt blant torner, og tornene skjøt opp og kvalte det. Og noe falt i god jord, og det var frukt. Noe 100-fold, noe 60-fold, noe 30-fold. Den som har ører, han hører.» Og disiplene gikk til ham og sa: «Hvorfor taler du til dem med lignelser?» Han svarte og sa til dem: «Fordi eder er gitt å få vite himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser, og dog ikke ser, og fordi de hører, og dog ikke hører. Og på den oppfylles Esaias spådom, som sier: De skal se, de skal høre, og ikke forstå, og se, og ikke skjelne. For dette folks hjerte er sløvet, med sine ører hører de tungt, og de lukker sine øyne, for at de ikke skal se med øynene, og høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kunne forleke dem. Men salige er eders øyne, fordi de ser, og eders ører, fordi de hører. For sannelig sier eder, mange profeter og rettferdige har attråd å se det I ser, og har ikke fått se det, og å høre det I hører, og har ikke fått høre det. Amen. For en liten stund som denne kan han ikke tale om alt som å si her, men vi skal samle oss om det som står i vers 12. Den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. Hvem det Jesus taler om? Den som har, hvem det? Den som ikke har, hvem det? Vi forstår at vi som samlet her i denne forsamling, vi hører til den ene eller til den andre av disse to. Noen tredje mulighet finnes ikke. For å finne svar må vi da se dette I hele den sammenheng som det står I, og det var derfor jeg også leste hele denne sammenheng. Jesus taler I lignelser, og lignelsen ikke det som folk I alminnelig tror de nemlig prekenillustrasjoner. Og lignelsen ikke naturlige bilder som Jesus bruker for å gjøre sannheten om Guds rike lett forståelig for folk. Jesus sier noe ganske annet. Han taler I lignelser fordi det noe disiplene skjønner, og de skal skjønne det. Og de som ikke skjønner det, de skal fratas noe. De skal miste noe. Fordi de ser, og dog ikke ser.
Og fordi de hører, og dog ikke hører, og ikke forstår. Du ser at dette er et alvorlig ord. Og lignelsen er jo slett ikke naturlige bilder. Jeg kunne si meget om det, jeg skal bare så vidt nevne det nå. For eksempel den jeg nettopp har lest, sen så man ikke ut for å så. Jesus taler ikke om en bonde som går ut for å så. Han taler om en såmann, og han går ut for å så, og bildet er så unaturlig som det går an å få gjort det, fordi han sår uten å ta hensyn til hvor han sår. Det ved veien, på stengrunn, blant torner, og der hvor det kommer til å vise seg at jorden er god. Hva illustrerer det? Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle skal få høre. Såmannen vet det er i første rekke Jesus selv. Det er han som sår. Det er han som er kommet med Guds ord. Det er han som har gitt oss hele Bibelen for den saks skyld, fra begynnelse til ende. Før han kom i kjød i det gamle testamentet, og etter sitt kom i kjød i det nye testamentet. Han er såmannen. Det er en lignelse om Guds ord, og den skjebne som Guds ord får i menneskers hjerter. Og nå hører du, når Guds ord blir sådd, da går det slik til at noen hører, og de legger ikke merke til hva de hører. Jesus har selv forklart denne lignelsen. Han sier at de ved veien, det er de som hører Guds ord uten å legge merke til det, og så kommer djevelen og tar det vekk. Jesus taler ikke der om noe særskilt forherdede mennesker fremfor andre, eller at de som er den gode jord skulle være noe bedre i seg selv fremfor andre. Det underlige er i Jesu forklaring av denne lignelse at utgangspunktet i alle fire tilfeller, dette er den som hører ordet, sier Jesus. Men det er forholdet til Guds ord som er så forskjellig. Altså noen hører, de registrerer det ikke, de legger ikke merke til det. Djevelen tar det vekk, og hva blir resultatet? Ingenting. Det er den som ikke har, ikke sant? De har hørt uten å høre. Og de har vel sett også uten å se. De så Jesus, de hørte Jesus, og de så ham dog ikke og hørte ham dog ikke. De kjente ham ikke. Er det ikke slik i dag? Noe falt på stengrunn. Der kom det fort opp. Jesus sier det er de som tar imot Guds ord med begeistring. Det er en del mennesker som gjør det. Dem blir det aldri noe av. Det har jeg sett i mange vekkelser. De som tar imot med begeistring. De blir avsvidd, og fordi det ikke var rot, så visnet det. Så er det det som sås blant torner. Jesus sier at tornene som vokser opp og kveler det, det er bekymringene, og det er denne verdens rikdom og dens forførelser. Det er nok trangen til å få med seg denne verden, ja. Til å ha det godt. Vi kunne nok sammenfatte mye av det Jesus advarer mot her i ordet levestandard. Og hva levestandard, du? Og noe som man kaller standardsymboler. Og hva det har krevd, det evige liv. De har ikke hørt Guds ord. De har vel hørt det, men de har ikke hørt det allikevel. De har sett noe, men de har ikke sett det allikevel. Det blir ingenting, det er den som ikke har. Og så er det den gode jord. Hva er det for noe? Der sier Jesus, det er de som holder fast med det de hører. Han sier ikke mer. Et annet sted sier han et vakkert og godt hjerte. Det som gjør hjertet vakkert og godt, det er Guds ord. Det er det som de holder fast ved. Det er ikke det at disse hjertene er gode på forhånd. Men her er noe underlig som er aldeles imot alt det vi er vant til i naturen. At den seden som kommer inn i hjertet, det er den som skaper grobunn for seg selv i hjertet. Det er den som omskaper hjertet. Og så blir det frukt. Da forstår vi hvem det er, den som har. Det er der hvor Guds ord kommer inn. Det er der hvor Guds ord får gjøre sin gjerning. Det er den som har.
Så jeg ser alt dette, det ikke så vanskelig å forstå noe av det jeg har sagt hittil. Alt dette kan et menneske se og høre, og likevel ingenting se og ingenting høre. Her har vi en stor hemmelighet som et menneske ikke kan forklare. Og spørsmålet hva består den i? Den består i noe som er og som blir en hemmelighet. Den blir åpenbart for dem som tar imot Guds ord og får se det. Men den kan ikke forklares. Og det er umulig å forklare for mennesker hva kristendom er. Og det øyeblikk du forklarer det, så taler du ikke lenger om kristendom. Men det er noe som vi får se. Det er noe som blir oss åpenbart. Det er noe som vi får høre, som kommer ifra himmelen. Og hemmeligheten er at Guds ord taler ikke bare om Jesus, men Jesus kommer selv inn i hjertet med ordet. Jesus er ordet. Man kan spørre, hva mener Jesus når han sier mitt ord? Eller mine ord? Vi har direkte svar på det i Lukas 24. Dette er mine ord, sier Jesus, som jeg talte til dere mens jeg nå var hos dere. Og så begynner han i første Mosebok, i første kapittel. Og så går han gjennom Mosebøkene, gjennom profetene, gjennom skriftene, det vil si alle de poetiske skrifter, salmene, salmos ordspråk, høysangen, for å bare nevne noen eksempler. Han går gjennom hele det gamle testamentet. Jesu ord er hele Bibelen. Og den store hemmeligheten er den at du møter Jesus overalt i skriften. Men det er ikke alle som leser Bibelen som gjør det. De leser, men de møter ikke Jesus allikevel. De hører, men de hører ikke Jesus allikevel. Det er dette Jesus advarer mot. Øyne som ser, og likevel ikke ser. Ører som hører, og likevel ikke hører. En leser Bibelen, en hører Guds ord, en skjønner nok rent teoretisk hva det er tale om. En ser ikke Jesus. Det blir ikke åpenbart for hjertet. Jeg som taler til dere nå, jeg har selv vært umåtelig anklaget av dette ordet. Og jeg kan ikke si meg fri for det, fremdeles. At jeg har sett uten å se. At jeg har hørt uten å høre. Og misjonsvenner, det er vår største fare i dag. Verden er ikke den største fare for oss. Den har alltid ligget i det onde. Kommer alltid til å gjøre det. Guds rikes fiender og motstander er ikke vår verste fare. Vår verste fare er at Guds ord ikke finner rom hos oss. At vi ikke ser, at vi ikke hører. Det er dette Herren har lagt på meg å si til dere i dag. Her er vår største fare. Og Herren har lagt på meg å si til oss, Guds ord har alt for liten plass i norsk luthersk misjonssamband i dag. Dette er Herrens ord. Der hvor Guds ord kommer inn, det er et herlig budskap. Der skaper det selv det som det vil finne. Det skaper frukt. Og jeg har tenkt litt på dem Jesus taler til. Han sier til sine disipler, eder er det gitt å få vite himmelens rikes hemmeligheter. Hva er hemmeligheten med disse disiplene? Salig er de øyne som ser det i seg, sier han. De ser nemlig.
de hören. Disiplene er ikke syndfrie. De er ikke mer syndfrie enn du og jeg er. Og Jesus må irettesette dem for deres synder gang på gang. Og det hender til og med at lederen i flokken, Peter, blir et redskap for djevelen, så Jesus må si til Peter, vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som er Gud til, bare for det som er menneskene til. Og det er typisk for oss mennesker. Det er typisk for det sataniske. Det har sans for det som er menneskene til, men ikke for det som er Gud til. Og dette må Jesus si en dag til lederne blant dem. Det hadde så temmelig mørkt ut den siste kvelden Jesus var sammen med disiplene. Fienden hadde fått tak i en av dem, Judas Iskariot. Han hadde inngitt Judas Iskariot i hjertet, sier Guds ord, at han skulle forråde Jesus. Og han forlot altså flokken ut på kvelden. Men noe senere den kvelden, da ber Jesus en bønn, som vi kaller den ypperste prestelige bønn. Og i den bønn finner jeg noe svar på det som jeg spurte om nettopp. Hva er hemmeligheten med disse som Jesus kan si det til? Eder er det gitt å få vite himmelens rikes hemmeligheter. Hør hva Jesus sier til sin himmelske far om disse. Det så Johannes 17,6 følgende. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Syndfri er de ikke. Men når Guds ord er kommet, har de tatt inn over seg. De har bøyet seg for alt som Guds ord sier om oss og våre synder. Uten protest, uten å fuske, uten å gå på akkord hos dess. De har tatt imot alt som Jesus sier om seg selv og sitt rike. De har ikke spurt om forklaringer. De har ikke spurt om de kunne forstå det. Hvor meget forstår du vel? Hvis ikke vi hadde mer av Guds ord i hjertet enn det vi kunne forstå, da ble det ikke meget. Men de hadde tatt imot det. De har holdt ditt ord, sier Jesus. Og så fortsetter han. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem. Og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jesus sier noe aldeles forunderlig. Ord som han har fra sin himmelske fader, har han gitt sine disipler, og de har tatt imot dem. Hva går disse ordene ut på? De går ut på åpenbare Jesus. Et menneske kan ikke kjenne Jesus av seg selv. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Intet menneske forstår Jesus, kan se ham eller er i stand til å tenke ham. Er det feilen at mennesket tror de kan? Han må åpenbares. Det har skjedd med disiplene. De ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent. Du vet vel, du som leser Bibelen, at ordet kjenne er uttrykk for det mest intime personsamfunnet i Bibelen. Ordet som kommer fra Faderen til Jesus, fra Jesus til oss, skaper det mest intime samfunn som finnes mellom Gud og oss, mellom Jesus og oss. Det åpenbare Jesus. Dette er Guds rikes hemmelighet. Det er dette folk ikke ser. Det er dette som ikke blir registrert og ikke hørt og ikke mottatt. Vi kan sakte se og høre mye om Guds ord, at det skal utbres.
Og det er en ting jeg er særlig redd for, og det at det skal være misjonens store sak som samler oss, i stedet for Guds ord og Jesus. Tror dere det blir noe misjon av å være samlet om misjonen som en sak? Nei. Men det er Guds ord kommer i hjertet nu. Der begynner det å brenne. Der er det samfunnet med Gud. Det er et samfunn med Jesus som er ubeskrivelig, og som den som opplevde ikke har noen han kan makte å uttrykke det med. Han ser, han forstår, han har funnet. Dette sier Jesus om disse. Her er det hemmeligheten i Guds rike. Her er det hemmeligheten i lignelsen, forstår du. Jesus sier dette i lignelser. Og det gjør han altså for at de som tror, de skal få dette. Mens de som altså ikke tar imot det, de skal ikke kunne se det. Det er alvorlig altså. Guds ord åpenbare og skjuler på en og samme tid. Åpenbare for dem som tar det til seg, der ordet kommer inn. Skjulere for alle andre. Nå skjønner den som har ham skal gis ham. Han skal overflo. Ja, dette sa Jesus altså i sin ypperste prestlige bønn om sine disipler. Og så sier han om oss. Det står i Johannes 17:20. Jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Det er deres ord, Guds ord i skriften, som skaper troen på Jesus. Og nå vil jeg be dere, kjære misjonsvenner, og hvem og en som hører på meg, må du høre dette. Jesus kommer til deg med ordet. Hvem du er, om du aldri i ditt liv har vært en kristen til denne stund, hvis du tar imot Guds ord og holder fast ved det, kommer du til å bli frelst. For det er Guds ord som gjør verket. Du kommer til å se. Du kommer til å bli født på ny. Og det er så sant, som formannen sa, vi skal ikke snakke om dem som blir med. Hvorfor snakker vi ikke i dag om at nei, nå er han blitt født på ny? Nei, tenk når hun blitt født på ny. Hvorfor sier vi ikke det? Jeg er redd for vi sier ikke fordi det ville ikke ha vært sant. De er blitt med. Men det kan hende de ser og ser allikevel ikke. Og hører og hører allikevel ikke. Det er den hop som samler seg om Jesus som han taler om der. Det er ikke den åpenbare verden. Hemmeligheten i Guds rike, det er Guds ord. Utgått fra Gud i hans evige rådslutninger. Utgått fra evigheten, går gjennom tiden, frelser menneskene, utbrer Guds rike på jorden, vender tilbake til evigheten. Men skare som ingen kan telle, av alle folk, slekte, nasjoner, tungemål. Til slutt. Den som har... Det er en god karakteristikk av en kristen i Guds ord. Du møter det overalt. Og la meg igjen få gå til Jesu ypperste prestlige bønn, til slutten der. Og Jesus slutter sin bønn med å si, rettferdige Fader, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har kjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort dem ditt navn, og jeg vil kunngjøre dem det, for at den kjærlighet hvormed du har elsket meg, skal være i dem, og jeg i dem. Den som har,
Den som har, han har den kjærlighet i seg som Faderen elsker sin egen sønn med. Kan du tenke deg det? Den som har Jesus, har den kjærlighet hvormed Faderen elsker sin egen sønn. Han har livet. Den som har sønnen, han har livet. I Jesus står det i Efeserne 1:7, i hvem vi har forløsningen, frikjøpelsen av våre synder, ved hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Vi har alt, fordi vi har kommet til å få. Vi får aldri bare til oss selv. Det blir overflod. Det går gjennom hele skriften at et menneske som Guds ord finner rom i, det får så begeret flyter over, som det heter i Salme 23. Det er meget, i parentes bemerket, å beklage at snusfornuftige teologer har oversatt Salme 23 slik i en prøveoversettelse: mitt beger er fylt til randen. Nei, det er det ikke. Mitt beger flyter i sannhet over. Det er jo slik når Gud så begynner å åpenbare seg i vårt hjerte, at vi kan jo ikke sitte stille. Vi må frem med det. Det må ut. Og det er det som gjør oss vidner. Det er det som skaper misjonærer. Misjonærer er de som går ut med et budskap som er født av Gud i hjertet. Den som har, og fordi han har, så får han. Og så har han overflod, og så går det videre, og det må gå videre. Det er misjon. Det er dette vi trenger i dag. Og kjære deg, dette får du for intet for Jesus skyld, ved at du holder fast ordet. Tar vare på det, sier Jesus. Så skaper ordet rom for seg selv i ditt hjerte. Vi vil takke deg, Herre Jesus Kristus, fordi du selv er kommet til oss også denne stund. Også i dette budskap, selv om mine ord blir så uendelig fattige når jeg skal prøve å tale om det. Herre, det er nok ditt ord. Det kom fra deg, Herre, og du er selv her. Herre, det er deg vi trenger. Jeg ber at du vil ta deg av hver og en av oss, og hele den gjerning du har satt oss i. Det er jo din gjerning, Jesus. Så vil jeg takke deg fordi vi får lov å møtes i ditt navn, og så er alt lagt i dine hender. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det var mange som smilte av det merkelige navnet Butros Butros Ghali. Men Butros det arabiske navnet for Peter, og Ghali betyr dyrebar. Han var faktisk en dyrebar person for hele verdenssamfunnet, egypteren Butros Butros Ghali, den sjette generalsekretæren I de forente nasjoner, I tjeneste fra 1992 til 1997. Han ble født I Kairo I 1922 og en koptisk kristen. Han ble den første araber og den første afrikaner I stillingen som generalsekretær I FN. Hans interesse for å tjene menneskene med politisk arbeid var mer enn en tilfeldighet. Bestefaren, som het Butros Ghali, var den eneste kristne statsminister Egypt har hatt. Han ble skutt I et attentat I 1910. Folkemengder I Kairo hyllet den muslimske drapsmannen. Men familien ønsket ikke at noen skulle glemme bestefaren. De gjorde hans fulle navn til etternavn, Butros Ghali, og da et barnebarn ble født 12 år senere, fikk han derfor navnet Butros Butros Ghali. Slik fikk han navnet Peter dobbelt opp. Familien fikk bygd en kirke I Kairo til ære for bestefaren, patriarken som var blitt martyr. På graven hans står denne teksten: «Gud har vært vitne til at jeg tjente landet mitt etter beste evne.» Barnebarnet hans, generalsekretæren I FN, sa senere: «For en gutt å vokse opp med en slik arv gir sterke inntrykk. Jeg følte jeg ville svikte familietradisjonen vår om jeg ikke spilte en politisk rolle.» Han kjente et kall fra Gud og familien. Jeg vet ikke mye om hans personlige tro, men familiens historie gjør inntrykk. Og det minner meg om innledningen til den mektige velsignelsen I 5. Mosebok, kapittel 33, fra vers 1, som vi nå skal studere litt. Dette den velsignelsen som Moses, Guds mann, lyste over Israels barn før han døde. Han sa: «Herren kom fra Sinai. Han steg opp for dem fra Seir. Han strålte frem fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste lovens ild for dem. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige I din hånd. De ligger for din fot, de tar imot dine ord.» Hvorfor ble Moses kalt Guds mann? Det sikkert mange svar, men av dette avsnittet som vi leste nå fra 5. Mosebok kapittel 33, leser jeg noen trekk. For det første, Moses var opptatt av å velsigne. Det å nedbe Guds blikk og omsorg over mennesker. Be Herren gi dem en økning I livskvalitet og åndelig rikdom. Jeg så det så vakkert hos en gammel mann som velsignet et lite barn I en avskjedsstund I en entré, og siden har jeg lagt hånden på hodet til alle barnebarna mine første gang jeg fikk se dem, og jeg sa enkelt: «Gud velsigne deg, du lille barnet.» Det kan gjøres på mange måter. En må ikke bli pompøs eller overspent, men det så vakkert å velsigne, muntlig eller skriftlig. I en tid som preget av så mye baktalelse, mobbing, ondt snakk, forbannelser og hevnlyst overfor mennesker. Så det det første en Guds mann velsigner. Det andre trekket ved gudsmannen Moses var at han hadde en stor Gud. Moses skildrer det I talende gjerningsord: «Herren kom fra Sinai, han steg opp, han strålte frem, han kom med titusener av hellige. Ja, han elsker sitt folk. Gud ikke en passiv, fjern størrelse. Han har grepet inn I verden. Han like aktiv I dag. Alle dine hellige I din hånd, står det. I vers 26 I dette kapitlet uttrykker Moses også noe vakkert og sterkt om den mektige Gud han tror på. Det ingen som Gud, Jesu rund. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg og I sin høyhet på skyene. Navnet Jesu rund brukt bare her I Bibelen. Det betyr den som står oppreist. Når Moses kan skildre hvor stor Gud viser det at han selv ydmyk. Moses var en meget sagt modig mann, mer enn alle mennesker på jorden, står det skrevet I 4. Mosebok 12.3. Jeg peker på dette som en kontrast til en uttalelse jeg har merket meg. Ikke noe så farlig som svake menn som tror de tøffe karer. Og så legger jeg merke til uttrykket «med hjelp for deg». Av dette skjønner vi at Gud ikke bare en styrke og hjelp for alle de hellige, han en Gud som viser omsorg for deg, som om du var det eneste barnet hans. Moses hadde opplevd en utrolig spennvidde av levemåter. Fra hoffet I Egypt og mulig posisjon som tronarving, til å være en forfulgt drapsmann og en ensom gjeter. Derfra, som godt voksen, fikk han oppdraget å lede folket sitt ut av Egypt. Mange forskjellige dager. Dager da han ville gi opp, og dager da han følte at Gud var nær. Det gir en ekstra tyngde når en slik Guds mann formidler løfte fra Gud, vers 25, «Som dine dager skal din styrke være.» Du skal få kraft som svarer til utfordringene du møter. Styrken skal matche skrøpelighetene. Som Paulus skriver om forhold vi skal møte, romerne 8:37, men I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Et fjerde trekk ved Moses som en Guds mann at han så på Herren som et bosted, et sted å søke tilflukt til. Hør det vakre vers 27. En bolig den eldgamle Gud, og her nede evige armer. Moses følte seg aldri hjemme I faraos palass. Han hadde knapt noe hjem som gjeter I Sinai-ørkenen. Han bodde I telt I de 40 årene under vandringen mot Kanaans land. Gud ble hans hus og hjem, hans fristed og herberge. Dette gjenspeiler seg I innledningen til salme 90. En bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Denne langsiktigheten Guds menn I dag kalt til å ta vare på. Du kalt til å være en tradisjonsbærer og historieforvalter. Du kan vise dine nærmeste og din etterslekt at Gud ditt varige hjem og bosted. Finns det flere som blitt kalt Guds mann I Bibelen? Ja, 70 ganger dette uttrykket brukt I Bibelen. Guds mann. Flere ganger om Moses, noen ganger om en engel, og så det brukt om profeter og vittner, særlig om Elia og Elisha. Ordet Guds mann ikke brukt om Josef, han som ble fornedret nesten til døden, sveket av sine egne brødre, men opphøyd av Gud og gjort til redningsmann og frelser for sin egen familie. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker, sa Josef. Guds mannen. Han en gudsmann også fordi flere trekk ved ham gir oss pekere mot Kristus. Eller tenk på Daniel, en fremragende gudsmann, med mot og troskap. Han ville slippe å gjøre seg uren I et hedensk palass. Han hadde et åpent vindu mot Jerusalem og ba til Herren tre ganger daglig. Han ville ikke dyrke kongen som Gud, den virkelige Gud og Herre, opphøyet også han til en viktig posisjon. Ser du også i dette et forbilde på den Messias som skulle komme? Og så gjør det inntrykk å lese om Nehemia, byggelederen, folkehøvdingen og statsmannen, som sa: «Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss. Vår Gud vil stride for oss», står det i Nehemia 4, 19-20. Nehemia kjente en stor byrde av ansvar og et nesten umenneskelig arbeidspress. Men han regnet med Gud. Han skal gjøre gjerningen for oss. De store trosheltene i Bibelen er omtalt i Hebreerbrevets 11. kapittel, og vi leser fra vers 13. «I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland.» Og vers 16. «Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en by ferdig til dem.» Føler du deg litt matt av å høre om fremragende menn i historien? Du mister kanskje mot av og til, fordi du er bevisst på feiltrinn og tabber, nederlag og dager da du sviktet. Kanskje du stadig lever i et vanskelig forhold til en som står deg nær. Du krymper deg under sykdommen som en av dine kjære sliter med. Du har stadige nederlag i dine private tanker og fantasi, og du bærer på et sinnelag preget av hevn. Nei, jeg skal ikke male opp en svart horisont, men jeg vil si at til og med en Samson ble regnet blant troens helter. Han ble en gudsmann i sin tid, til tross for himmelropende feil og svakheter. «Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd», står det i Romerne 4,8. Det ordet gjelder den mannen som lever i syndsforlatelsens rike, under tilgivelsens åpne himmel. Det er ikke noe poeng å være fremragende. Det viktigste er å være trofast der Herren har plassert deg. Det fjerde evangelieskriftet forteller at en mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Ingen av oss kan sammenlignes med Johannes. Men jeg opplever ganske ofte at en eller annen Guds mann trer inn i livet mitt og leder, kaller, spør, utfordrer, hjelper og rettleder. Jeg tror vi kan være slike menn som står fram for hverandre. Slik kan vi også være lys og salt i verden, som tjener i familie, i yrkeslivet, i forsamlingen og det offentlige livet, ettersom vi blir kalt til. Jeg synes det er som en liten preken, det navnet jeg begynte med å nevne, Butros Butros Gali. For det minner om apostelen, Peter, Peter den dyrebare, til tross for alle hans nederlag. Jeg avslutter med en del av et dikt til Mannen av Rudyard Kipling. Det er ikke et kristent dikt, for det har et lite spark til tjenerholdningen. Men det taler om integritet og et helstøpt liv. Hør her. Hvis du kan si til massen hva du mener, og selv blant konger mener ditt, hvis du er alles hjelper, ingens tjener, hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt, hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med 60 solsekunder, da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og enda mer, du er en mann, min sønn.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, takk for det. Var ikke loven oppfylt, hvor skulle vi da hen? Hvis du skulle gjøre det, har du tenkt på det noen gang? Hva Jesus faktisk har gjort for deg, så han oppfylte denne fullkomne Guds lov. Levde den ut slik som den skulle leves ut, helt uten noe, ikke den minste feil, ikke et komma, alt oppfylte han. Og det det vi har fått I gave. Så skal vi få regne med det, regne med hans oppfyllelse. Det går langt utover vår forstand, som det heter. At det skulle være så. Vi har stanset for en tekst I Matteus 6. Og jeg leser ifra vers 24 der I Jesu navn. Det en tekst du nok har vært borte I mer enn en gang, og som ofte blir sitert. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg tenker på det når vi leser denne teksten. Jeg har hørt den mange ganger, og det har sikkert du også, som har gått en del på bedehuset. Og mammon, det betyr jo, altså det et arameisk ord som betyr rikdom, penger og rikdom. Og det jo gjerne det vi forbinder med da, når vi hører denne teksten hva Jesus taler. Men det jo I grunn alt annet enn Herren selv. Altså hvis du blir opptatt av noe annet på en slik måte at du får noe I tillegg til Herren, så det mammon altså. I ordets rette forstand. Du kan ikke tjene to ærer. Du kan ikke tjene Jesus og noe annet. Noe annet. Altså ikke bare penger og rikdom. Det taler om her. Men han krever hele hjertet. Bekymring, altså det noe som har fulgt mennesket til alle tider og med god grunn. Denne verden jo et farlig sted. Ingen tvil om det. Og har vært opp igjennom hele tiden. Og den gangen Jesus talte dette her, så var det virkelig aktuelt for de menneskene som hørte ham. I dag har vi det så godt I vår velferdssamfunn, at dette her virker litt sånn på siden for mange. Selvfølgelig har vi det vi skal spise og drikke og kle oss med, det liksom en selvfølge for oss. Det var det ikke for disse menneskene her uten videre. Det var alvor. Men altså, denne verden så mange som kan skje, både deg selv og dine nærmeste, Det altså, det bare mennesker og et særdeles grunt og overfladisk vesen som går gjennom livet nærmest fri for bekymring.
Tenkende og reflekterende mennesker kan ikke fri seg fra det. Mennesker kan søke bot på dette her ved så mange ting. Noen ved den enkle livsfilosofi at en kan ikke gå rundt og tenke slik, sier de. Som om det skulle løse noe som helst, ikke sant? Andre drukner seg I underholdning, ikke sant? I jobb og I hobbyer og alkohol og narkotika, jeg vet ikke hva. For å gjøre livet meningsfullt og så videre. Og så det dette her å skaffe seg det mer og mer behagelig I denne verden. Det kjenner vi I hvert fall til I vårt samfunn. Så skal man liksom få ro da, når bare dette på plass, og vi har fått dette og hent. Da skal livet bli så mye bedre. Mens bildene av barn som dør av sult flimrer over TV-skjermen, så sitter de og tenker på den nye kjøkkeninnredningen de skal inn. Ikke sant? Det mammon tjenerne altså. Denne tjenesten, vitner Jesus her, kan du mulig få til å gå hånd I hånd med liv I Gud. For å tjene Gud, det ikke en slik trelletjeneste vi mennesker gjerne tenker oss. At nå må jeg stå på for Herren, eller gønne på, som de kaller det I vår tid. For Herren. Det ikke det det taler om. Men det rett og slett dette å ha sitt liv I Gud. Da vil han altså ta deg I bruk og sette deg inn I en sammenheng. For hovedsaken for meg og deg, det å leve sant med Gud. Så vil han gjøre sin gjerning gjennom deg. Det ikke det at du gjør en hel masse for ham, men at han får gjøre noe med deg. Det ikke galt I seg selv det å fikse opp kjøkkenet, vet du, men det den slags som fyller hjertet? Det det spørsmålet om. Det de ting som av denne verden som fyller ditt hjerte, som så om å gjøre og ha og få? Eller det dette at jeg må for all del få ha dette livet I Jesus Kristus I dag, nå? For det det livsavgjørende, altså. Uten dette jeg evig fortapt. Har du sett det? Da blir det noe om å gjøre. At Jesus må fylle hjertet. At jeg må ha den hellige ånd, så jeg kan kjenne han I sannhet. Ikke bare slå meg til ro med å være kristelig og gjøre visse gjerninger og gå på møte og gi noe til misjonen og alt det her. Det kan ikke frelse noen menneske det. Jeg må ha han som min frelser, han som lever innenfor en levende Gud, I mitt sted. Jesus han taler til sine disipler om dette I Johannes 15, og hør hva han da sier. Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men hør det. Men bare når den blir I vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt som å gønne på så mye du bare orker, altså. Det blir ikke noe frukt av det. Uten at dere blir I meg, sier han. Jeg vintreet, dere grenene, og så kommer det den som blir I meg, og jeg ham. Han bærer mye frukt. Ser du løsningen, ser du ikke det? Det å bli I ham. For uten meg kan dere intet gjøre. Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Ja. Dette å bli hans kjærlighet, det taler han videre om, som å holde hans bud. Det altså hva han vil med meg, deg og meg, vil med deg og for deg, bevare deg I sin kjærlighet. Dere alt rene på grunn av de ord som jeg talt til dere, det utgangspunktet. Det gjelder deg også det, du som sant kan si som Peter. Simon Peter svarte om, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. La oss bare stanse for det et øyeblikk, mine kjære venner. Altså, hvor vil du gå hvis du ikke har Jesus? Det noen annen du kan gå til som har det samme å gi deg som han? Har du noen alternativ også?
Ja, da du må si, dette mitt kristenliv, det ikke, hvis ikke et ord vært, alt skulle jo vært så mye bedre, ikke sant? Den som lever I sannhetens lys, han har det sånn. Ja, helt annerledes I grunn, men en ting står likevel fast, jeg kan ikke være foruten Jesus. Du alt ren, sier Jesus. Han sier det nå, du som har det sånn. Du som må komme til ham I all din skrøpelighet. Ja, du ren. På grunn av det ord som han har talt til deg, sier han. Det ikke noe du har fått til ved å si ditt ja til Jesus, eller bestemt deg for noe, eller gått inn for noen ting. Men på grunn av det ord som han har talt til deg. Og så sier han, bli det, sier han, bli I meg. Jeg som har renset deg ved mitt ord. Det jo det vi forsøker på naturlig, vet du, det å rense oss selv på et eller annet vis. Altså kanskje ved det å bli stadig bedre kristne, ikke sant? Ja. Så tror vi at vi blir renere for Gud ved det, at Gud blir mer fornøyd med oss da. Ved at det skjer noe med oss. Nei, Gud fornøyd med deg fordi det har skjedd noe med Jesus I ditt sted. Det han Gud har sitt blikk festet på. Han som gjelder for deg. Og så han fornøyd med det som han har gjort. Fullkomment fornøyd. Og det din frelse. Det det ordet du og jeg trenger å høre, ikke sant? Det mye mas om hvordan vi skal være og ikke være. Og vi kan nok leve atskillig bedre enn vi gjør, så både den ene og den andre oss går ut fra. Men det kan du ikke bli frelst ved. Det ikke det som frelsen. Men det det Jesus har gjort og levd, som vi hørte begynne med, han har oppfylt loven. Og når vi må innse at det ligger langt over vår evne, det å rense oss selv, så fatter vi liksom lit til Gud. Og det den lit til Gud som veldig utbredt iblant oss. At han skal få rett skikk på oss ved å gi oss kraft og styrke og hjelp, og så videre. Kjenner du den? Ja. Det liksom en bedre løsning det da, enn at vi går inn for det liksom. Nå skal Gud få det til. Men så lykkes også det så dårlig da, så tenker vi, hva da galt? Når ikke engang Gud får skikk på oss. Og hjelper oss til dette her som vi da ser for oss at vi burde være, ikke sant? Som kristne. Det må være at jeg har for lite tro, kan hende. Og så det til å få styrka sin tro, Herre, gi meg mer tro. Så skal det liksom løse saken da. Da blir det vel bedre med meg. Da får jeg vel mer til dette kristenlivet da, jeg får mer tro, tror du ikke det? Ja. Tenker sånn. Da skal det nok ordne seg dette som så dårlig her inne. Mine svakheter og brist. Og. Men midt I dette at du strever med å tro så veldig på denne Gud, så tror du altså ikke hans enkle ord, hans enkle evangelium til deg. Se, alt ferdig. Alt ferdig. Sier han, det evangeliet. Ja. Ja, men det var jo ferdig da jeg, om jeg var den største kjeltring I verden. Hva han skulle gjøre meg til en kristen, om jeg så var så svart som synden selv? Hva han skulle gjøre meg til en kristen enn å høre dette ordet at alt ferdig? Har du og jeg blitt kristen på noe annet grunnlag, så vi slett ikke kristne I det hele tatt. Men vi religiøse mennesker. Mere tapt enn han som ligger I rennestein, sier Jesus. Toller og sjøger går før inn I Guds rike enn dere, sa han til disse fromme og kristelige fariserne. For de hadde noe eget.
Tollerne og sjøgene hadde ikke noe eget å komme til Gud med. De visste at de var syndere. Så han kunne nå fram til dem. Og du og jeg, vi er syndere, vi også. Forhåpentligvis så er du en toller eller sjøge, for å si det sånn, i egne øyne, så kan han i hvert fall nå deg med sitt evangelium til syndere. For er ikke den som ikke en synder, har ikke bruk for noe evangelium. Men når dette er blitt sant for et menneske, da er det blitt om å gjøre for det menneske å få ha sitt blikk festet på Jesus. Ikke sant? Ja. Og da kommer altså denne mammontjenesten inn som en forstyrrende faktor. Det er ikke det at ikke vi lokkes av de ting som er i verden, men det er blitt en forstyrrende faktor. Det er noe jeg så gjerne skulle vært foruten. Da erfarer en sannheten i Jesu ord her at det ene skyver det andre ut. Begge deler kan ikke være der samtidig. Du kan ikke dyrke begge, hengir deg til mammondyrkelse, så vil det stadig bli et stikk i samvittigheten. At dette er feil. Nå er jeg på feil vei. Dette holder ikke. Hva driver du med nå? Hva med Jesus? Skulle du holde på slik, legge så mye energi og berike deg selv, du som en kristen, og så videre? Til og med ditt eget hjerte begynner jo da å fordømme deg. Dette er galt. Det skjer dersom det enda er noe åndelig liv i deg, også, så vil det skje. Da må det komme til ett av to, enten en omvendelse bort ifra mammontjenesten til Gud, eller en forkastelse av Gud. Kan ikke være begge deler. Og jeg sier med hensikt en omvendelse bort fra mammontjenesten, ikke mammon. For ved mammon brukt på rette måte kan vi enda til vinne sjeler for himmelen, sier Jesus. Brukt på rett måte. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Da har du altså anvendt rikdommen din på en rett måte, så andre har blitt frelst ved det altså. Det er mammontjenesten og dyrkelsen som representerer en fare for oss. Ikke bare er det lysten til en makelighet som rikdom kan skaffe oss, som ligger til grunn alltid, men dette å ville være sitt eget forsyn. Altså det å ville sikre sin tilværelse ved hjelp av rikdom. Må du tenke på det Luther sier et sted, at det du setter ditt håp til, det er din Gud, sier han. Og er ikke det Jesu Kristi Gud, så er det altså en avgud. Få en plattform å stå på. En trygghet, noe som føles trygt. Jeg er rik, jeg har penger. Det er greit. Herren han sier til en slik en, du dåre, i denne natt kreves din sjel. Av deg, hvem skal så ha det du har samlet? Det er ikke sikkert du og jeg kunne samles til møte her i morgen kveld. Kanskje vi var borte da, inne i evigheten. Det vet vi ingenting om. Hva hjalp det da? At du var rik? Med dette så sier Herren altså klart til oss at vår sjel, den er i hans hånd. Det er han som avgjør. Når han trekker sin hånd tilbake, så kan ingenting redde oss. Det er jo dette han peker så klart på her i denne teksten. Hva tenker vi? Hvordan tenker vi oss dette? La oss stanse noe for det nå mot slutten. Når vi en gang står inn for denne teksten. Jo, den naturlige tanke er alltid denne, der hvor den ikke blir korrigert av ordet, at dersom vi bare arbeider og står på, så vil nok Herren komme med sin velsignelse. Det er jo å gjøre en innsats, ellers så får du ingenting. Sånn tenker vi. Og dermed så tråkker vi like ut av nåden.
Vi tenker nemlig alltid om vår naturlige fornuft for råd, at det beror også på en innsats fra vår side. Men nå skal du få høre noe mye bedre enn det. Herren har gitt deg velsignelsen. Ja, all velsignelse uten at du løftet en finger for den. Hva gjorde du og jeg for at Herren skulle stige ned hit og bli menneske iblant oss for å sone våre synder? For å kjøpe oss en plass i himmel og salighet, hva har du og jeg gjort for det? Var det vi som sørget for at han kom? Han kom uten å spørre deg. All velsignelse gitt i Jesus Kristus, uten at vi har gjort noe for det, bare synda. Den ga han deg, hørte du, da han ga sin sønn hit ned, da ga han deg all velsignelse i ham. Det ikke noe som skal gis deg her i kveld, det, om du bare gjør en eller annen innsats for det. Kommer fram her og bøyer deg kanskje, det har jo vært vanlig opp gjennom tiende. Nei, du trenger ikke det, det ditt der du sitter nå. Det gitt deg for 2000 år siden. Man betaler ikke for noe man har fått, vet du. Det allerede gitt. Det ferdig, det fullbrakt. Med ham fulgte velsignelsen. Han, Fredrik, var inne på at det begynner med denne presten, Olav Allen Senstad. Får du tak i noen bøker av han, så må du kaste deg over ham, nesten sagt. Han, en av bøkene heter Velsignelsen i Kristus Jesus. Der skriver han nettopp om dette. Velsignelsen som gitt deg i ham. For hans innsats skyld så står du i velsignelse med hele ditt liv. Ved hva han har gjort og vært. Hør gjerne nøye etter når jeg leser noe fra denne teksten. Kanskje hører du noe som du ikke har merket deg før? Jeg vet ikke. Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himlen gir dem føde. Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, og så videre. Og så avslutter han dette med, det for disiplene så lite flatterende, dere lite troende. Hvor lite tillit dere har til Gud at han er god. Hvor lite tillit dere har til Gud at han vil dere vel. Hvor lite tillit til Gud dere har. At han er som han er, den som miskunner seg over synderne. Dere lite troende. Hvordan tenker du at Gud er? Står han der med pisken? Ja, han gjør ikke det, vet du. Og det det vi som syndere ikke forstår uten videre. For Gud en trussel for synderen. Hørte du noe nytt da jeg leste dette her? To ord så vil jeg merke til. Ikke og men. Først fuglene, hva peker Jesus særlig på ved dem? Og mister du det poenget, så mister du alt hva han ville si deg ved denne beretningen. Ikke, så de. Det poenget da, altså. Han bemerker det. De gjør ikke det, de sår ikke, sier han. Ikke høster de, og ikke samler de hus. Og så kommer det, men deres far i himmelen gir dem føde. Hva sa han om liljene? Dette jo sagt opplysning for oss. De strever ikke, og de spinner ikke. Han peker oss på hva de ikke gjør. Og så hører vi igjen, men jeg sier dere, men kler Gud slik rest på marken, og så videre. Det er selve poenget her, det. At de får uten fortjeneste, uforskyldt av nåde.
Gud har skapt dem, han vil også sørge for dem. Gud har skapt deg, han vil også sørge for deg. Tenk om du virkelig kunne trodd det fullt ut for din egen del. At du får alt av nåde. Ja. Lite hjelper det at dere setter dere ned, sier han, og eter trengselens brød, ikke det det står i salmen? Altså, at du arbeider for så for maten, liksom, og strever for det. Så står det, det samme gir han sin venn mens han sover. Da vi inne på samme tankene som dette her. Får du for intet? Men et ord til trøst for oss som så svake i troen i grunn, det dette som vi registrerer flere ganger i Jesu omgang med sine disipler. Han må si det igjen og igjen. Dere lite troende og lignende, men hjelper dem og tar seg av dem like fullt. Han støter dem ikke ut av den grunn. Han gir dem det som om de skulle ha hatt en stor tro. Han bare minner dem på det at det ikke for deres skyld at jeg gjør dette. Men jeg gjør det fordi jeg har hjerte for dere. Jeg elsker dere, sier Herren. Derfor gjør jeg det. Jeg elsker deg. Det derfor jeg kom ned hit og var villig å dø i ditt sted. For at du skulle leve ved meg. Det fordi jeg elsker deg. Langt utover det du kan tenke og fatte. Og som har minnet oss på det igjen og igjen, hvordan han egentlig har fatt med oss. Så vi skal skjønne at det ikke for vår skyld han gjør det. Altså fordi vi har bidratt med noe. Men fordi han som han er. Og det så vanskelig for meg å få tak i det her. For alt i denne verden sier at skal du få noen ting, så må du gjøre noe. Sånn ikke Herren. Han gir av sin godhet. Dere lite troende, det beror ikke på deg, forstår du, men på Gud som viser miskunn, står det. Han som har bestemt seg i sitt hjerte for å vise deg miskunn. Det der du finner svaret, i Guds hjerte. Det ingen annen grunn til at du fordeler velsignelsen, men du må søke velsignelsen der den å finne. Og det ikke i ditt strev og i din møye. Det ikke i din kristendomsutøvelse, i det yttre og heller ikke i ditt indre. Og det så visst ikke mammons gleder, men i Kristus, Guds rettferdighet. Det det han Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette her i tillegg. For det han som har det alt sammen. Det han det Her ser vi en veldig vrangforestilling ute og går i såkalte kristelige kretser i dag. Og det altså dette man søker Guds rike og hans rettferdighet for å få tillegget. Du med på den? Altså det tillegget øyet festet på. Hva kan jeg få ut av å leve med Gud? Alt det du skal få dersom du søker Gud, du har så festet ditt øye på gaven, ikke på ham. Det å søke Guds rike og hans rettferdighet først? Nei, det jo ikke det. Nei, Gud bevarer oss fra dette. Skal ta det med så du kanskje skjønner bedre hva jeg snakker om, for vi ser det så klart i vår tid, dette så inn. Kaller de det. For å få dobbelt igjen. Ja, det visst fromt det. Kan du tenke deg en bank hvor du kunne sette inn 1000 kroner for 2000 igjen? Det hadde jo gått der flere ganger om dagen, ikke sant? Ja. Men hva det for noe? Det sånn vi skal gi Guds rike for å få dobbelt igjen? Ser du det? Ja.
Noen kan jo spørre da, vil ikke Gud at vi skal arbeide? Jo, visst vil Gud det, men du må ikke blande det inn i nåden, ellers blir det ikke lenger nåde, men da blir fortjeneste, sant? Nåde, ta det med nå til slutt, og måtte vi forlades for å synke inn også. Nåde, det å få uten noen grunn i deg selv. Gud gir nåde til den største synder på jorda. Hvis han bare får høre dette ordet og forvente seg til Herren. Og det ingen fortjeneste i den største synder på jord. Det ikke noen grunn til at Gud skal ta imot ham. Annet enn at det nåde i Guds hjerte. Nemlig for en annens fortjeneste skyld, for Jesus skyld. Alt og alltid for Jesus skyld. Vi som kaller oss lutheranere, vi jo vant til å si dette her, at det ikke av gjerninger. Vi blir ikke frelst av gjerninger, sier vi. Men det ikke helt sant. Vi blir jo nettopp frelst på grunn av gjerninger. Men det var den gjerning du hørte ble lest opp i åpningsordet her. Jesus som oppfylte loven. Hans gjerninger. Det de vi ble frelst ved, ikke våre. Men de gjerninger som han gjorde på jord, det det som bringer meg og deg til himmel og salighet. Det som gjør at du kan møte den levende Gud her i kveld, med frimodighet. Det de gjerninger som han gjorde. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det noe av spørsmålet, ikke sant? Hvem kan det? Verden har virkelig god grunn til bekymring også, for den har ikke noen grunn å stå på. Ingen grunn som holder, men du som har tatt din tilflukt til Jesus, du står på den evige klippe, det som aldri evighet forgår. Og denne planting av begge dine føtter på denne klippen, det skyldes Guds nåde alene. Det det Herren så gjerne vil at du og jeg skal få lov til å se og leve i den gave han har gitt oss da han ga oss sin sønn Jesus Kristus hit ned. Og det vil vi takke deg for, Herre. Vi kan ikke takke deg nok for det. At du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve deg. Det et ufattelig budskap. En dag skal vi stå i himmel og salighet på den grunn og prise deg i all evighet. Så la det begynne her, Jesus. La oss få lov til å se mer og mer inn i det budskapet. Nåden og velsignelsen, den gitt oss i deg, og i deg alene. Må du velsigne resten av møtet her i kveld for ditt navns skyld. La ordet forfølge oss videre. Jeg ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

det stemmer det. Det er Jæren Visjonsradio som er på lufta med en halvtimes sending. Og du er hjertelig velkommen til å lytte til nå. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. I dag får vi det andre programmet om predikanten Severin Tobiassen. Og det er kretssekretær i Agda, han var det i mange år, Olav Kleven, som forteller om Severin. Han var en speciell predikant, det var han. Han sa mange merkelige ting, men det gikk inn hos folk. Hovedsaken hans var Guds ord til frelse og vekkelse. Han var født i 1873, det er lenge siden. Han døde i 1965, men enda er det ganske mange som husker Severin. Men før han kommer og skal fortsette andre del i dag, så synger Flekkerudguttene om å være en pilgrim mot himmelen.

0: Det var Flekkerøy-guttene som sang om å være pilgrim mot himmelen. Så gir vi de neste cirka 50 minuttene til Olav Kleven, der han fortsetter å fortelle om Severin Tobiassen.
1: Og jeg tror jeg må ta med at han sto i et av dalførene på Agder og talte om Emmausvandreren. Og så hos det virket da de fikk se Jesus. De var så nedfor, sa Tobiassen, de visste nesten ikke til å kunne gå. Men så kom den tredje og vandret sammen med dem. Og da han begynte å legge ut skriftene, så demret det da. Og da de kom til Emmaus, sa Tobiassen, så ble de så grepne at de nødtigga og sa, bli hos oss, mester. For det stundet til kveld, og dagen helle, du får komme inn til oss i kveld. Og da han gikk inn og brøt brødet, og de kjente han igjen, og han forsvant, så sa Severin, at så ble de så på lave, sa Severin, at de syklet så fort fra Emmaus til Jerusalem, at de lå flat i svingene. Nå skal vi merke oss det at i denne tid, det var i år mellom 25 og 30, da vet jeg at folk brukte sykkel mye. Så han gjorde det dagsaktuelt og tidsaktuelt. Nå er det vel rett at det der var ikke engang vei mellom Emmaus og Jerusalem. Langt mindre sykle, men Severin fikk gjort det hverdagslig for dem. I forkynnelsen er det rett å si at som forkynner så var han mye en kunstmaler. Når han begynte å forkynne Guds ord, så var det som et maleri med penselstrøk, så når Severin sa ammen og gikk ned, så så du hele maleri. Og det er også rett at om han brukte enkle ord og hverdagsbildet fra livet, så hadde han fatt i det djupeste ting i Guds ord og fikk tolke med åndelige ord. Bort i Lyngdal har vi en troende doktor som er dessverre landet. Og hans datter er det som nettopp der stod bildet av utsyn, som er kommet hjem fra Etiopia og har vært der som lærerinne i et par år. Severin Tobiassen talte i heimen hos doktor Lande på en fest der. Lande har et svært hus, og når de stovene er slått opp, så rommet der mange. Så kom Severin Tobiassen og skulle tale. Og da tog han tekst om å ynges opp igjen som ørne. Så sa Severin i talen sin at nå kan ikke jeg si stort om ørna, for jeg kjenner ikke noe til den, sa han. Men jeg kan tale om noen andre fugler, sa Severin. For eksempel hønsene. Og så talte Severin. Og så sa han at når det kommer til den årstid på høsten at hønsene kaster fjær, så går de så snø og stygge på tunet, at hvis der kom en fremmende mann til gar som du ville ære litt, sa han, og vise litt større børne av andre, så kan du rens hjemme så tenke at hadde nå bare de hønsene hatt vidt å holde seg vekk, for de skjemmer ut hele tilværelsen. Og så gikk han videre. Så sier Tobiassen, men ved juletiden, så kommer samme mannen igjen. Og så ser han på hønseflokken, de går og spankulerer på tunet. Og så sier mannen til husbonden, er det kyllinger alt samme? Så sier Severin, det er de samme flokken, men de har fått nye fjær. Og så talte Severin om å fornye sitt ånd, og til medarbeidere og misjonsvenner og foreningsledere i kvinnelag, i barnelag, i mannslag, og fornye fjær. De gamle tekstene hives og gamle klisjeer, der nåden blir ny, og så vokser der ut nye fjær. Og de vet litt om det doktoren og de andre når de bøyde kne etterpå og så ba om nye fjær ut fra Herrens ord som kunde växa fram i liv och vandring, i helg och i värda. I 1957 så skulle se han rektor Osnes på Fjellhög, Enok Osnes. Då skulle han tala på drottning bak på sommarskolan och skulle ha 4 bibeltimer. Men nog är det, det var den sommaren Osnes blev sjuk och kom inte till drottning bak. Och i platsen så, det kom på så brått, det tror jag var 3-4 dagar att göra på. Så ringde Severin Tobiasen och sa, vill du komma till Drottningborg i platsen på Osnes? Så svarte han, ja, jag ska göra det. Nu är jag så gammal, sa Severin, han var över 85, att det gör inte stort om jag ska hemma med utligt. Och så kom Severin. Nu fick vi 2 värelse samman. Och jag har alltid vaknat tidigt på morgonen. Men jag låg helt still, för jag tänkte Severin ligger visst och sov. Men där tidigt på morgonen, kvisten i 5-tiden, då märkte jag att Severin Tobiasen bad till Gud halvhögt bort i säng. Och så sa Severin Tobiasen i bönna, du vet Gud, sa han, att jag har aldrig varit sönder sommarskoletal. Eller sönder en man som kan hålla bibeltimer som de andra. Men hvis du vil gi meg ord, så vil jeg gå inn på kateter og dele med folket det du har gitt meg. Og skulle du finne ut at det tjente med å åpne en dør til ordet og til folket, så sa Severin, så vil jeg komme inn igjen her og bøye meg ned for din fot, og så gi deg æren. Men skulle du finne at det tjener meg best å lukke ordet til, så jeg blir stående så nesten ikke får sagt noe, så vil jeg likevel komme inn igjen her og bøye meg for din fot, for jeg vil være din om du lukker opp eller du lukker til. Hør, unge medarbeidere, det er kunsten i livets skole. Og lukke Herren opp en dør for deg som arbeider, som forkynner, som sanger, så du merker at ånden falt over forsamlingen. Så gå samme vei som Severin inn igjen, og så gi han her. Der alene la han få det, han som ga det. Og skulle han lukke til, så finner vi også veien til han, som eier den nåden og kan gi nye fjær og ny åndskraft og så ny styrke. Det hendte meg i Setesdal sammen med Tobiasen at han fikk stå der og forkynne ordet kveld etter kveld. En kveld takket han 3 ganger for samvær og ingen vil gå. Og så tar han benkerad for seg fra øverst helt nederst og sa noen ord til de hver benkerad og ba de søke Gud. Og så kom han til nederste benkerad, der satt 4-5 unge gutter, og Severin så på dem. Og så sa han at det synes at dere skulle omvende dere i kveld. Tenk å kunne gå hjem rettferdiggjort i plassen sånn der ugudelig seg opp. Så satt den ene der og ble sinnet. Og så tog han knyttneven og slo i veggen bak og bandte kraftig. Og så sa han, kan du vite at vi er ugudelige? Severin Tobiasen stod lige bli. Og så han på unguten og så kom det så stilt. Det kunne jo tyde på du var det. Han dømte han ikke for hardt, men det var ting som kunne tyde på det. Så var det møtet slutt, og så samles vi neste kveld. Da opplevde vi at den unge gutten var på samme benk, men Severin var ikke ferdig med å tale før unge gutten stod opp. Og så sa jeg, synd, altså i går kveld. Åh, kan det tilgi? Jeg hadde det så vondt, jeg visste ikke hvor jeg skulle være på jorda. Da jeg slo i veggen, da jeg bandte, åh, jeg hadde så fortvilet i hele natt. kan det leie meg til Gud. Så kom Severin seg ned av prekestolen og til nederste benk ved siden av unggutten. Så sa Severin, vi skal leie deg til Gud, og du skal bli frelst i kveld. For den som bekjenner sine synder, der står han skal frelses. Og så la Severin til. Jeg tenkte du var nok så nær Guds rike, sa han. For det første tegn jeg merker når folk begynner å bli vakt, sa han, det er det at de blir så skrekkelig sinne. Og det var du i går kveld. Og det har jeg tatt som et tegn at du var på grensen til å gå inn i Guds rike. Da når det nye og det gamle bryt. Og det kan nok hende sitte en og annen her som har minn om at du ble litt sinnet da du var vakt. Og du tålte ikke så mange knasene. Vær varsom med deg du møter på din vei av samme sorten. Glem ikke hvor du var da Herren fant deg i sin nåde og frelste deg i nåde og førte deg inn i sitt rike. Det er riktig at Severin Tobiasen, han var et forbilde for oss unge forkynnere. Han hadde en humoristisk åre. Det er rett. Men det er også rett å si det gikk aldri over streken. Jeg fikk være sammen med Severin Tobiasen mer og mindre, temmelig mye, i cirka 25 år. Og jeg så han med smil på munnen og frisk latter. Men om Severin lo så han riste, så var det lige naturlig om han hadde snudd seg på stolen og bøyd kne og bedt til Gud. For Herren hadde fått hellige personen tvers igjen. Det er også rett, det tror jeg får ta med, at Severin Tobiasen, han hadde ikke lest så svært mye. Det er nok rett at når det gjelder Rosenius, der hadde han lest mye. Og delvis i Loa Lutherskriftet. Men noe boker om det var han slett ikke. Men det skal fortelles om Tobiasen at Bibelboka kunne. Og Bibelboka brukte han. Og hvis han så en ung medarbeider som kunne gå til prekestolen gang etter gang uten å være inne i forrådskammeret, i ordets skattkammer, så kunne han være tung på labben. Og de fikk som regel et ord med seg i livet de aldri glemte. For der inne i verkstedet hos Herren, der dvelte Severin mye og fikk ord ifra Gud. På et arbeidermøte på Fjellhaug, jeg tror det var i 1937, der talte nok Edin Holme om den litteratur som der bør finnes i en forkynners bokreol. Og de som kjente Edin Holme vet at han spente vidt og forlangte nok så mye. Der ble ikke sagt noen ting av Severin før vi satt på heimturen med Toge. Da Severin hadde satt seg vel til rette, så sa han til Nils Bellan at nå, Bellan, må vi nok reise hjem og kjøpe bøker. Da lo Nils Bellan høyt, for han visste at det blir ikke det første som Severin kjøper seg, men han hadde fått med det i din Holm hadde sagt og forlangt. Et arbeidermøte litt senere på Fjellhaug, der var talt mellom annet om å ha konsentrert stoff, og flere tog del i samtalen, mellom andre også han forfatteren, han Einar Berg. Og de som kjente Einar Berg, de vet det var en kraftig svær kar, og han så godt ut, litt bedre eller gjennomsnitten. Og Einar Berg stod opp og var enig at folk med forkynnerne burde ha konsentrert stoff. Men der han stod, denne voldsom tjukke mannen, så sa han også at jeg synes ikke bare det, sa Einar Berg, at de må ha konsentrert stoff. Jeg for min part synes også at det må være litt vomfylt. Så kom de nå til å smile og le på Fjellhaug. Men jeg la merke til Severin Tobiasen satt og lo så han riste. Så visket jeg til Severin, hva er det du ler? Så sa Severin, jeg sitter og ser på den der skrekkelige Einar Berg. For gifteringen, han sa, den er så stor som skåningen på et kjærhjul. Han hadde noen voldsomme hender og svære fingre, og så de breie ringene, så Severin kunne ikke likne det mantelskåningen på et kjærhjul. Severin Tobiasen hadde også helbredelsens nådegave. Der var mange heim på Agder, utenom Agder, som Severin ble hentet til. Men det hendte aldri selv for oss som stod nærmest at han satt og fortalte om det i ting. Der sa han ingenting, men når han ble hentet til sjukeseng, så gikk han. I 1948 så skulle Tobiasen og jeg tale sammen på stevne. Og der i den heimen merket at der kom en mann på besøk som nok hadde reist en 28 mil. Og da mattpausen kom, sa Severin til den mannen at nå kan du gå med opp på mitt rom, så kan vi sitte og prate det. Og jeg hadde mitt rom rett under disse to. De talte høyt begge to. Og jeg skal ikke gjengi det som hører til skriftet som ble sagt mellom deg. Det skal gå i grava og aldri komme utenfor munnen min. Men jeg minner så godt når de to talte sammen og mannen seg går med dødssykdom. Og så sier Severin, der står i Jakobs brev, har de gjort synder så skal de bli forlatt. Har du noe spesielt? Jeg skal ikke si et ord om det. Jeg skal bare få nevne at den mannen der gråt han hikst. Og så ble det talt ut om alt. Så sier den syke mannen til Severin, kan du forklare med oss det her så at Gud kan helbrede gjennom håndspåleggelse? Da svarte Severin noe så enkelt som jeg vil bruke her. Så sa Severin at det er ikke så vanskelig å fortelle. Himmelens Gud kan lege alt, men han er så forlegen for ei hånd. Han låner bare mi hånd. Men så har han selv ofte å sende åndens kraft fra himmelen gjennom den hånda som blir lagt bort på det. Så han skal virke gjennom ei lånt hånd og til og med ei hånd som har syndet. Han har latt nåde gått for rett. Og så salvet Severin mannen i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og den atmosfæren der ble inne i det rommet jeg satt, kan aldri glemme. Og så var jeg på stevn i den bygd i vinter og så der i mannen. Så var jeg borte og helste på han og sa oss, har du det? Så sa mannen, Gud har gjort det så godt, jeg har vært så frisk i mange år. Jeg ble helt frisk, sa han. Det er Guds nåde. Folk, det er fint å ikke gå rundt og briljere nådegave. Da blir det som regel et brudd i forbindelsen og i bruken og i tjenesten. Severin Tobiasen, han hadde lengtet veldig etter livet til Jesus kom i sky. Og det var lenge han var så sikker på at det skal jeg oppleve. Men så fikk han nå sykdommen sin, og han fikk et lettere slagtilfelle, og våkna han morgen og kunne ikke tale. Men han kjente ikke noe vondt, og Severin ville opp, og Severin ville ta en liter kjerre og dra fire melkespanne til rutebil. Men datteren som var sykesøster borte i Arndal, hun sa til han at det ikke taler om du har slag. Du må legge det. Og jeg var oppe og besøkte Severin, da begynte han å kunne tale litt. Så sa han, jeg hadde ingenting vondt, så jeg trengte jo ikke for den saks skyld å ligge. Men du vet hvordan det med disse syke søstrene. De har sånn i forskrekkelig tro på senga. Så. Og derfor måtte jeg legge meg og være lydig, sa han. Og da han begynte å kunne tale litt, så sa han, jeg strevte med å si ja og nei. Prøve meg på de ordene. Og så gikk det litt bedre. Han fikk ikke taleevnen fullt i bruk etterpå. Men det gikk så ganske bra. Men enkelte bokstaver fikk han ikke med. Og så sa Severin Tobiasen at du skjønner at jeg er skrekkelig bibelsk. For nå sier jeg bare ja og nei. Og så fortalte jeg det for professor Carl Fredrik Wisløv. For han var sogneprest i Birkenes i sin tid. Og kjente Severin godt, og han professor Wisløv sa at det gikk alltid langt for å høre Severin forkynne ord. Og da han hørte det, Wisløv, da lo han. Og så fortalte Wisløv at jeg var i Birkenes og talte på et større lærerlagsmøte på ungdomsskolen på Sørlandets kristelige ungdomsskole, som ligger i den kommunen. Der talte Wisløv over emnet at bokrullen, de fant den igjen i tempelet. Og mellom de mange som var kommet for å høre var så Severin, og han kom opp og helste på professor Carl Fredrik Wisløv da møtet var slutt. Da sa Wisløv til Severin Tobiasen: jeg hadde gått fattig fra Birkenes hvis jeg ikke hadde fått tatt deg i neven og helst på det. Så svarte Severin: det kan jeg godt tro, for da du var her prest her, så var du og jeg sånt og gode kamerater. Og det var sant, for de to var enige i skriftsy, i forkynnelse. Så det var fine band mellom de to. Kort tid før Severin fikk flytte hjem til Gud, så var han med på gravferdsdagen til en gildmedarbeider som han hadde vært svært glad. Da sto han opp i den gravferda av vitne, og så sa Severin Tobiasen i det vitnesbyrdet at jeg hadde alltid tenkt at jeg skulle leve til Jesus kom i sky. Men jeg tror ikke det blir slik, sa han, for Gud kom i går og ga meg et ord. Han har løst meg fra det nå. En av de første dagene så kom jeg rimeligvis til å bli senket i grav. Men så har han gitt meg ordet: for meg er livet Kristus, og så er døden i vinning. Og tenk, sa Søren, når jeg legger hovedet til hvile for siste gang, så jeg opplever den største vinning jeg har fått i livet. For da går jeg inn til herligheten og treffer vennen over alle venner for alltid. Folk, det er vinning å leve i Guds ord. Og så la Tobiasen til: grava ikke mørkt. Jeg har kikket ned i grava nå, tenkt meg ned i grava. Men tenk, sa han, der har Jesus vært. Og så har han forgyllet den, så den skinner som bare det, sa Severin Tobias. Så grava ingen plass å avskrekkes for. Det er bare et sovekammer til basunen lyer. Og mesteren står frem. Og så la han til: det blir ikke lenge, sa Severin, før basunen skal ly og Jesus kommer. Og med en gang basunen lyer, så stikker jeg ut igjen. For da skal jeg hjem til herligheten med forklarelig. Og de første tingene vikner bort. Og så lydde det siste, og han som satt på tronen sa: se, jeg gjør alle ting nye.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel, kapittel 42-43. Så førte han meg ut til den ytre forgården på veien mot nord, og deretter førte han meg til de rommene som lå midt imot den avstengte plassen og midt imot bygningen i nord, til langsiden som målte 100 al, med inngang mot nord, og bredden var 50 al. Ut mot den 20 al brede plassen som hørte til den indre forgården, og ut mot steingulvet i den ytre forgården var det svalgang mot svalgang i tre høyder. Foran rommene var det en gang på 10 als bredde til det indre, en vei på 1 al, og deres dører vendte mot nord. De øverste rommene var mindre enn de andre, for svalgangene tok mer plass fra dem enn fra de nederste og de midterste i bygningen. For de lå i tre høyder, men hadde ingen søyler, slik som forgårdene hadde. Derfor ble de øverste rommene mindre enn i de nederste og midterste, fra jorden og oppover. En mur som var utenfor, langs med rommene mot den ytre forgården, gikk foran rommene. Den var 50 al lang. For lengden av de rommene som lå mot den ytre forgården var 50 al, men mot tempelet 100 al. Nedenfor disse rommene var inngangen fra øst, når han gikk inn i dem fra den ytre forgården. Der hvor forgårdens mur mot øst var bredest, foran den avstengte plassen og foran bygningen, lå det også noen rom, og foran dem var det en vei. De så likedan ut som de som lå mot nord, og var av samme lengde og bredde som de. De hadde alle sine utganger og sine innretninger som de, og som dørene på dem. Slik var også dørene på de rommene som lå mot sør. Det var en dør ved begynnelsen av veien, veien foran den tilsvarende muren, veien mot øst, hvor han gikk inn til dem. Så sa han til meg, rommene mot nord og mot sør, som ligger mot den avstengte plassen, de er hellige rom. Prestene som står Herren nær skal ete det høyhellige der, og der skal de legge det høyhellige, både matoffere og syndoffere og skyldoffere, for det er et hellig sted. Når prestene går inn, skal de ikke gå ut igjen fra helligdommen i den ytre forgården før de har lagt av seg de klærne som de gjør tjeneste i, for de er hellige. De skal ta på seg andre klær og så nærme seg til den plassen som er for folket. Da han var ferdig med målingen i det indre huset, førte han meg ut gjennom den porten som har forsiden vendt mot øst, og han målte området der. Han målte østsiden med målestangen, den var 500 stenger etter målestangen rundt omkring. Han målte nordsiden, og den var 500 stenger etter målestangen rundt omkring. Også sørsiden målte han, og den var 500 stenger etter målestangen. Så gikk han omkring til vestsiden og målte 500 stenger etter målestangen. På alle fire sider målte han det. Det hadde en mur rundt omkring, 500 stenger lang og 500 bred, til å skille mellom det hellige og det som ikke var hellig. Kapittel 43. Så førte han meg til porten, den porten som vendte mot øst. Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. Det var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det synet jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synet var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt. Herrens herlighet dro inn i huset, gjennom den porten som var vendt mot øst. Og åren løftet meg opp og førte meg inn i den indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte huset. Jeg hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en mann sto ved siden av meg. Han sa til meg, «Menneskesønn, dette er stedet for min trone, det stedet hvor mine føtter skal stå. Der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid, og Israels hus skal ikke mer gjøre mitt hellige navn urent, hverken de eller deres konger, med sitt horeliv og med sine kongers døde kropper og med sine offerhauger, slik som de gjorde da de satte sin terskel ved min terskel og sin dørstolpe ved siden av min dørstolpe, så bare veggen var imellom meg og dem, og de gjorde mitt hellige navn urent med de motbydelige tingene som de for med, så jeg måtte gjøre ende på dem i min vrede.
Nå skal de fjerne sitt horeliv og sine kongers døde kropper langt bort fra meg. Da vil jeg bo iblant dem til evig tid. Du menneskesønn, ta alt til Israels folk om dette huset, så de må skamme seg over sine misgjerninger og se hvordan tempelet ordnet. Og når de skammer seg over alt det de har gjort, da skal du kunngjøre dem husets ytre og dets innredninger, dets utganger og innganger, hele dets form og alle forskriftene om det, hele dets utseende og alle lovene om det. Skriv det opp for deres øyne, så de må gi akt på hele bygningen og alle forskriftene om huset og gjøre etter dem. Dette loven om huset. På toppen av fjellet skal hele området rundt det være høyhellig. Se, dette loven om huset. Og dette alterets mål i al. Hver al regnet til en alminnelig al og en håndsbredde. Der skal være et fotstykke, en al høyt og en al bredt. Og kantlisten på randen av det skal være et spann rundt omkring. Dette alterets underlag. Fra fotstykket på jorden til den nederste avsatsen skal det være to al, og bredden skal være en al. Fra den lille avsatsen til den store skal det være fire al, og bredden skal være en al. Ildstedet skal være fire al høyt, og fra ildstedet skal det stå fire horn i været. Ildstedet skal være 12 al langt og 12 bredt, slik at det danner en firkant. Avsatsen skal være 14 al lang og 14 al bred, med 4 like lange sider. Kantlisten omkring den skal være 1,5 al. Fotstykket til den skal være 1 al rundt omkring, og trappene skal vende mot øst. Og han sa til meg, «Menneskesønn, så sier Herren Herren, dette forskriftene om alteret på den dagen det blir laget, så en kan offre brennoffer og stenke blod på det. Du skal gi de levittiske prestene, de som av Sadoks ett, som står meg nær og tjener meg, en ung okse til syndoffer, sier Herren Herren. Du skal ta noe av dens blod og stryke på dets 4 horn, og på avsatsens 4 hjørner, og på kantlisten rundt omkring, og du skal rense det fra synd og gjøre soning for det. Så skal du ta syndofferoksen, og den skal brennes på det foreskrevne stedet i huset utenfor helligdommen. Den andre dagen skal du offre en geitebukk uten lyte til syndoffer, og de skal rense alteret fra synd, slik som de renset det med oksen. Når du ferdig med å rense det, skal du offre en ung okse uten lyte og en vær uten lyte av småfe. Og du skal føre dem fram for Herrens åsyn, og prestene skal strø salt på dem og offre dem til brennoffer for Herren. I 7 dager skal du offre en bukk til syndoffer hver dag, og en ung okse og en vær av småfe, begge uten lyte, skal offres. I 7 dager skal de gjøre soning for alteret og rense det og innvie det. Og når disse dagene til ende, da skal prestene på den 8. dagen og alltid senere offre deres brennoffer og fredsoffer på alteret, og jeg vil ha behag i dere, sier Herren, Herren.

Åpenbaringen, kapittel 11. «Og det ble gitt meg et rør, like som en stav, med de ordene, stå opp og mål Guds tempel og altere og dem som tilbeder. Men forgården utenfor tempelet, la den være og mål den ikke, for den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige by i 42 måneder. Og jeg vil gi mine to vittner og profetere i 1260 dager kledd i sekk. Dette er de to oljetrærene og de to lysestakene som står for jordens herre. Dersom noen vil skade dem, da går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. De har makt til å lukke himmel, så det ikke faller regn i de dagene de er profeter. Og de har makt over vannet til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet. I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemøl på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden. Og etter tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter, og stor frykt falt på dem som så dem. Og de hørte en høy røst fra himmel som sa til dem, «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmel i skyen, mens deres fiender så dem. I samme stund kom det et stort jordskjelv. Tiendedel av byen falt i grus, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet. Resten av folket ble forferdet og ga himmels Gud ære. Det annet ved er over. Se, det tredje ved kommer snart. Og den 20. engel blåste i basun, og høye røster ble hørt i himmel som sa, «Kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.» Og de 24 eldste som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt ansikt og tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt i bruk din store makt og regjerer som konge. Hedningfolkene raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profetene, og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Guds tempel i himmel ble åpnet, og hans paktsark ble satt i hans tempel. Og det kom lyn og røster, tordendrønn og jordskjelv og store hagl.»

0: Salme 144, vers 9-15.
1: Gud, en ny sang vil jeg synge for deg. Med tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg. Du gir konger frelse. Du den som redder David, din tjener, fra det onde sverd. Fri meg og frels meg fra fremmedes hånd, fra dem som taler svik med sin munn og har løgnens hånd som sin høyre hånd, slik at våre sønner skal ligne planter, høyvoksne i sin ungdom, og våre døtre være som hjørnestolper, hogget ut som til et slott. La våre kornlagre være fulle, så der er noe av alle slag å gi ut. La vårt småfe der ute øke i tusentall, ja i 10 000. La vårt storfe bære uten uhell og uten tap. La det ikke være klageskrik på våre gater. Salig er det folk som har det slik. Salig er det folk som har Herren til sin Gud. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Og angst og tvil, etter mang en ensom hvil. Kjenner sjelens tørst og hunger, kjenner ørken vandringsvil.

jeg var kun en liten gutt der hjemme. Jeg lekte til jeg ropte

weet, hun wint toch om mijn tijd.

Og nå har vi spilt igjennom det meste av CD-en, som altså heter Jesus frelser i dag. Og vi har hørt Leif Erik Hagen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Lørdag etter 12. søndag etter trefoldighet. Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant. Hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være. 2. Korinterbrev 3, vers 7-9. Paulus er beruset av lyst og glede, og strømmer over med ord til evangeliets pris. Loven derimot kaller han på nytt en dødens tjeneste og preken. Et mer grusomt navn enn dødens og fordømmelsens tjeneste kunne han neppe ha gitt Guds lov. Nå vel, Paulus må tale slik. For når loven kommer oss rett for øynene, og vi ser den klart, så gjør den ikke annet enn å drepe mennesket og senke det ned i fordømmelse. Derfor må en kristen lære seg denne teksten av Paulus, både mot de falske lærernes berømmelse og mot djevelens plager og anfektelser. For djevelen driver på loven, at man skal søke rettferdighet i ens egne gjerninger. Han fører hjertet inn i dødsangst med tanker som, «Se, det og det må du sannelig gjøre for å bli salig». I en slik kamp må vi frata djevelen hans eget sverd og si, «Hvorfor plager du meg med loven og mine egne gjerninger?» Selv om du preker lenge for meg om dette, så er det ikke annet enn en preken som hoper opp synd, død og fordømmelse over meg. Hvorfor skal jeg søke min rettferdighet for Gud i dette? Det er et trøstefullt ord Paulus bruker, når han i vers 11 sier at lovens tjeneste er en tjeneste som svinner bort. Var det ikke slik, ville det ikke være annet enn evig fordømmelse for oss. Men denne forsvinningen skjer når evangeliets forkynnelse om Kristus begynner. Da skal Moses vike for å gi rom for Kristus alene. For nå skal ikke Moses lenger forskrekke de troendes samvittigheter. Når da samvittigheten føler glansen fra Moses, slik at den frykter for Guds vrede, da er det tid for at glansen fra Kristus skal skinne inn i hjertet med sitt søte og trøstefulle lys. Da kan man tåle både Moses og Elias, for lovens klarhet skal ikke skinne lenger enn til du er blitt ydmyket og på den måten drevet til å lengte etter Kristi livlige åsyn. Når du kommer til ham, skal du verken høre på Moses eller tåle at han engster deg lenger. Moses skal være underlagt den Herre Kristus, og la trøsten fra hans ansikt være utildekket. For det som var herlig, sier Paulus avslutningsvis, har ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herligheten. Det betyr at lovens herlighet bare er som en mørk sky i forhold til lyset fra Kristus. Det lyset skinner for oss, og lyser oss ut fra synd, død og helvede, til Gud og det evige liv. Herren, gi oss sin nåde, slik at Herrens herlighet må speile seg i oss med utildekket ansikt, og at vi alle må bli forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Landstad nummer 95, vers 5 og 6. Nå må skyggen bort seg vende, og det billedverk få ende. Hva behøves offer mer? Jesus et fullgyldig Hva har paktens ark å sige? Her nådens rette rike. Halleluja, halleluja. Moses rike nå opphører. Kristi frihetsånd oss fører. Borte den trelldomsfrykt. Den Guds nåde rett har søkt, kan nå fullt seg der i fryde. Barnefrihets stand å nyte. Halleluja, halleluja.

Hva vil du bli når du blir stor? Jeg vil bli statsminister. Ja, det kan du bli om du bare arbeider hardt for å bli det. Slik kan et barn og en voksen prate sammen. Nå skal vi ikke ta fra barna drømmene de har. Vi må la dem få en sunn tro på seg selv og sine egne muligheter. Men vi må ikke gi den tanken at de, så å si, kan skrive manuskriptet til sitt eget liv, at de alene kan forme sin livsfortelling. I dag er det blitt som en menneskerett å få forme seg selv, å bli herre over sin egen vei, komponere sin egen fremtreden, kort sagt, at livet skal bli selvbestemt. Ønsker jeg noe veldig sterkt, så har jeg liksom en rett til å få det slik som jeg vil. I tidligere generasjoner var mye avgjort før en ble født. Slekten bestemte, odel og arv begrenset valgmulighetene, tilhørighet og familieforpliktelser la sterke føringer. I dag skal enhver få bryte opp fra alt som binder, frigjøre seg til å velge, ja, i størst mulig grad få rett til å bestemme som en vil. Ønsker er til for å virkeliggjøres. Jeg vil selv bestemme over mitt liv og min død. Nei, må jeg si, det aller viktigste er blitt borte i denne tankegangen. Bibelen sier, «Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Vi har ikke laget oss selv, men vi eies av ham som har plassert oss i denne verden, og som følger døye med. Det blir ingen god vei gjennom livet hvis vi fornekter at Gud er til, hvis vi forakter hans ordninger for ekteskap og familieliv, hvis vi kjøper oss barn i stedet for å få dem som gave, hvis vi ikke vil legge liv og død i Herrens hånd. Mange gir uttrykk for en protest mot Gud, men de tar feil i måten å tenke på. Profeten Malaki roper ut, «Er det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? En guddommelig slekt. Så vokt deres ånd vel», sier profeten. «Vokt deres ånd vel». Det må bety, pass på hvordan dere tenker, hvilke holdninger dere har i forhold til livet dere har fått. Da gjelder det å bøye seg for hva Gud har sagt i Bibelen og bekjenne. «Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang.» Å innrømme dette er grunnlaget for det Bibelen kaller Guds frykt, respekt for Gud som skaper og far, og Jesus som frelser og Herre. I Kristus har Gud skapt oss til å gå inn i gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Gudsfrykten er en gave, troen er en gave. Livet, slik det er og kommer til å bli, er en gave. Apostelen Peter skrev, «Ja, alt vi trenger for å leve i Gudsfrykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave», ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. De som gjennom livet tar vare på troen og gudsfrykten, skal en gang i evigheten bekjenne, sammen med alle som valgte Guds gode vei, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradios morgenprogram. Det er Oddvar Dahl som sitter her i studio. I dag skal vi høre litt mer om Øyvind Andersen. Det gjelder forkynnelsen, hvordan han så på den. Det står i boka som Kåre Ekroll har skrevet. Og senere får vi en andakt av tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Birger Breivik. Men aller først, et kor som heter Ainos. Og solisten, det er Asbjørn Olav Talseth. Og de synger «Jeg var borte ifra Herren». Og så skal du få høre mer hvordan det gikk. Ja, det står i sangen.

Og overskriften nå, bekjennelse og vitnesbyrd. Det går ikke an å være en kristen i hemmelighet. Selv om troen er kommet til hjertet, må den på en eller annen måte komme til uttrykk også i vår munn. Dette uttrykk er nettopp den personlige bekjennelse til Jesus. Et grunnord for det har vi i Romerbrevet 10:10, der det står at med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Denne bekjennelsen består i at jeg gir uttrykk for mitt eget personlige forhold til Jesus. I bekjennelsen kan det også komme til uttrykk hvordan vi har følt, hvordan vi personlig har det, og meget annet som har betydning for vårt gudsforhold. Det er talen om oss selv og våre personlige erfaringer. Skriften kaller dette bekjennelse, og dette er egentlig ikke vitnesbyrd som mange vil kalle det, understreker Øyvind Andersen. Han legger til at det er ingen klar grense mellom bekjennelse og vitnesbyrd. Begge deler er nødvendig i forkynnelsen og i den kristne menighet. Det personlige vitnesbyrdet ligger nettopp i det som man pleier å kalle det objektive, det vil si budskapet om Jesus og det han har gjort for oss, selve frelsesgjerningene, og at de blir åpenbar for vårt hjerte ved den hellige ånd. Da blir det vitnesbyrd. Og det kristne vitnesbyrd består nettopp i at vi får peke på det som den hellige ånd har vist oss i Guds ord, også for andre. Vi skal tale om det vi har sett og hørt. Det er vitnesbyrdets vesen. Og det vi har sett og hørt, er det som Guds ånd viser oss i Guds eget ord, eller gjennom forkyndelsen av Guds ord. Og alle vi som har fått troen i hjertet skulle være så mye flinkere og frimodigere til å bekjenne Jesus som Herre og Frelser. For ingen som tror på Jesus skal bli til skamme. Det står i Romerbrevet 10:11. Hvem skal bli forkynner, er et spørsmål som stilles nå. Før vi forlater tema om forkynnelsen, sier Andersen, har vi lyst til å høre litt om hvem som bør bli forkynnere. Nettopp i en legmannsorganisasjon som Misjonssambandet, så vet vi at Øyvind Andersen har vært god å ha, og her tenker vi ikke først og fremst på hans store lærdom, men på hans klare syn på hvem som skal være forkynner i Guds rike. Her har Andersen vært mange legpredikanter til hjelp og oppmuntring, ofte når motet sviktet i kampens hete. Utdannelse skaper ikke forkynnere. Det er Guds kall som her er avgjørende, sier Andersen. Vi lever i et utdannelsessamfunn i dag. Det fører med seg at en lett kan glemme at det er Guds kall som er det avgjørende for hvem som skal bli forkynnere. Gud kaller stundom en mann ut av fabrikken eller fra et eller annet yrke ellers for å sende ham ut med budskapet. Nå kan det hende at noen som hører dette, og som nettopp synes at du regnes lite med fordi du har så liten utdannelse, da vil jeg svare deg, du er kalt av Gud, du skal gå i hans navn. Det er det avgjørende for deg. Du skal be og du skal arbeide i Jesu navn, og du skal forkynne Guds ord i Jesu navn. Du skal forkynne avhengighet av Du skal forkynne uavhengig av ledere, uavhengig av forsamlinger, uavhengig av organisasjoner og kirke. Det betyr selvsagt ikke at du skal overse broderlige formaninger. Det ville være både uforstandig og ubibelsk. Formaninger trenger vi alle som skal forkynne Guds ord, men du skal forkynne det du selv har fått se i Guds ord. Og det skal du forkynne med den frimodighet som ligger i at det er Gud selv som har kalt deg. Og som det står i Efeserbrevet 3:12, i Jesus har vi
frimodighet og adgang. Til alle ledere i kristent arbeid vil jeg si, du skal være forsiktig med å bedømme forkynnere etter deres utdannelse. Det er mange velutdannede forkynnere og meget veltalende og kunnskapsrike forkynnere som ikke kan gjøre noe særlig i Guds rike. De har ikke kall og den nådegave som er avgjørende i Guds rike, og de har ikke den gnisten som fenger og skaper åndelig liv. De største vekkelsespredikanter vi har hatt i Norge har nettopp ikke vært særlig utdannet teoretisk i alle fall. Det har vært dyktige folk på sitt område, og det har vært tenksomme mennesker. Det har ofte vært kloke mennesker, men de har ikke hatt hverken teologisk utdannelse eller det vi kaller bibelskoleutdannelse. Jeg sier ikke noe vondt om bibelskole, for jeg har selv vært lærer ved bibelskole og misjonsseminar hele mitt liv, men jeg vet nettopp av den grunn at utdannelsen ikke skaper forkynnere. En annen ting er at en som har vist seg å være forkynner i det praktiske liv, han kan godt ha nytte av å få litt utdannelse, men det er en annen sak. Så får vi høre mer neste gang. Andakten i dag holdes av Birger Breivik. Men før han slipper til, så synger «Ja, det er tatt ifra musikklagsplata», som det heter. Og sangen er velkjent «Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være».

Det er så vanlig med galluptall I dag. På spørsmål av alle slag får en svar, og gir seg opp en mening. Det gjelder også I saker som har med tru og livssyn å gjøre. Av en gallup fann det ut at over 70% av alle foreldre gjerne ba en bønn ved barnesenga om kvelden. Det var et sterkt vitnemål om bønetrong. Hva en innlegg I det, så det mange I dette land som ønsker å ha et vindauga åpe mot Gud, mot himmelen. Guds eget ord oppmuntrer oss til å be. Gud venter på at vi skal søke han. Han innstilt på å høre oss når vi ber. Ja, han der før vi formar det første ordet til bønn. Det han som verkar bønetrongen. Han kjem til oss før vi kjem til han. Trongen til å be Guds ege verk. Lengten etter Gud har han sjøl skapt. Det ordet som oppmuntrer den beande til å stige fram for Gud, har han sjøl talt. Vi ikke skapte til å leve I isolasjon. Det ulykke for oss at telefontråden til himmelen brotten for så mange. Gud ville det ikke slik. Han kom til oss gjennom ordet sitt, nå I denne stunda, for å lokke vårt sinn og vårt hjerte til seg. I Jesu navn det åpen adgang for hver lengtende menneskesjel, like inn til Guds nådetrone. Det forkynner Guds ord. Og vi leste I Hebrearbrevet 4:16. La oss de for med frimot gange fram for nådens kongstol, som vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. Det kom en liten kar på besøk til bestemor. Han var som heime der I stoga og gikk fra rom til rom og undersøkte alt han så. Han var også inne I soverommet til bestemor. Der hekte et Jesus-billett over senga. Det ga veslegutten noe å tenke på, og han måtte få sige det til henne. Du bestemor, så stor en Jesus du har. Det I grunnen det som vitnemålet I det ordet som vi las I lag ifra Guds ord. Vi har en stor Jesus. Han har det oversyn som vi små mennesker ikke har, og han har den hjelpa som vi treng for hver stund. Med frimot skal vi få komme I Jesu navn og nevne det alt for Gud I bønn. Det ikke vår egen fortjeneste det spørsmål om. Han har fortjent det for oss. Vegen til Guds nådetrone åpna for trengjende menneske. Det til nådens kongstol vi får komme. Alt det Gud gir, det gir han av nåde. Det ufortjent. Derfor kan også den komme med frimod som ikke har noe å by til vederlag. Det en annan som har levert vederlaget. Jesu navnet godt nok for all vår trång. Livet ikke så enkelt. Mange av dykk som hører denne korte andakten har tunge byrder å bære. De synes Gud så langt borte med sin hjelp. Vegen oppover så stengd. Det kjennes som de står for ei attlate dør. Det lever en liten sång I mitt sinn med tanke på dette. Denne sången har gjort mig så glad. Vägen uppad fri.

stund. Takk for vi skal få komme, slik som vi er, og med alt det som ligger oss på hjertet. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.

Ja, det var Arne Aano som sang den sangen «Jeg er ei glemt». Og det passte i grunnen veldig godt etter det jeg hørte i andakten av Birger Breivik. Og nå går vi mot slutten av sendingen, ser jeg på klokka, og vi vil takke alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio denne halvtimen. Men vi har plass til en sang til slutt. Og da skal vi enda sikte lenger frem. Og det gryr mot dag, det er en gammel sang som heter det. Og den synges nå av Lapp-Lisa, og hun har med seg datteren som heter Siv. Altså, det gryr mot dag. Og da tenker vi på, Jesus kommer snart i himmelens sky og henter sine. Ja, trøst hverandre, står det, med disse ord. Og med det sier vi takk for sendingen i dag.

De gode gamle fortellingene I Bibelen har perspektiver og dybder som vi ikke for fort må bli ferdige med. Evangelistene Matteus og Lukas forteller virkelig historie om hva som skjedde da Jesus ble født. Lukas har nok særlig lyttet til hva Maria hadde å fortelle. Matteus brukte antagelig Josef som kilde. Derfor utfyller de hverandre, Matteus og Lukas, og de forteller historien på en måte som kan gripe både barn og voksne. Samtidig de forkynnere, som får fram at Jesu fødsel ble en oppfyllelse av skriften. De understreker også fint at frelsen først kommer til de fattige, de som ikke blir regnet med, og til hedningene, til dem som bor langt borte. Jeg vil nå lese vers for vers beretningen om de vise menn, slik vi finner den I Matteus kapittel 2. Jeg forklarer og utdyper innimellom. Vers 1. Da Jesus ble født I Betlehem I Judea I kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Hvem var disse vismennene? De kalles I grunnteksten magoi, samme ord som vi har I ordet magi. De var antagelig en slags trollmenn. Noen mener de kom fra Mesopotamia, dagens Irak. Andre sier de kom fra Persia, dagens Iran. Noen hevder de var stjernetydere fra Babylon, eller kanskje helt fra India. Vi vet ikke sikkert. Poenget at Gud møtte dem der de var. Han talte til dem på en måte som de kunne forstå. Han ville vise at hans kjærlighet omfatter også dem som langt borte. Om de var stjernedyrkere eller stjernetydere, var det ganske sensasjonelt. Det gamle testamentet drev gjøn med den tanken at stjerner kunne ha noen innflytelse på menneskelivet. Planeter og stjernebilder har ingen betydning for å kontrollere hva som skjer med deg. Derfor vil kristne også I dag advare mot å bli opptatt av astrologi og la seg styre av horoskoper. Nei, vi satser på å bli ledet av Herren. Tilbake til teksten, vers 2. De sa, «Hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I østen, og kommet for å tilbe ham.» Spørsmålet sensasjonelt. Ingen I Jerusalem har lagt merke til en slik stjerne eller en spesiell stjernekonstellasjon. Langt mindre hadde de skjønt at det varslet en ny konge. Og så kommer disse hedenske vismennene for å tilbe den personen som jødene venter på. Jødene knyttet håp og drømmer til Messias. Det enorme og praktfulle tempelet I Jerusalem var jo bygd for å ta imot ham en dag. Vismennene de første som omtaler Jesus som konge. På en eller annen måte må de ha ant at denne kongen ikke bare tilhørte jødene, men skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Alle inkludert I Guds plan, jøder og hedninger, rike og fattige, menn og kvinner, fra alle nasjoner og stammer. Jeg må føye til at på denne tiden møttes planetene Jupiter og Venus og Saturn på stjernehimmelen, ja, I fiskens stjernebilde. I babylonsk astrologi var Jupiter sett på som verdensherskerens stjerne. Fiskens stjernebilde var tegn på den siste tid, og Saturn var Israels stjerne. De tolket det muligens som at en verdenshersker for den siste tid nå var født I Israels land. Kanskje det var dette vismennene hadde sett. Vers 3 I Matteus 2. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. En skulle tro at Herodes og de ledende I Jerusalem nå ville bli takknemlige, spente og glade. Men Herodes var berømt for sin paranoide holdning. Han hadde nærmest forfølgelsesvanvidd, livredd for at noen skulle ta makten fra ham.
Han hadde tatt livet av både sønner og koner, hvis noen bare antydet at de ville gjøre opprør mot ham. En historiker som het Macrobius og levde i det fjerde århundret, siterte keiser Augustus på at det var tryggere å være Herodes' slaktegris enn hans sønn. Vi leser videre om Herodes, vers 4. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham, «I Betlehem, i Judea, for så er det skrevet ved profeten, «Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Her finnes altså kloke folk som kan svare Herodes. De vet ut fra skriften at Messias skal bli født i Betlehem, Davids by. De kunne lese Bibelen, men det de leste gjorde ikke inntrykk på dem. De brydde seg ikke om at Bibelens løfter nå antagelig var oppfylt bare omtrent 8 kilometer unna. Det angikk dem liksom ikke. Men vismennene hadde kanskje reist i månedsvis. De syntes dette var viktig. Lederne i Jerusalem kunne vel ha sendt ut noen prester for å sjekke, eller kanskje noen studenter. Kunne det tenkes at det var noe i det vismennene fortalte? Nei, det falt dem ikke inn. Også vi er i slekt med de likegyldige. Kanskje vi ikke er i stand til å kjenne igjen Guds handlinger og ord, fordi de kommer via hendelser og personer vi ikke liker. Vi kan fortelle den gode nyheten til alle folkeslag. Messias er født. Immanuel, med oss er Gud. Han er kommet. Men er det blitt en kongstanke for oss? Setter vi noe inn på å møte Jesus? Har juleevangeliet vært likegyldig for oss i år også? Vers 7 i Matteus 2. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.» Her ser vi et trist eksempel på denne verdens hykleri og ondskap. Herodes vil vite når stjernen viste seg, med andre ord, mer nøyaktig tiden for fødselen. Han ønsker å få alles kjennetegn på barnet. Han sier at han vil tilbe barnet, men han vil egentlig bare drepe det. Han forklarer dem veien til Betlehem, men han vil ikke dra dit selv, i hvert fall ikke for å tilbe. Herodes fremstilles her i Matteus 2 som den nye farao fra egyptertiden, en som vil ødelegge for Guds folk. Bibelen forteller videre om vismennene fra vers 9. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De verslige og religiøse myndighetene i Jerusalem ble bare fryktelig redde, men de vise menn ble overveldet av glede da de endelig hadde funnet barnet de hadde lett etter så lenge. Hvordan stjernen viste vei er det mange forklaringer på. Grunnteksten bruker ord som kan være astrologiske faguttrykk. Det kan handle om bevegelse innen et stjernetegn, som jeg nevnte. Det viktigste er dette. Vismennene fant den store gleden i sitt liv. Hos Jesus kunne de legge fra seg alle synder og alle nederlag. Hos ham kunne de finne håp for livet og framtiden. Vers 11. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra.
Ja, de kom ikke med kosedyr, glansbilder eller legosett. Det var skikkelig kostbare presanger de hadde med. Det var tre forskjellige gaver, og derfor har mange regnet med at det var tre vise menn. Men det kunne ha vært flere. Senere kristen tradisjon har tolket gullet som en gave passende for en konge, røkelse knyttet til det guddommelige og myrra til død. Ja, noen ser det slik at Kristi tre embeter blir forkynt av tre hedenske vismenn. Han var konge, profet og prest, eller konge, forbeder og offerlam. Vi vet ikke, men aner skriftens dype sammenhenger. Vi vet ikke hvor det ble av disse gavene. Noen har tenkt at Josef måtte selge dem for å finansiere flukten til Egypt. Poenget er, disse vise mennene tenkte stort om barnet. De offret virkelig noe. Her er en nøkkel. Gi av deg selv. Gi til Gud det beste og til andre. Vers 12. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt. Gud talte altså til disse hedningene gjennom en drøm. Til oss som har fått Guds ord, taler han gjennom det. Og her fikk de et klart signal. Unngå den onde kong Herodes. Så fant de da en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Herodes levde bare i et åndelig mørke. Han eide ikke det evige livets håp. Han hadde myrdet kona si, de tre sønnene sine, sin svigermor, sin svoger, onkel og mange andre. Hans største forbrytelse ble da han tok livet av alle de små guttebarna i Betlehem, som vi leser om senere. De vise mennene slo inn på en helt ny vei. De fikk gå inn i et nytt år, en ny tid. De hadde fått en ny ledestjerne for livet sitt. Det er en stor kontrast mellom de vise menn fra Østen og det politiske og åndelige lederskapet i Jerusalem. Filosofen Platon har skrevet at vi kan lett tilgi et barn som er redd for mørket. Men livets store tragedie er når voksne er redde for lyset. Herodes var redd for lyset. Han ville ta livet av ham det var skrevet slik om. I ham, altså Jesus, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1,4. Yppersteprestene og de skriftlærde hadde skriften. De trodde den var sann, men de brydde seg ikke alltid om å anvende den på livet i dag, eller sjekke om den nå var oppfylt. Vismennene fant en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Hvert år på denne tiden hører vi om Jesusbarnet. Vi hører om stjernen. Vi hører om barnet i krybben. Jesus kan forandre livsveien vår for bestandig. Hvis vi reiser sammen med vismennene for å se barnet, vil vi ikke dra tilbake til Herodes. Vi kan ikke vende tilbake til den verden vi kom fra. Vi kan aldri mer bli den samme igjen. Vil du ta turen sammen med vismennene og knele foran barnet? Eller vil du, som de religiøse i Jerusalem, bare vise deg likegyldig? Grundtvig skrev en lang salme om de vise menn. To av versene som er blitt med i sangboken vår lyder slik: Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, så vi på lufta igjen, og med det Jæren Misjonsradio. Hjertelig velkommen skal du være. Oddvar Dahl sitter i studio, og en halv time har vi plan om å være sammen nå, hvis du vil da. I dag skal vi få glimt fra livets dagbok, og i dag det skrevet av, som mange ganger før, Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som syk. Det Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen Gud har det med å gi. Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. Hvem har du fått den av? Av Gudrun vel? Det var nabokona det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. Gudrun var snill, slo han fast. Men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den, sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. Hvorfor tror du det? Spurte jeg nysgjerrig. Jo, for han har det med å gi. Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det er ikke den populære oppfatning av Jesus i dag heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nokså betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte ham, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. Synes du det rart at jeg tenker slik? Nei, det synes jeg ikke. Det helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik. Han satt stille en stund, så takket han for svaret. Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå en tviler, eller du en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og hans gaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Og gi dere framtid og håp. Jeremias 29, 11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få. Det den veien Guds barne må gå. Det også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carl Olarsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som er syk. Kanskje du nettopp er blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med deg om en spesiell ting i dag. Om helbredelse ved bønn. Vi vet ut fra 1. Korintierbrev 12 at Gud gir nådegaver til å helbrede. Det er ikke alle som får denne gave, men den finnes. Vi vet også at Jesus har åpnet bønnens vei til Gud. Ja, han sier det så sterkt i Johannes 15, vers 7. Be om hva dere vil. Han knytter både en betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i ham, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig, og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Og salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg, og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5 hva som loves deg i denne hellige handling. Troens vidunderlige trekløver. Hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør, kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare, er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren, «Hvor Gud meg fører, går jeg glad». Han, ikke jeg, skal råde. Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tid. tillgivende, bevarende og allmektige hender.

søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27, og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da blir de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her. Jesus talte slik at disiplene ble forferda. Ja, de ble så forskrekka at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekka. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv, og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo, holdt jeg på å si, hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan, og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skøyte til med sin nåde». Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt.
der er bare én vei til frelse, og det er nåden i Jesus Kristus. Å eie skatten i himmelen og følge Han, det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du Hans nåde, at Han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for Han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkyndelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi skal alle bli forvandlet, sier Guds ord. Og da det tale om en forvandling tvers igjennom, altså. Tvers igjennom forvandling fra det vi nå. Helt igjennom, helt nye. Ingenting av det gamle blir tilbake. Det I grunn alle som bekjenner seg til Kristus enige om. Alle enige om det. Men når skal det skje? Og hvordan? Det så visst ikke alle enige om. Og det viktig. Det noe å være det noe som kan kalle viktig å være klar over sannheten, så det nettopp I dette altså. Om du ikke skal bli gående I en trelldom, som en dag fører til en stengt himmeldør, eller om du skal få leve I et fritt samfunn med Herren. Her altså noe av det springende punktet når det gjelder akkurat det. Og nå må jeg si at nå ikke jeg sånn at jeg skal liksom gi meg ut for å sette alle ting på rette plass. Det flere, mer enn nok av de som driver med det. Men jeg tror det en sannhet om alle ting. Og Herren vil lede oss til sannheten. Jeg skal bare få dele med dere det jeg selv har fått se I Guds ord. Og så det som en gammel en sa, nedi der jeg kommer fra, det bare en som har rett. Og da kan du ikke sette noen organisasjonsnavn på det I hvert fall, men det bare Jesus Kristus. Fader, Sønn og Hellig Ånd som har rett. Og de må lære oss sannheten å kjenne. Det derfor vi samlet her, ikke sant? For at de skal gjøre det. Han som sannheten. Jeg skal vi fortsette likevel å sukke for dette møtet før vi går videre. Ja, Herre Jesus, jeg føler trang til det. Det så sant det du har sagt oss, så tydelig og klart, at uten deg kan vi ingenting gjøre. Hadde vi vært mer klar over det, så hadde vi sittet med en bønn I hjertet alle sammen gjennom hele møtet. Og Herre Jesus, vi ber om at du må komme oss nær I vår elendighet, slik som vi Vekk oss opp om det nødvendig, trøst oss og gi oss det vi trenger. Gi oss tukt om det nødvendig. Bare det skjer det som du vil. Amen. Da skal jeg lese der som sagt 1. Korinther 15 og ifra det 50. Vers I Jesu navn. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I et nu, I et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet, døden oppslukt til seier. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Amen. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet, skriver Paulus til denne samme korintermenigheten som han skriver til her. Paulus, altså denne tidligere så rettferdige fariseer og lovtrell, han var nå så oppmerksom på kjødets snikveier og håpløsheten I lovens anvisning I frelsespørsmålet. Det var han ikke før, vet du. Da strevet han nettopp under disse bud og regler og formaninger for å oppnå et godt forhold til Gud. Nå var altså det helt borte, nå var han så klar over hvor feil dette var altså. At det førte I en helt annen retning enn det han før hadde trodd. Paulus var altså kommet til en ny tro. Og det var Guds tro, det var Jesu Kristi tro. Ja, nå var han blitt overbevist av sannhetens ånd. Så nå vandret han altså en helt annen vei enn tidligere. Nå kjente han veien. Nei, nei, er det som han roper. Syndens kraft er jo nettopp loven. Ja. Så du kan ikke vende deg til den altså for å seire over synden. For å komme klar av synden. For det er jo den som gir deg din kraft. Det er da det blomster opp. Den overbeviser om synd, og den bringer død til den, til det er den også satt, og til det er den også god. Men kristenliv, en sier frigjort kristenliv, det kan det aldri bli tale om på den veien. Det er overhovedet ikke noe samfunn med Gud, men kun forbannelse, faktisk. Det sier Guds ord. Altså, mennesker tenker at dette må da vel være Gud velbehagelig, at jeg vil leve sånn og sånn, og bli et rettferdig menneske. Nei, sier Guds ord, det fører deg inn under Guds forbannelse. Fordi det er ikke sannheten, altså. Du står ikke sann for Gud. For hvis du står sann for Gud, så vet du at det er en ting som kan berge min sjel, og det er nådig fra Gud alene. At han ser i nåde til slik. For det er ikke noe grunnlag i meg og deg for å bli sånn som Gud vil ha oss. Vi står altså i løgnen når vi søker dette her. Det er i mørket. Kommer du inn i lyset, ja, så søker du ikke Gud på den veien. Nei. Og da blir den veien avslørt igjen og igjen, når det gamle mennesket i deg, det som kalles kjødet, begynner å søke på den veien, så blir det altså avslørt igjen og igjen at dette er ikke noe Gud velbehagelig vei. Dette fører i forbannelse og tap av din sjel. Likevel er det, vi må vel si det, folk, at likevel så er det jo det mesteparten av kristenheten holder på med, i mer og mindre grad. Det er ikke for ingenting Jesus selv sa at mon menneskesønn vil finne troen på jorden når han kommer en gang. La nå det få stå klart for enhver til en rettesnor om hvordan du på beste måte skal innrette deg her i verden. Det vil si altså moralloven da, den er god. Det må vi aldri si noe annet enn at det er godt og rett å leve etter det som Gud sier er godt og rett. Det er jo helt klart. Det må vi aldri tukle med. Men som en vei til samfunn med Gud, så er den altså helt utelukket. Ja, det er saken, vet du. Det er altså fortapelsens vei, og det er ikke fordi det er noe galt med loven. Den er Guds gode og hellige vilje åpenbart, så vi kan få se og forstå noe av den i hvert fall. Men fordi det er noe galt med deg, ja, det er populært å si det i mange sammenhenger. Det er noe galt med deg, min venn, sier Guds ord. Den, altså loven som er god og hellig, den er altså maktesløs på grunn av kjødet. Det vil si fordi du er som du er, så er den maktesløs. Og det er det den skulle fortelle deg. Du forstår, det er ikke engler han tar seg av, sier Hebrevet 2,16, men Abrahams ett. Det er mennesker han har med å gjøre, altså. Hvilket igjen vil si at han tar seg av syndere. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er dette han tar seg av. Det er ikke engler altså som er uten synd, men det er syndere. Han har funnet en vei for syndere hjem til himmelen. Har du ikke hørt hva Jesus sier? Han sier jo med egen ord like ut. Det er altså Gud som er kommet ned fra himmelen, åpenbart så som et menneske som er jo deg. Og hva sier han når han står frem i verden? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Altså, jeg er veien, sier han. Jeg er altså den som er kommet ifra Faderen for å sørge for at synderen kan komme hjem. For å åpne vei. For å være vei. Nå skal vi bare enkelt høre, hva er det et menneske søker i loven egentlig? Er ikke det nettopp rettferdighet? Altså, det å bli rettferdig for Gud. Det er jo det mennesket søker i loven. Men så, nå sa jo Jesus, og du hørte det selv, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige. Så du og jeg søker dette her, så søker vi altså bli noe som Jesus ikke vil ha. Ja. Mål dette er ikke ut for deg med så sterke farver du kan. Jeg ikke kommet for å kalle de som rettferdige. Og så det du søker å bli. Når et menneske søker rettferdighet for Gud, la oss bare stanse kort for det. Ved hjelp av loven ikke det nettopp i seg selv en erkjennelse og en bekjennelse av at det nettopp mangler dette. Men det tenker ikke over. Og altså nettopp en erkjennelse og bekjennelse av å være en synder for Gud. For hvis du var rettferdig, så søkte du ikke rettferdigheten. Altså, du skjønner. Det altså, uten at du skjønner det selv, så bekjenner du at jeg en synder for Gud. Jeg trenger å bli annerledes, bedre, og så videre. Et nytt spørsmål. Det ikke nettopp det et menneske søker i loven, og ikke, vi kan snu det den veien, og ikke bli funnet som en synder? Søker å berge seg ut av den situasjonen og bli stående som en synder for Gud, altså. Ja. Det jo bare en annen side av samme sak, nemlig søkingen etter egen rettferdighet, men igjen hørte du ikke Jesu ord. Jeg kommet for å kalle syndere. Mal det ut for deg minst like sterke farver, altså. Ser du ikke da at lovens vei, den fører i akkurat motsatt retning av hva Herren vil med livet ditt? Helt motsatt vei. Han jo ikke kommet for slike som du hver dag på ny streber etter å bli. Nei. Lovens oppgave og for deg synder altså, det nettopp å bringe deg til den erkjennelse at du faktisk en slik som Jesus kommet for. Det lovens hensikt. Og få deg dit hen, at han kan få tale til deg at jeg kommet for syndere. Og nå det plutselig du som bor bak den døra, ikke sant? Ja. Stå synder på døra, fortapt, ugudelig, hjelpeløs, maktesløs. Der banker han på. Sitter du bak den døra der nå? Eller du blitt, det et annet skilt som henger der? Kristen, så mange år. Jeg har bøyd meg for Gud, jeg har døpt meg, jeg har det. Jeg har ikke kommet for sånne. Som har sin ros i det også. Men du kjenner denne frykten i deg, ikke sant, for å se deg selv akkurat slik som du og det med mitt personlige vitnesbyrå, det en forferdelig tilstand. Det sånn som vidt våger seg fram, ikke sant, og får hivet av seg etter fikenblad og står der akkurat sånn som du Det er en smertelig erfaring i et menneskes liv, altså. Å se deg selv sånn som du virkelig så langt Gud har gitt lys til det også. Men det altså lovens oppgave også for deg, det å bringe en nettopp til en slik erkjennelse. Men altså, som sagt, da kommer denne tanken at det slik en kan da Herren umulig ha samfunn med. En si elske, det helt umulig. En som sånn som meg, det går ikke an. Men det nettopp det han gjør, forstår du. Han elsker syndere, og han ønsker å være alene om å rettferdiggjøre dem. Ja. Altså, han ønsker å være alene også om å helliggjøre dem, ikke minst. Det viktig for en del av oss å vite, ikke sant? For der kommer inn, vet du. Ja. Jo da, Gud han har vel rettferdiggjort oss i Kristus, ja vel, men nå skal vi jo helliggjøres også, og da det veldig viktig at vi står på for at det kan skje. Sant? Han vil være alene om det også, skjønner du. For han giveren. Og det nettopp hans vilje å bli stående som det på den siste dag, altså. Det det synderen skal lovprise ham for i all evighet, at han gjorde alt. Ja, da ser de det fullt ut. Kan gå inn i åpenbaringsboka og lese de som står for tronen hva de synger om. Kun om det som Gud og det han har gjort. Ikke et ord om seg selv, og at vi liksom var med på noe som helst. Men du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Når gjorde han det? Det 2000 år siden han gjorde det. så betalte han prisen for at du skulle komme til himlen. Samme altså, hva slags rottenskap som bor I deg? Spiller ingen rolle. Gud har utvalgt deg til frelsen og betalt prisen. For at du en dag skal stå totalt forvandlet for hans åsyn I himmelen. Det vel Rosenius som skriver om det sted at han kjente en kar og han ba sånn til Gud. Kjære Gud, du må ikke se meg sånn som jeg nå, men se meg sånn som jeg en dag skal stå for deg I himmelen, sa han. For Jesu Kristi skyld. Og det det Gud gjør. Ja. Han ser deg I Kristus, og da du rein. Ja. Kan du bli mer hellig enn rein for Gud? Det du ved troen på Jesus. Ja. Og når du får lov til å leve I denne saligheten der, så får du en virkning I livet ditt også. Ja. En helliggjørende virkning. Men ikke noe du skal gå rundt og speile deg selv. Ja, du ser vel bare mindre og mindre av det selv antagelig, ikke sant? Luther han sier om helliggjørelsen, og når du tror du løper, så kan det hende du kryper, sier han. Og når du synes at du kryper, kan det hende at du løper. Det har vi ingen som helst peiling på, altså. Men vi har det løftet fra Herren at det skal skje. Og det vi har holdt oss til. Ja. Men det ikke sånn altså at han likegyldig overfor om du lever I synd. Synda, det altså hans fiende, det noe han alldeles fremmed for. Ja. Ja, vi kan ikke forstå hvor fremmed det for ham, synda. For han var hellig. Han hellig. Han var uten synd. Tenk det, var uten synd, det kan ikke vi forstå. Men Jesus var det, og han det. Men han vil altså være alene om dette her, og frelse deg ut av den. Og hør du, det burde være viktig for oss å vite, heller ikke han kan gjøre deg syndfri. Det ikke mulig. Det deg som av naturen, altså det som skriften kaller kjødet, eller det gamle mennesket, det kan aldri bli annerledes. Det kan ikke forandres. Og hva sier jeg da? Nei, ikke fullt ut. Nei, jeg sier ikke det. Det kan ikke forandres det minste. Ingenting. Det umulig å forandre det gamle mennesket. Det tar I tilfelle bare en ny form, og det verre enn hva det var før. I tilfelle. Da blir du fullkommen fariseer. I stedet. Men fremdeles det gamle mennesket. Og det det mennesket som slo Kristus I hjel. Det religiøse mennesket. Du kan ikke forandres. Kjære venn, det helt umulig. Det en sannhet og en erkjennelse du og jeg har behov av å leve I. Og ta dette inn nå. Det like ondt etter 80 år som kristen som da vedkommende kom til Kristus første dag. Ingen forandring. Det har altså ikke endret seg en smule, men ta for all del også dette inn. Vedkommende har levd I samfunn med Herren, stått under hans velbehag I samfulle 80 år, til tross for sin synd. Ja. Fordi han altså hele veien har fått denne nåde og tro på Kristus. Og tro på Jesus og tro på det han gjorde. Det var en gammel en bort på Randaberg, han bodde bort I Amerika I mange år og kom på sine siste år til Randaberg og bodde der. Han var så glad I dette ordet, sa han. Det var helt på siste tid han levde, jeg satt hjemme hos han. Så sier han at jeg så glad I dette ordet som har berget meg gjennom hele veien. Hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Ja, det var det som hadde berget han. Ja. Fikk lov til å gripe det. Du dør selv om du kristen, ikke sant? Du dør den fysiske død. Hvorfor gjør du det? Jo, det sier teksten her, fordi du en synder, fremdeles. Ja. Dødens brodd synden. Du dør fordi du en synder. Og det kristne dør, og de også. Og så det de som går rundt og sier at jeg vil ikke syndere lenger. Nei. Hvordan skal vi bli kvitt de også? Du dør jo ikke. Dør du, så du synder. Det er eneste grunn til at du dør. Var det ikke synd I deg? Altså, ja, da døde du heller ikke. For synden borte, der hvor synden borte, der også døden borte. De henger jo sammen. En årsaken til det andre. Men nå dør du altså. Bare den minste besmittelse av synd fører til død, evig død. For som vi nevnte, det Herren alldeles fremmed altså. Så den skiller deg altså fra ham som livet og fører deg inn under hans dom. Synd. Og døden, det altså Guds dom over mennesket. Det kommer derfra. Ja. Vi kan tenke mer eller mindre synd, og det blir også gjort. Ja, men det er jo bare noe småtteri, så det jo mindre synd. Og, men dette jo grov synd og forferdelig synd og så videre. Sånn holder vi på og baler med dette her, ikke sant? Men du, det finnes giftstoffer I denne verden. Om du får en lite risp I fingertuppen med en nål, eller om du setter flaska for munnen og drekker ned, så det akkurat samme virkning, og du dør. For det så giftig. Sånn synden. Ja. Det altså det som fører oss I fortapelsen. Hvor skal altså du som kjenner synden røre seg, eller hvor skal du vende deg hen da egentlig? Skal du holde på med alt det strevet her med at Gud må gi deg kraft og styrke til å bli bedre og alt det her? Skal du håpe da på at en dag I fremtiden, da ingen synd lenger rører seg I deg, eller skal du fly til Jesus her og nå med din synd? For hvis det rører seg noen synd I deg I dag, så det jo fordømt nå. Skulle du dømmes I denne stund på noe annet grunnlag enn dette at Gud selv gikk I ditt sted, ja, så det jo fordømt nå. Hva håper du på I fremtiden at det skal... Blir en annen sak? Nei, det blir bare en frelse. Blodet. Guds blod. Som renser fra all synd. Ja. Når døden helt holden borte fra din person? Ifølge Guds ord. Det sier Paulus det her. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt, som står skrevet, døden oppslukt til seier. Da blir det altså virkelighet I oss fullt ut. Du ser at det her peker oss fram mot noe framtidig, noe som enda ikke men noe som skal skje, altså. Det dette vi tror at vi allerede nå, her og nå I denne stund, eier I Kristus, og en dag skal det bli helt og fullt vårt. Det Herrens løfte til oss. Det skal skje. Og det kan du lite på. Det sannheten selv som gir deg det løftet. Selv om du ser så mange underlige ting I deg selv på veien, ja, så skal dette altså skje med deg en dag. At du skal bli forvandlet. Du skal bli sånn som Gud vil ha deg, helt og fullt. Det du alt nå I Kristus. Det skal du bli en dag. Det løftet fra Gud. Det ordet vi holder oss til, ikke det vi ser. Nei. For du kan sitte her I denne stunden og føle deg så kristelig som bare det, og det så gilt og alt sammen så godt, og så kan du være langt borte. Eller du kan sitte og føle deg så fordømt og så elendig som bare det, men du nær. Fordi Gud har utvalgt deg til å være nær I Kristus. Ja. Vi finner alltid en grunn I oss selv. Enten så det fordi jeg blitt så god. Det kan være motsatt også, det fordi jeg så dårlig. Men Gud har ikke utvalgt deg fordi du dårlig. Nei. Han har bare rett og slett utvalgt deg. Hør du det? Sånn som du Han har sagt at du skal I Kristus, du utvalgt I Kristus. Så hører du det ordet? Ja. Ser du det? Da begynner det å bli noe annet. Da beror det på han. Det det han har utvalgt. Det han som står igjen med det. Dette å bli dårlig for Gud, det å bli en synder for Gud, det å erkjenne synd og så videre, det jo ikke noe Gud har brukt for. Han visste jo det hele tiden, han, hvordan du var. Ja. Han ga deg Kristus før du hadde oppdaget noe av det. Men det skjer i tilfelle for at du skal få bruk for det. Det noe helt annet. Ja. Men han frelste Kristus da du var en ugudelig som ikke brydde deg det minste om han. Eller noe av det som hadde med han å gjøre. Da utvalgte han deg Kristus. Ja. Enten du var en fariser på den ene siden, eller du var en stor synder, altså åpenbar synder på en annen. Det spiller ingen rolle. Han utvalgte deg Kristus. Det skal du takke Gud for. Da har vi kommet inn på en helt annen grunn. Da har det ingen grunn i oss. Nei. Han utvalgte fariserer også, vet du. Han utvalgte jo Paulus. Var det fordi han var så dårlig? Jo, Gud visste han var dårlig. Han visste hva materialet var i Paulus, men det så ikke Paulus selv. Han var altså en fromt menneske, en av de fremste i Israel. Men Gud hadde utvalgt han. Det peker altså fram imot noe. Dette viktig, for dersom du lever i forvirring her, så når skal du da kunne komme og finne fred for Gud? Hvile. Synden, den skyter jo stadig opp utallige forskjellige skikkelser i deg, ikke sant? Hvordan skal du da finne fred med Gud? Når det liksom dette her som skal bli i orden. Du skal vite det at Herren vet det. Derfor så ga han deg også nettopp en slik frelse som du måtte ha. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Altså dette forkynte Paulus. Ja. Det ikke lenger jeg som synder, sier Paulus, det et undre ord. Men det synden som bor i meg, det ikke lenger jeg. For jeg Kristus. Jeg en ny skapning i Kristus, og denne skapning som jeg i Kristus, den synder ikke. For den av Gud. Den alltid like fullkommen, for den i Kristus. Og det denne skapning som lever for ham, altså. Det skal du ha klar over, du som har tatt en tilflukt til ham. Det denne skapning som lever for ham. Den som han selv har skapt og født, og som han kjenner, så sin. Og den andre, ja, hva med den da? Den nagla han altså til korsets tre, og han regner ikke mer med den, for den jo død. Men så det jo vår situasjon som mennesker her i verden til slutt da. Ja, det noe disse lekpredikantene lyver om, og det som sa seg den de sier at det snart slutt. Så, men i alle fall, det har kommet lenger nå enn det begynte i alle fall. Men altså, vår situasjon som menneske her i denne verden, det dette her at vi ofte må sukke som Per Nordsletten gjør, ikke sant, at men akke har et kjød som alltid gjør meg møye. Det jo dømt til død, det visste han jo. Kjente jo Guds ord. Men vil seg ikke bøye. Har du erfart det? Får det ikke på plass? Bare popper opp en annen plass? Ja. Det sånne ting som full av luft, du prøver å dukke det ned i vannet, så kommer det opp en annen plass. Vil ikke ned? Nei. Ikke så lett å drukne dette gamle mennesket som noen tror. Det i hvert fall helt sikkert. Det har du sikkert prøvd å ha funnet ut av det. Men hva gjør vi gjerne da? Jo, det nettopp det vi har vært inne på. Vi forsøker på forskjellig vis, som med Guds hjelp og alt sammen, å få forandret dette kjødet, ikke sant? Få det til å bli noe annet enn det vi opplever. I stedet for å tro den sannheten som Nordsletten også skriver om i resten av verset, dog Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød, han sier meg, fortell, din jammer alt for Gud. Det var det de gamle lutheranerne sa. Troen å komme til Jesus med sin synd. Ikke med at nå jeg syndet på det, nå gjør jeg sånn, og nå gjør jeg sånn. Jo, vi bekjenner jo det også. Men kom med din synd. Det at du en synder, altså. Jeg kjenner for Gud at i meg det bare synd. Derfor mitt eneste håp, Jesus Kristus. Tro på det som gitt deg Jesus, altså ta imot Guds vittnesbyrd om ham som bar dine synder en gang for alle. Skal aldri gjøre det mer. Han har gjort det. Så jeg veldig undrer når du begynner å se inn i dette, jeg tenker at når jeg kommer til Jesus med en synd, altså noe jeg har falt i, så kommer jeg med noe som han allerede har gjort opp med. Han har gjort opp med det før jeg gjorde det. Før jeg kom. Ja, gjort opp. Helt den siste dagen, jeg tar ikke min siste suke I denne verden, har han gjort opp. Betalt for meg helt fram. Og føler jeg meg ofte som noen der som ligger på et herberg og blir pleid. Ja. Jeg får ikke til noe, sånn at jeg må komme. Jeg må hjelpe hele tiden. Jeg må liksom, ja. Han må ta seg oss hele veien, og det gjør han. Ja. For han vil ha deg hjem til himmelen. Og ta til hans løfter slik som det kommer til deg, også I denne teksten var her, altså, en dag skal dette forgjengelige bli ikledd uforgjengelighet, og en dag skal dette dødelige bli ikledd udødelighet. En dag fullt og helt synlig for alle og enhver, altså. Men du har fått det nå, helt og fullt I Jesus Kristus. Det til stede som en virkelighet. Ja. Det begynner å søke det andre sted, ja, så har du tapt. Da bommer du altså på målet, og det nettopp synd. Det skal vi ta med nå. For det sier Herren I sitt ord, det åpenbarer han. Derfor sier Jesus, vet du, om den hellige ånds vittnesbyrd I verden, og han skal vittne for dem verden om synd. Hva sier han da? Om synd, fordi de ikke tror på meg. Det verdens synd. Og alt det andre bare følger av det. Det også din synd, den synd som bor I deg. Derfor så du alltid tilbøyelig til å slå inn på en annen og såkalt bedre vei. Fordi denne synden bor I deg. Og det altså dette som for all del ikke må få vinne fram I deg og få seier, for da du tapt. Det Satan kommer som en lysets engel. Og gir seg ut for å være liksom en tjener for rettferdigheten, og skal få deg rettferdig. Men på en annen måte enn det Gud har valgt. Nemlig helt og fullt I Jesus Kristus. Når du nå sitter her nå, du som ikke vet noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet, altså, så forkynner også ordet deg. Du så bekymret for din syndskyld, din skrøpelighet og dine mange brist. Ja, men hør, du altså ingen synder for Gud. Du står for Gud som om du aldri hadde gjort noen synd. Og aldri hadde hatt noen synd. Skjønner du? For hva det som har skjedd med deg? Jo, du kommet til tro på Jesus. Og hør nå, synden var jo nettopp at du ikke trodde på han. Så der et menneske har kommet til tro på Jesus, der jo ikke den synden lenger. Ser du det? Ikke fordi du ser og kjenner dem, altså at synden borte fra kjødet ditt, men fordi den lagt på ham, og der tatt bort for Guds åsyn. Han ser den ikke lenger. Og nå venter vi altså bare på den dagen da vi skal få se og oppleve det fullt ut, ikke sant? Det her jeg opplever hvor lite tro jeg egentlig har. Er ikke du og det? Ja. Tror du at du har evig liv der du sitter nå? Tror du at hjertet stanset her og nå, så gikk du rett hjem til himmelen, så sto Jesus her på og tok deg med en gang? Tror du det? Nei, det ordet sier. Da ser vi hvor lite vi tror. Jeg må mange ganger si det at heldigvis ikke min tro, altså. Men det han jeg tror på, som skal berge meg. Ellers hadde jeg vært ute med for lenge siden. Det med sorg å melde at denne lære nærmest blitt borte blant oss I dag, Sånn opplever I alle fall jeg det. Jeg vet ikke hva du ser når du rundt forbi. Og folk som I det hele tatt bryr seg om å søke det åndelige, de støtter seg snart til det ene og snart til det andre. Her sier de sånn, og der sier de sånn. Så det liksom som en sånn tilbudstorg som ute I dag, hvor du kan gå og velge selv hva slags frelse du vil ha. Sant? Ja. Husker jeg en av disse gamle... Forkynte for mange år siden, og det akkurat sånn du kan velge gevinst på første hylle, liksom. Der står det, så får du velge hva du vil ha. Ja, men det ikke sånn. Det en sannhet om vår frelse også. Og det sa han allerede til Israel I Egypten. Jeg vil se blodet og gå der forbi. Hvor det blodet det døden også vært. Det en som død for deg. Han går forbi og ser blodet. Men Gud altså, han en levende Gud, jeg tenker på den tiden vi lever I nå, og nå skal jeg slutte. Så vil jeg si, be ham, og han skal vise deg vei. Det har han lovt deg. Midt I denne forvirringens tid som vi lever I nå, be ham, og du har løft over deg, han skal vise deg vei. Men da må du være villig til å ta imot det du får. Ja. Og det ikke alltid sånne frukter som smaker søtt. Det ikke det. Men det til frelse for deg og meg. Han svikte ingen, det ikke svik I hans munn. Han sannheten. Han har gitt deg et løfte, så kommer det til å skje. Når du går ned I daler og opp på høyder og ned I daler igjen, så han det hele veien. Slipper jeg ikke. Du som har hørt så mye om seier, altså. De forkynner så mye om seier I dag, vet du. De har like elendig selv om du har prøvd det ene metoden etter den andre som har blitt forelagt deg. Hør her, du. Hvordan apostelen peker så enkelt på det. Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Du taler om en seier som allerede vunnet. Det om å gjøre å bli bevart I trua på det. Står sånn I påskesalmen og sikkert synger det mange ganger, men du har sett det, det en annen ting. Jesus vant, og jeg vunnet. Ja, det seieren. Gud være takk som gir oss seier når vi bare sånn eller sånn. Var det det du leste? Nei, Guds lov, det var ikke det. Ved vår Herre Jesus Kristus, så det da om å gjøre å være I ham, ikke sant? Ja. Måtte disse møtene her borte nå, disse dagene også få tjene til det. At vi blir, som Einar var inne på her, rotfesta, grunnfesta I ham. Ja. Og når jeg stått her og forkynt for deg, så vil jeg si til deg, du kan gjøre som folk I Berøa gjorde, jødene I Berøa, som gikk bort, så kan du etterprøve denne lære I Guds ord under bønn og veiledning. Og jeg våger å si det altså, du skal finne at det sannhet, og sannheten skal som kjent frigjøre deg. For all del, min kjære venn, gå ikke på alt dette greiene som kommer fram I åndelig sammenheng I dag. Det pøses ut ene etter det andre, ser så åndelig og greit ut, fordi det kalles kristent, og Jesus blir liksom hauset opp. Nei, be til Gud. Om å bli bevart I denne tida. Så de gamle gjorde koste hva det koste vil. Men jeg må jo bli frelst. Tenk å gå tapt. Tenk å ende I helvete. Det var ikke noe vei tilbake. Jeg har sitert det så mange ganger I talen. En dansk prest vi sa veldig ofte I prekenene sine evigheten varer evig. Ja, det visste du vel. Har du tenkt på det? Det vil altså si at det bare videre og videre. Det går altså ikke et skritt tilbake. Ingen vei tilbake. Det bare fortsetter I all evighet. Ja, det svært. Så hør. Det en som har kjøpt deg til Gud med sitt blod. For at du ikke skal oppleve det en dag. Men bare gå videre og videre I all evighet I hans herlighet. Det noe annet det. Det det vi ser frem til. Så fikk du løfte deg. En dag skal det forgjengelig som du opplever I deg selv nå, det dødelige, det skal bli ikledd I forgjengelighet og udødelighet. Det løftet fra Gud. Så takker vi deg, Jesus, for det. Takk at dette virkelig sannhet. Og at vi skal få lov til å tro det her vi sitter nå, så elendig og skrøpelig vi Også denne maktesløsheten så ofte å kunne gripe det og liksom holde det fast. Vi ber deg at vi må legge det inn I våre hjerter. Akkurat som vi mater spedbarna våre, så må du mate oss med ordet ditt. La det skje for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi ville så gjerne også dette siste samværet denne gangen få lov å være for ditt ansikt. Og så ser du hvordan vi har det, og vi kjenner jo at vi trenger din bistand til å høre rett og gjemme ordet i hjertet. Vi kan ingen av delene riktig uten din hellige ånd. Og så er vi vel trette noen av oss, Herre, og har hørt mye i krefter og mot og våken sinn, og så i denne stund. Og la det alt være til ære for ditt kjære navn. Amen. Johannes 10. Sannelig sier jeg dere, den som ikke går inn gjennom fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Og når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var. Han talte til dem. Jesus talte da igjen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg døren inn til fårene. Alle de som kommet før meg tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg døren. Om noen går inn gjennom meg, han skal bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til på fårene. Men den som leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han en leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne kven, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde. Her det så mye, så det ikke råd å prøve en gang på å få med alt, men det noen hovedtanker i denne veldige tekst som jeg gjerne vil få sette strek under så godt jeg kan. Og det første det at hyrden han for å ta seg av de svake, ikke minst. Han skal ta seg av de svake. Det står det hos Esekiel, de fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Jesus den gode hyrde for dem som svake, for dem som fortapte, for dem som hjelpeløse. Hvordan skal jeg bli en kristen, spør mange da, og har de fått lov å gi sitt liv til Gud og føle svakhet og elendighet, så sier de også, skal jeg bli en skikkelig kristen. Ja, det gode spørsmål, som aldri bør vike fra våre hjerter. Men svaret fremfor alle ting det at det Jesus som vi må se til. Han den gode hyrde, han tar seg av de fortapte. Han død for dem. Han døde ikke for helgener som kunne ha greid seg selv med litt grann hjelp, men han døde for fortapte, for det var ikke noen annen råd om de skulle bli frelst noen. Ak, om vi kunne huske det. Jeg har hørt en gang at det er forskjell på sauer og geiter hvis de har gått så bort i fjellet og kommet i skårfeste, som det visst nok heter. Og det var en da som sa til meg det, at det er forskjell for om det er en geit som mekrer og bråker den og gjør så godt den kan, men en sau, den legger seg bare rett ned. Nå har ikke jeg noe greie på sånt, så det var her for en stund siden, så spurte jeg faktisk en mann som jeg vet hadde greie på det. Han sa det er noe riktig i det, sa han, det er faktisk noe der. Det er så lett for å gi opp når det er riktig ille. Ja, takk for det, tenkte jeg, det sa meg noe. For det er vel ikke bare jeg kanskje som har følt det sånn samme tider, at det synes ikke å komme av flekken. Det er så dårlig, og det er så vanskelig, og så er det alle disse gamle synder og svakheter og som en har gjort galt, og så sjelefienden kommer og vil ikke la meg få være i fred. Nei, den har lyst til å legge seg rett ned. Lovet være Gud for den gode hyrde. Det er sånn han ser etter. Det er dem han er kommet for. Det er de som har rett til å vente at han er der med sin sterke hånd og sin ømme omsorg. Og jeg synes det er så godt rett og slett å vite det. Jeg kjente en merkelig dame i Vaterland, jeg var prest første tida. Den frøken Anna Jensen, hun... Det er vel kanskje enda noen av de gamle som har hørt om Anna Jensen i Vaterland, som hadde en merkelig omsorg og en merkelig virksomhet iblant uteliggere og sånne som lå under for kong alkohol. I himmelen er det bare frelste syndere, sa han. Ja, det er sånn det. I himmelen er det bare frelste syndere, og... Det står skrevet i Romerbrevet at det er ingen forskjell på oss mennesker. I to henseender er det ingen forskjell. Ellers er forskjellen stor. Forskjellen i intelligens, forskjellen i personlig moral, forskjellen i holdning, i livsholdning, og veldig, veldig stor forskjell. Men på en måte er de aldeles like, alle sammen som blir frelst, og det ene er at de er fortapt i seg selv. De fattes Guds ære. Og det andre, det er at de blir frelst av bare nåde. Det er likt alle sammen. Jesus er den gode hyrde. Å, jeg kunne sagt mye om det. Men det neste som jeg ville stanse litt lengre ved er dette med et kjennskap mellom Jesus og så dem som følger ham. Mine får hører min røst, og de kjenner, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det, kjære venner, det er noe av det største jeg vet. Jesus og de som hører ham til, det er det som er kirken. Det er det som er menigheten. Man snakker om kirken og kirken og kirken. Men den sanne kirke, den som jeg tror, ikke tror på, for jeg tror ikke på kirken, men jeg tror på Jesus, jeg tror på den hellige ånd. Ja, men den kirke som jeg bekjenner at den finnes, det er Guds folk. Det er alle de som kjenner ham, og som er kjent av ham. Og det er en viktig sak. Og jeg er så glad det er sånn. Det er mye tale om kirken og kirken og kirken. Og ja, det er kirken opp og kirken ned. Og så blir folk alldeles fortvilet, for de ser hvordan det i denne kirken vår. Det har vi sett eksempler på nå i det siste, og det er så forskrekkelig, at de som skal være biskoper, nå har vi fått en kvinne som skal bli biskop også, og som på toppen av det hele har hatt slike meninger at vi gresser, bare vi tenker på det. Så folk begynner å tenke som så, jeg vil ikke være i denne kirken lenger. Nei, vil noen gå og finne sine problemer løst på en annen måte, så skal jeg nok forstå det. Det vil jeg nok si. Men jeg får si for min del at skulle det være det om å gjøre, så hadde jeg gått ut av statskirka for lenge siden. Det hadde jeg gjort. Og min trøst er den at, ja, jeg får lov å si det på den måten. Jeg er døpt inn i den troende menighet. Jeg er ikke døpt inn i statskirka, men jeg ble døpt inn i den troende menighet, og den skal jeg nok finne. Jeg finner den der hvor Guds ord blir forkynt klart og rent, og det er for meg en veldig trøst. Jeg er ikke døpt inn i en organisert form. Den gamle norske kirke er jeg glad i. Jeg har nå brukt livet mitt til å tjene den på forskjellig vis, og det er ikke det. Men det er ikke den som er det store. Det er Guds folk. Det er de som hører røsten av den gode hyrde, og som følger ham, og som han kjenner. Det er det virkelig store det. Og vi må lære det, kjære venner, i denne tid, og også skjelne mellom disse tingene og holde dem ut ifra hverandre. Vi kan sette stor pris på vår gamle norske kirke. Vi er glad i våre frivillige organisasjoner, og vi vil tjene dem og se stort på dem. Det gjør vi da virkelig. Det har vært redskaper og er fremdeles til fremme for Guds rike. Ja, men det er ikke organisasjonene som former. Det er ikke kirken som form og som organiserthet med alt det som den er, men det er Guds folk som er det store. Guds folk, de som hører røsten av den gode hyrde, og som han kjennes ved. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er den sanne Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Og det som er så stort for meg å tenke på der, det er at han har bare én flokk. Han har bare én sånn en flokk, altså. Jeg må stadig få minne meg selv og andre om det. Vi snakker om at det er så mange kirker. Ja, det er jo det. Det er jo det altfor mange, naturligvis. Og denne oppsplittethet i kristenheten mellom forskjellige kirkesamfunn og konfesjoner, den stor vanskelighet, det er jo ikke til å komme fra. Men det er en forskjell som er mer betydningsfull enn forskjellen mellom baptister og metodister og lutheraner og katolikker og gresk-ortodokse. Og vet du hva det er? Det er forskjellen mellom den sanne kirke og den falske kirke. Det har vi lært av Luther, og det har han sagt med tydelige ord. Det er den sanne kirke. Det er alle de som hører Jesus til, samme hvor de bor og hvor de hører hjemme. Det gjør de. Jesus kjenner dem. Når Jesus ser utover jorden, så ser han ikke mer enn én sann kirke, og det er flokken av dem som tror på ham. For det står i Bibelen at denne flokken av mennesker som hver for seg er frelst av nåde og tro, det er Jesu brud, og han har ikke mer enn én brud. Det er Jesu Kristi legeme, og han har ikke mer enn ett. Jesus ser utover jorden, så ser han sin brud, hvor de bor og hvor de hører hjemme. Og sier kanskje noen at ja, da får vi slå de ihop, da, så får vi sette en strek over både den lille katekismen, og så får vi bare gå ihop alle. Nei, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, det kan vi ikke, for vår troskap imot Bibelens ord, sånn som det står skrevet, og som fedrene har lært oss, det kan vi ikke svikte. Men han som ser alt, han vet, han kjenner sine, hvor de bor. Så får vi være tro mot det syn vi har etter Guds ord, men alltid tenke det, at den flokk som hører Jesus til, den skal han nok kjenne, hvor de hører hjemme og hvor de bor i verden. Jeg er så glad for det, jeg tror det. Jeg er døpt inn i den troende menighet. Så skal jeg ikke behøve å gå noen steder, sånn tenker jeg. Jeg blir hvor jeg er. Jeg hører hjemme i den troende menighet, og den skal jeg finne der hvor ordet blir forkynt rett og sant. Men en helt annen ting er, og det har Luther lært oss å skjelne mellom, det er den falske kirke, og det er den sanne kirke. I året 1530 så var jo den store riksdagen i Augsburg, hvor de jo ble lest opp for keiseren dette bekjennelseskriftet vårt, den augsburgske bekjennelse, som vi høyakter og vil være tro imot. Og da kunne ikke Luther, han kunne ikke komme der, for han var fredløs, så han måtte holde seg der hvor han var, så at kurfyrsten av Sachsen kunne beskytte ham, så han ikke skulle bli slått ihjel. Men han skrev en liten bok, og den heter «Til geistligheten som er samlet på riksdagen i Augsburg». Og så sier han der, «Dere», sier han, til alle disse biskoper og prester og teologer som var der i hopetall. Dere sier at man skal være lydig og lojal imot kirken. Ja, men hvem er kirken? Er det dere? Er det dere som er kirken, sier han til dem der oppe. Da må dere bevise at dere er det. Og det må dere bevise i ord og i handling. Gjør dere ikke det, så er dere løgnkirken og ikke den sanne kirke. Mine kjære venner, den utvortes kirke, den norske kirke for eksempel, den er ikke uten videre Jesu Kristi kirke. Det beror på om den hører røsten av den gode hyrde, og følger ham, og holder seg til hans ord, i lære og i liv. Men det som ser ut som kirken, og som ikke er det, fordi den nemlig sier noe annet enn det som Bibelen sier, det er ikke Jesu Kristi kirke, men løgnkirken. Biskoper og prester som står og sier at det er lov å leve homofilt. Det er ikke nødvendig å gifte seg. Det er ikke Jesu Kristi kirke som sier sånn. For Jesu Kristi kirke og menighet sier ikke noe annet enn det som står i Guds ord. Å, la denne enkle sannhet stå ganske fast. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Det er dette inderlige kjennskap til Jesus. Og da blir det spørsmålet da for hver enkelt en av oss å leve i dette kjennskap til Jesus. Å kjenne ham. Og det er det som det kommer an på. Jeg synes brorsan har sagt det så veldig fint. Og den salmen er jeg så glad i, selv om de har snudd litt rart på den i den nye utgaven av sangboken og salmeboken. Men Jesus, ja min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene ham jeg trenger meg hen til. Det ham min sjel du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde inntil hendene blir kolde. Ja, kjære venner, det dette her også kjente Jesus. Og hvordan kom det til seg at jeg lærte å kjenne ham, ja? Hvordan var det? Ja, jeg er så lykkelig at jeg ble kjent med ham først som ganske liten. Jeg kan ikke huske den dagen da det ikke ble lest i Guds ord og sunget og bedt til Gud i mitt barndomshjem, for det skjedde hver eneste dag. Jeg kan ikke huske første gangen det skjedde, for det har skjedd bestandig i mitt liv, så lykkelig var jeg i min oppvekst, og det er vel mange av oss som ville si det samme. Men under alle omstendigheter, det kom den dagen altså da Jesus fikk liksom snakke ut med meg. Det ble snakk om synd da. Det ble snakk om at jeg hadde bedrøvet ham. Det ble snakk om samvittigheten som dømte meg. Men det ble snakk om ham som døde for meg. Det ble snakk om det blodige kors, hvor vi ble forlikt med ham. Og det sørget han selv for, i det han tok våre synder på seg og betalte den stygge gjelden som vi aldri hadde kunnet betale selv. Da fikk vi kjenne ham. Da kom vi ham nær, og fikk vi lov til å tro så veldig stort et ord i hjertet, at jeg er et Guds barn for Jesus skyld. Han er den gode hyrde, og den gode hyrde kjenner meg, sier Jesus, og de følger min røst, og jeg kjenner dem. Det er veldig, veldig stort det. Og da har vi jo noe å holde oss til der. Vi har å holde oss til hans ord, vi har å holde oss til det han har gjort, det han har betalt, det han er, som var forbedret i himmelen, som nå er rettferdighet for Gud, som vi har snakket om her. Og det er å gjøre så sant hjelp oss Gud i nåde, etter det som han har lært oss er rett, å holde oss borte fra det som er galt. Han er en gode hyrde. Vi skal følge ham. Og så står det videre, det er det neste jeg vil stanse litt ved, det er dette som Jesus sier, at han skaffer dem mat. De som kommer til meg, de skal gå inn og gå ut og finne føde. Finne føde, ja. Det er noe som Guds barn må ha for å leve. Det er noe som de lever av. Og det er det sanne livets ord. Uten det kan de ikke finnes. Det må de ha. Og det er noe så forunderlig med det der med Guds barn, altså, som har fått smaken på dette med Guds ord, og har begynt å begripe hva det vil si at de må ha Guds sanne ord og budskap for å kunne leve. Det er derfor de kommer. Hvorfor? Det er derfor de kommer. Jeg kan ikke glemme at sogneprest Lindeland er borte i Haugesund, som hørte for mange år siden, at han var en veldig god prest, vet du, han var jo en lederskikkelse for kristenfolket på de kanter av Vestlandet. Og kom hjem fra kirken, han hadde gudstjeneste en dag, så sa guttungen hans, som hadde vært hjemme, han hadde ikke vært riktig god. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far sa han? Nei, hva mener du med det, sa presten. Du har vært i kirken så mange ganger, du vet, vi spiser hjemme, spiser ikke i kirken. Nei, det var det, trodde jeg også, sa gutten, men... Men det gikk to koner forbi, her sa han, og så sa den ene til den andre, i dag var ikke noe mat, sa han. Det var hardt for presten, det gutten. Det var ikke noe mat i dag. Ja, det var hardt for meg, sa Lindeland, jeg måtte snakke med Gud om det, sa han. Og det er vel ikke fritt for det at vi noen hver har det på den måten, at vi kommer, vil så inderlig gjerne høre noe som vi kunne leve av. Og da vet du, det blir Jesus det. For jeg, sier Jesus, jeg er det sanne brød som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv. Og det blir vi aldri trett av å høre, vi som elsker Herren Jesus. Vi kan ikke høre det en gang for mye. Og vi som taler Guds ord, vi er begrenset og Vi har ikke så fælt mye å komme med, men vi kommer ganske rolig med da likevel, fordi det er mat. Og en som sa hjemme i Sarpsborg, han gikk forbi et lokale der i St. Mariegate, og så kom en arbeidskamerat ut ifra møtet, så sa han, har du vært der nå igjen? Og da sa han, ja, han har gjort det. Ja, kan du ikke snart det som de lærer der inne, sa han. Vel, sa den troende mannen, var ikke så at du hadde sølvbryllup her nylig, sa han. Du kan vel snart de kjøttkakene som kona di lager, sa han. Ja, er jo maten det da, sa han. Ja, der sa du det selv, sa den troende mannen. Det er maten, sa han. Det er maten. Akk, venner, måtte det være sånn at Guds barn fikk mat. Og at de, når de kom i bedehus og kirke, at det var det livets brød som kom ned fra himmelen og gi verden liv som vi fikk møte og som vi fikk høre. Og at det vi som har det store ansvar å tale Guds ord, at vi hadde det for øye, at det her er noen altså som hører til denne jord, Som har lært å kjenne Jesus, og som han kjennes ved, og de skal ha mat. Underholdning kan være godt og vel, og nye metoder og nye måter og merkverdigheter som de finner ut, som jeg er oppi under over at man kan finne på så mye som de finner på. Men mat, ser du, føde, det er allikevel å møte vår Herre Jesus. Jeg sier det igjen. Han har selv sagt det, at jeg er den gode hyrde som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Gud hjelpe oss så sant til det. Og det er jo den ting da, at der, hva man vel kan komme med, og storartede saker og ting. Det duer ikke i anfektelsen, og det duer ikke i dødens stund for et troende Guds barn. Det er bare en ting som gjelder da, og kan hjelpe da, og det er å høre røsten av den gode hyrde. Guds venn, og alt hva han har gjort for oss. Og jeg synes jo i grunnen det var fint at jeg skulle få siste ordet på en måte under dette seminaret, og at det var dette som var teksten ved den anledning. Det er ordet om Jesus. Det blir summen av det hele det. Ja, ja. Jeg vil kjenne Gud. Jeg vil kjenne Gud, skriver Augustin i begynnelsen av en av bøkene sine. Intet annet, sier han. Intet annet. Jeg vil kjenne Gud, det vil si jeg vil kjenne vår Herre Jesus. Ikke noe annet. Ikke noe annet. For i og med det så har jeg alt. Og så kan livet for øvrig by meg så mangt som fint, og det står da for den saks skyld også i Filippenserbrevet det at alt som rent, og alt som godt, og alt som vakkert, og alt som det tales vel om, gi akt på det. Livet rikt, det ikke det. Det mange ting, det nok det, men det én ting som vi lever av. Gi meg det. Ikke noe annet. Ikke noe annet. For det skal jeg leve med. Leve på, og det skal jeg få lov til å dø på. Så takker vi deg da, kjære Jesus, for så stor nåde. Hjelp oss, Herre, å lytte efter din røst. Og er det den vi hører i forkynnelse og veiledning i denne vanskelige tid, hjelp oss da, Herre, at vi følger dem. At vi følger dem. Men er det andre røster som lyder og lokker og taler om ting som du ikke har sagt, eller enda ting som du har sagt nei til? Ak, Herre Jesus, må ingen av oss høre det, men bare høre deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år er fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det er et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Vi skal synge resten av denne salmen vi hadde nå etter at vi har lest den. Og så skal vi under lidelseshistorien, når vi kommer så langt, gjøre en liten pause og synge nummer 563b. Den stunda i Getsemane, de to første versene der. Det skal jeg si fra når vi kommer så langt. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er bundet, i seieren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort, og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg om å få lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa alle disiplene. Da kom han med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går der bort og ber.» Og han tok Peter og de to Zebedeus-sønner med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min fader, er det mulig, da la denne kalk om meg forbi.
Dog, ikke som jeg vil, men som du vil. Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Og han kom og fant dem atter sovne, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord. Da synger vi av nummer 563b, de to første vers. Den stunda i Getsemane.

Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på det en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde tre spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem, vær her og våk med meg. Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem og faller på sitt ansikt og ber, min fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok en time. Hva slags time tror du det har vært? Da kommer han efter en times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. Og var det da ikke stand til å våke i en time med meg, sier han. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Så går han bort andre gangen og ber. Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Og så finner han disiplen nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda en time. Hva slags tre timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebreerbrevet. Han ropte med sterkt skrik og tårer til han som kunne frelse ham. Og da må du høre, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen, det kunne han ikke. Og det er som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel, skal jeg si, Fader, fri meg fra denne time, dog nei, dertil er jeg å komme til verden. Han måtte gjennom dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys. Alt hva du har sagt. Alt hva du har vært. Alt hva du har gjort. Alt hva du har forsøkt. Jeg har en god venn, holdt jeg på å si, han er ikke så gode venner, men vi er meget godt kjent. Han er jo psykiater. Hans navn er meget kjent i hvilken evne det her. Han forteller om medisiner de bruker i psykiatrien som ruller opp folks liv bakover. Helt til spedbarnsalderen. Og de scener som da utspilles, de er uhyggelige. Det kommer for dagen hva som var undertrykt. Hva de selv hadde glemt og hva andre hadde glemt. Løgn og styggdom og bedrag og elendighet kommer for dagen. Enda hos de beste. Enda hos pene, skikkelige folk. De verste ting kommer for dagen. Det har vært der inne i dem. Det er et svagt bilde på det som kommer til å skje på dommens dag. Tenk om ditt liv skal rulles opp for deg. Og så skal du svare Gud regnskap inn til minste detalj. For hva du har vært og gjort og tenkt, husk på det. Det skal være regnskap for det, ja. Hva du har tenkt, hva du har ment, hva du har følt, og hva du har forsømt. Kjære venner, må du høre. Alle de mennesker som ikke tror på Jesus skal gjøre det regnskapet på dommens dag. Det står om dem som ikke har omvendt seg til Gud. De opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares.
Intet menneske kommer unna. Dåren sier i sitt hjerte, det ikke noen Gud. Det ikke noe regnskap. Det ikke noe liv etter dette. Jeg kan fortelle, de tror ikke engang på det selv, de som sier det. Jeg har møtt av Silje slike mennesker som har sagt det ikke noen Gud. Og det har ikke tatt lang tid før jeg ble klar at de greier ikke å la være å tro at det Gud til. Og de går med en indre angst som fryktelig, noen av dem. En av de så ovenpå. Å, du skulle tro de hadde ikke en bekymring når de hører dem snakke. Og så de ynkelige og engstelige, og de har all grunn til å være det. Men nå skal du høre mer. Denne angsten tok Jesus for at vi skulle slippe det regnskapet. Jeg sier igjen, den som ikke har Jesus, han kan ikke slippe dette regnskapet. Og Guds ord gjør det tindrende klart at alle som ikke tror på Jesus, de må svare for seg selv på dommens dag. Og det må du høre, er du her, som ikke har vendt om til Jesus. Du har ikke mye å glede deg til. Hva betyr alle dine glede i denne verden når utgangen blir en slik gru og forferdelse og en evig gru borte fra Gud? Men det var en som ville spare deg. Han ville spare oss. Han ville frelse oss i Guds ord. Han ville gjøre det mulig for mennesker å slippe dette regnskapet. Men da måtte han strider denne striden. Han syndfri. Han som ikke visste av synd, står det. Det var ikke synd i hans tanke eller sinn, eller hans følelse, eller hans natur eller noe sted. Han var helt uten synd i enhver henseende. Han ble gjort til synd. Altså ved en tilregning. Alt det som du og jeg er og har gjort og tenkt og ment og så videre, det ble tilregnet ham. Og det er dette som han kjemper med, Getsemane. Han roper med sterkt skrik og tårer. Faderen i himlen hørte det. Det tok så på ham med den kampen i Getsemane at en engel måtte styrke ham for at han ikke skulle omkomme. Jeg sier igjen, den strid jeg skulle stride, den har du for meg stridt. Så må Jesus gå igjennom det. Og kunne være så mange ting å nevne. Og tror det var for en påkjenning. Alle disipler flykte. Og lederen, Peter, han banner på at han ikke kjenner ham. Og det er en alvorlig synd. For du vet at det ikke bare det at han sa at han ikke kjente Jesus. Men der fornekter Peter selve det evige liv for sitt vedkommende. En alvorlig synd. Det evige liv er å kjenne Jesus. Og Peter sier først med ned, jeg kjenner ikke det menneske. Og etterpå gir han seg til å forbanne seg og sverge og sier, jeg kjenner ikke det menneske. Han som hadde sagt, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Hva tror du det var for Jesus å oppleve alt dette? Det finnes ikke en ting av synd og ondt som ikke Jesus måtte gå igjennom. Og den verste fiendskapen kom fra ham som for alle som senere tror på ham. Det kom fra religiøse mennesker. Og fra de som fører det store ord blant religiøse folk. Og ypperste presten og de skriftlærde og fariserne. De førte det store ord. Og de fikk vridde til at han ble domfelt. Enda de visste at de måtte bruke løgn for å få det til. De ville ikke tro på ham, og forkastet ham. Og Jesus svarte ikke med et eneste ord. Den ene anklagen kommer etter den andre og står, men Jesus tidde. Han kunne jo ha forsvart seg. Men du vet, hadde anklagene rammet deg og meg, så måtte ikke vi ha forsvart oss, for det vært sant om oss. Og han står der i vårt sted, så tier han. Men når de spør om hvem han er, om han er Messias Guds sønn, ja, da tier han ikke. Da bekjenner han. Og så sier han det som nå snart skal oppfylles. Vi skal se menneskesønnen sitte ved kraftens, det vil si Guds høyre hånd, og komme i himmelens skyer.
Det blir en salig dag for oss som tror på Jesus. Men de som ikke tror, de skal rope til fjellene, skjul oss, til haugene, skjul oss, og til fjellene, fall over oss. Da kommer hele regnskapet frem. Men nå har Jesus stridt vår strid. Og da skal jeg ikke si så meget mer. Men konklusjonen på alt det vi har hørt i dag dette. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt og mitt. Og det må du høre. Og jeg vil si til deg som her, det dette du skal vende om til. Det kan hende jeg taler til noen i denne forsamling som har prøvd å omvende seg og ikke fått det til. Jeg skal si at du har vært for opptatt med din omvendelse, du. Det ikke din omvendelse du skal omvende deg til. Du skal vende om til et fullbrakt frelsesverk. Så er det noen som sier, ja, men det ikke levende for meg. Spiller ingen rolle. Tenk om Guds ord bare skulle gjelde å være levende for oss. Spørsmålet vender du deg til Jesus, du? En omvendelse, det en omvendelse til Jesus, det. En omvendelse til det fullbrakte verk. Du, det en omvendelse til en betalt og kvittert regning. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet det til korset. En regning som betalt ikke farlig. Det det du skal vende om til. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Det står om han, det sier Jesus til Nikodemus for eksempel. Den som tror på han blir ikke dømt. Det Johannes evangelium 3:18. Og i kapittel 5:24 sier Jesus, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, kommer ikke til dom, sier han. Han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Vi skal visst nok fremstilles for dom, det skal alle mennesker. Men du blir ikke dømt. Du blir frikjent. Det blir konstatert i dommen, du er fri. Det er Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted for treder. Du er fri. Gjelden er betalt. Det er Golgatas budskap til deg. Til dette skal du vende om. Og troende venner, dette den nye sangen vi skal synge her i verden. Og i himmelen. Det den vi skal synge i himmelen. Ære være lammet som slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Her skal vi synge at velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud og lamme. Jeg synger den store hvitklette skaren som har kommet ut av den store trengsel. Fordi, ja, de er ved nådens trone. Fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, ikke av noen annen grunn. Derfor er de på Guds trone. Der skal vi stå. Du hørte den bønn jeg begynte med var en salme, som jeg veldig glad i. Og der står det, den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, det har jeg fortjent. Du ble for meg fordømt, og så er jeg fri. Og så forkynner jeg deg i Jesu navn. Det er for deg. Jesus gjorde ditt. Skal du ikke ta din tilflukt til det? Da du frelst. Om du aldri har fått det til noen omvendelse, så spiller det ingen rolle. Tar du din tilflukt til dette, da du frelst. Det Guds ord. Det langfredagens budskap. Vi takker og lover deg og priser deg, Jesus, for en slik nåde. Og så ber jeg at vi må få tro på deg, og bringe dette budskapet til alle mennesker så langt det står til oss å gjøre det. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

De gode gamle fortellingene I Bibelen har perspektiver og dybder som vi ikke for fort må bli ferdige med. Evangelistene Matteus og Lukas forteller virkelig historie om hva som skjedde da Jesus ble født. Lukas har nok særlig lyttet til hva Maria hadde å fortelle. Matteus brukte antagelig Josef som kilde. Derfor utfyller de hverandre, Matteus og Lukas, og de forteller historien på en måte som kan gripe både barn og voksne. Samtidig de forkynnere, som får fram at Jesu fødsel ble en oppfyllelse av skriften. De understreker også fint at frelsen først kommer til de fattige, de som ikke blir regnet med, og til hedningene, til dem som bor langt borte. Jeg vil nå lese vers for vers beretningen om de vise menn, slik vi finner den I Matteus kapittel 2. Jeg forklarer og utdyper innimellom. Vers 1. Da Jesus ble født I Betlehem I Judea I kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Hvem var disse vismennene? De kalles I grunnteksten magoi, samme ord som vi har I ordet magi. De var antagelig en slags trollmenn. Noen mener de kom fra Mesopotamia, dagens Irak. Andre sier de kom fra Persia, dagens Iran. Noen hevder de var stjernetydere fra Babylon, eller kanskje helt fra India. Vi vet ikke sikkert. Poenget at Gud møtte dem der de var. Han talte til dem på en måte som de kunne forstå. Han ville vise at hans kjærlighet omfatter også dem som langt borte. Om de var stjernedyrkere eller stjernetydere, var det ganske sensasjonelt. Det gamle testamentet drev gjøn med den tanken at stjerner kunne ha noen innflytelse på menneskelivet. Planeter og stjernebilder har ingen betydning for å kontrollere hva som skjer med deg. Derfor vil kristne også I dag advare mot å bli opptatt av astrologi og la seg styre av horoskoper. Nei, vi satser på å bli ledet av Herren. Tilbake til teksten, vers 2. De sa, «Hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I østen, og kommet for å tilbe ham.» Spørsmålet sensasjonelt. Ingen I Jerusalem har lagt merke til en slik stjerne eller en spesiell stjernekonstellasjon. Langt mindre hadde de skjønt at det varslet en ny konge. Og så kommer disse hedenske vismennene for å tilbe den personen som jødene venter på. Jødene knyttet håp og drømmer til Messias. Det enorme og praktfulle tempelet I Jerusalem var jo bygd for å ta imot ham en dag. Vismennene de første som omtaler Jesus som konge. På en eller annen måte må de ha ant at denne kongen ikke bare tilhørte jødene, men skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Alle inkludert I Guds plan, jøder og hedninger, rike og fattige, menn og kvinner fra alle nasjoner og stammer. Jeg må føye til at på denne tiden møttes planetene Jupiter og Venus og Saturn på stjernehimmelen. Ja, I fiskens stjernebilde. I babylonsk astrologi var Jupiter sett på som verdensherskerens stjerne, fiskens stjernebilde var tegn på den siste tid, og Saturn var Israels stjerne. De tolket det muligens som at en verdenshersker for den siste tid nå var født I Israels land. Kanskje det var dette vismennene hadde sett. Vers 3 I Matteus 2. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. En skulle tro at Herodes og de ledende I Jerusalem nå ville bli takknemlige, spente og glade. Men Herodes var berømt for sin paranoide holdning. Han hadde nærmest forfølgelsesvanvidd, livredd for at noen skulle ta makten fra ham.
Han hadde tatt liv av både sønner og koner hvis noen bare antydet at de ville gjøre opprør mot ham. En historiker som het Macrobius og levde i det fjerde århundre siterte keiser Augustus på at det var tryggere å være Herodes' slaktegris enn hans sønn. Vi leser videre om Herodes, vers 4. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham, «I Betlehem, i Judea, for så er det skrevet ved profeten, «Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Her finnes altså kloke folk som kan svare Herodes. De vet ut fra skriften at Messias skal bli født i Betlehem, Davids by. De kunne lese Bibelen, men det de leste gjorde ikke inntrykk på dem. De brydde seg ikke om at Bibelens løfter nå antagelig var oppfylt bare omtrent 8 kilometer unna. Det angikk dem liksom ikke. Men vismennene hadde kanskje reist i månedsvis. De syntes dette var viktig. Lederne i Jerusalem kunne vel ha sendt ut noen prester for å sjekke, eller kanskje noen studenter. Kunne det tenkes at det var noe i det vismennene fortalte? Nei, det falt dem ikke inn. Også vi er i slekt med de likegyldige. Kanskje vi ikke er i stand til å kjenne igjen Guds handlinger og ord, fordi de kommer via hendelser og personer vi ikke liker. Vi kan fortelle den gode nyheten til alle folkeslag. Messias er født. Immanuel, med oss er Gud. Han er kommet. Men er det blitt en kongstanke for oss? Setter vi noe inn på å møte Jesus? Har juleevangeliet vært likegyldig for oss i år også? Vers 7 i Matteus 2. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.» Her ser vi et trist eksempel på denne verdens hykleri og ondskap. Herodes vil vite når stjernen viste seg, med andre ord, mer nøyaktig tiden for fødselen. Han ønsker å få alles kjennetegn på barnet. Han sier at han vil tilbe barnet, men han vil egentlig bare drepe det. Han forklarer dem veien til Betlehem, men han vil ikke dra dit selv, i hvert fall ikke for å tilbe. Herodes fremstilles her i Matteus 2, som den nye farao fra egyptertiden, en som vil ødelegge for Guds folk. Bibelen forteller videre om vismennene fra vers 9. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De verslige og religiøse myndighetene i Jerusalem ble bare fryktelig redde, men de vise menn ble overveldet av glede da de endelig hadde funnet barnet de hadde lett etter så lenge. Hvordan stjernen viste vei er det mange forklaringer på. Grunnteksten bruker ord som kan være astrologiske faguttrykk. Det kan handle om bevegelse innen et stjernetegn, som jeg nevnte. Det viktigste er dette. Vismennene fant den store gleden i sitt liv. Hos Jesus kunne de legge fra seg alle synder og alle nederlag. Hos ham kunne de finne håp for livet og framtiden. Vers 11. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Ja, de kom ikke med kosedyr, glansbilder
eller legosett. Det var skikkelig kostbare presanger de hadde med. Det var tre forskjellige gaver, og derfor har mange regnet med at det var tre vise menn. Men det kunne ha vært flere. Senere kristen tradisjon har tolket gullet som en gave passende for en konge, røkelse knyttet til det guddommelige og myrra til død. Ja, noen ser det slik at Kristi tre embeter blir forkynt av tre hedenske vismenn. Han var konge, profet og prest, eller konge, forbeder og offerlam. Vi vet ikke, men aner skriftens dype sammenhenger. Vi vet ikke hvor det ble av disse gavene. Noen har tenkt at Josef måtte selge dem for å finansiere flukten til Egypt. Poenget er, disse vise mennene tenkte stort om barnet. De offret virkelig noe. Her er en nøkkel. Gi av deg selv. Gi til Gud det beste og til andre. Vers 12. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt. Gud talte altså til disse hedningene gjennom en drøm. Til oss som har fått Guds ord, taler han gjennom det. Og her fikk de et klart signal. Unngå den onde kong Herodes. Så fant de da en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Herodes levde bare i et åndelig mørke. Han eide ikke det evige livets håp. Han hadde myrdet kona si, de tre sønnene sine, sin svigermor, sin svoger, onkel og mange andre. Hans største forbrytelse ble da han tok livet av alle de små guttebarna i Betlehem, som vi leser om senere. De vise mennene slo inn på en helt ny vei. De fikk gå inn i et nytt år, en ny tid. De hadde fått en ny ledestjerne for livet sitt. Det er en stor kontrast mellom de vise menn fra Østen og det politiske og åndelige lederskapet i Jerusalem. Filosofen Platon har skrevet at vi kan lett tilgi et barn som er redd for mørket. Men livets store tragedie er når voksne er redde for lyset. Herodes var redd for lyset. Han ville ta livet av ham det var skrevet slik om. I ham, altså Jesus, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1,4. Yppersteprestene og de skriftlærde hadde skriften. De trodde den var sann, men de brydde seg ikke alltid om å anvende den på livet i dag, eller sjekke om den nå var oppfylt. Vismennene fant en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Hvert år på denne tiden hører vi om Jesusbarnet. Vi hører om stjernen. Vi hører om barnet i krybben. Jesus kan forandre livsveien vår for bestandig. Hvis vi reiser sammen med vismennene for å se barnet, vil vi ikke dra tilbake til Herodes. Vi kan ikke vende tilbake til den verden vi kom fra. Vi kan aldri mer bli den samme igjen. Vil du ta turen sammen med vismennene og knele foran barnet? Eller vil du, som de religiøse i Jerusalem, bare vise deg likegyldig? Grundtvig skrev en lang salme om de vise menn. To av versene som er blitt med i sangboken vår lyder slik: Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddoms ord det klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot.

Och till sist, när jag ställer får.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 42-43. Så førte han meg ut til den ytre forgården på veien mot nord, og deretter førte han meg til de rommene som lå midt imot den avstengte plassen og midt imot bygningen i nord, til langsiden som målte 100 al, med inngang mot nord, og bredden var 50 al. Ut mot den 20 al brede plassen som hørte til den indre forgården, og ut mot steingulvet i den ytre forgården, var det svalgang mot svalgang i tre høyder. Foran rommene var det en gang på 10 als bredde til det indre, en vei på 1 al, og deres dører vendte mot nord. De øverste rommene var mindre enn de andre, for svalgangene tok mer plass fra dem enn fra de nederste og de midterste i bygningen. For de lå i tre høyder, men hadde ingen søyler, slik som forgårdene hadde. Derfor ble de øverste rommene mindre enn i de nederste og midterste, fra jorden og oppover. En mur som var utenfor, langs med rommene mot den ytre forgården, gikk foran rommene. Den var 50 al lang. For lengden av de rommene som lå mot den ytre forgården var 50 al, men mot tempelet 100 al. Nedenfor disse rommene var inngangen fra øst, når han gikk inn i dem fra den ytre forgården. Der hvor forgårdens mur mot øst var bredest, foran den avstengte plassen og foran bygningen, lå det også noen rom, og foran dem var det en vei. De så likedan ut som de som lå mot nord, og var av samme lengde og bredde som de. De hadde alle sine utganger og sine innretninger som de, og som dørene på dem, slik var også dørene på de rommene som lå mot sør. Det var en dør ved begynnelsen av veien, veien foran den tilsvarende muren, veien mot øst, hvor en gikk inn til dem. Så sa han til meg, rommene mot nord og mot sør, som ligger mot den avstengte plassen, de er hellige rom. Prestene som står Herren nær skal ete det høyhellige der, og der skal de legge det høyhellige, både matoffere og syndoffere og skyldoffere, for det er et hellig sted. Når prestene går inn, skal de ikke gå ut igjen fra helligdommen i den ytre forgården før de har lagt av seg de klærne som de gjør tjeneste i, for de er hellige. De skal ta på seg andre klær og så nærme seg til den plassen som er for folket. Da han var ferdig med målingen i det indre huset, førte han meg ut gjennom den porten som har forsiden vendt mot øst, og han målte området der. Han målte østsiden med målestangen, den var 500 stenger etter målestangen rundt omkring. Han målte nordsiden, og den var 500 stenger etter målestangen rundt omkring. Også sørsiden målte han, og den var 500 stenger etter målestangen. Så gikk han omkring til vestsiden og målte 500 stenger etter målestangen. På alle fire sider målte han det. Det hadde en mur rundt omkring, 500 stenger lang og 500 bred, til å skille mellom det hellige og det som ikke var hellig. Kapittel 43. Så førte han meg til porten, den porten som vendte mot øst. Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. Det var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det synet jeg så da jeg kom for å ødelegge byen. Synet var som det synet jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt. Herrens herlighet dro inn i huset, gjennom den porten som var vendt mot øst. Og åren løftet meg opp og førte meg inn i den indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte huset. Jeg hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en mann sto ved siden av meg. Han sa til meg, «Menneskesønn, dette er stedet for min trone, det er stedet hvor mine føtter skal stå. Der vil jeg bo blant Israels barn til evig tid, og Israels hus skal ikke mer gjøre mitt hellige navn urent, hverken de eller deres konger, med sitt horeliv og med sine kongers døde kropper og med sine offerhauger, slik som de gjorde da de satte sin terskel ved min terskel og sin dørstolpe ved siden av min dørstolpe, så bare veggen var imellom meg og dem, og de gjorde mitt hellige navn urent med de motbydelige tingene som de for med, så jeg måtte gjøre ende på dem i min vrede.
Nå skal de fjerne sitt horeliv og sine kongers døde kropper langt bort fra meg. Da vil jeg bo iblant dem til evig tid. Du menneskesønn, ta alltid Israels folk om dette huset, så de må skamme seg over sine misgjerninger og se hvordan tempelet er ordnet. Og når de skammer seg over alt det de har gjort, da skal du kunngjøre dem husets ytre og dets innredninger, dets utganger og innganger, hele dets form og alle forskriftene om det, hele dets utseende og alle lovene om det. Skriv det opp for deres øyne, så de må gi akt på hele bygningen og alle forskriftene om huset og gjøre etter dem. Dette er loven om huset. På toppen av fjellet skal hele området rundt det være høyhellig. Se, dette er loven om huset, og dette er alterets mål i al. Hver al regnet til en alminnelig al og en håndsbredde. Der skal være et fotstykke, en al høyt og en al bredt. Og kantlisten på randen av det skal være et spann rundt omkring. Dette er alterets underlag. Fra fotstykket på jorden til den nederste avsatsen skal det være to al, og bredden skal være en al. Fra den lille avsatsen til den store skal det være fire al, og bredden skal være en al. Ildstedet skal være fire al høyt, og fra ildstedet skal det stå fire horn i været. Ildstedet skal være 12 al langt og 12 bredt, slik at det danner en firkant. Avsatsen skal være 14 al lang og 14 al bred, med fire like lange sider. Kantlisten omkring den skal være en halv al. Fotstykket til den skal være en al rundt omkring, og trappene skal vende mot øst. Og han sa til meg, «Menneskesønn, så sier Herren Herren, dette er forskriftene om alteret på den dagen det blir laget, så en kan offre brennoffer og stenke blod på det. Du skal gi de levittiske prestene, de som er av Sadoks ett, som står meg nær og tjener meg, en ung okse til syndoffer, sier Herren Herren. Du skal ta noe av dens blod og stryke på dets fire horn, og på avsatsens fire hjørner og på kantlisten rundt omkring, og du skal rense det fra synd og gjøre soning for det. Så skal du ta syndofferoksen, og den skal brennes på det foreskrevne stedet i huset utenfor helligdommen. Den andre dagen skal du offre en geitebukk uten lyte til syndoffer, og de skal rense alteret fra synd, slik som de renset det med oksen. Når du er ferdig med å rense det, skal du offre en ung okse uten lyte og enhver uten lyte av småfe. Og du skal føre dem fram for Herrens åsyn, og prestene skal strø salt på dem og offre dem til brennoffer for Herren. I 7 dager skal du offre en bukk til syndoffer hver dag, og en ung okse og enhver av småfe, begge uten lyte, skal offres. I 7 dager skal de gjøre soning for alteret og rense det og innvie det. Og når disse dagene er til ende, da skal prestene på den 8. dagen og alltid senere offre deres brennoffer og fredsoffer på alteret, og jeg vil ha behag i dere, sier Herren, Herren. Thank you.

Åpenbaringen, kapittel 11. Og det ble gitt meg et rør, like som en stav, med de ordene, stå opp og mål Guds tempel og altere og dem som tilbeder. Men forgården utenfor tempelet, la den være og mål den ikke, for den er gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige by i 42 måneder. Og jeg vil gi mine to vittner og profetere i 1260 dager kledd i sekk. Dette er de to oljetrærene og de to lysestakene som står for jordens herre. Dersom noen vil skade dem, da går det ild ut fra munnen deres og fortærer fiendene deres. Ja, om noen vil skade dem, skal han drepes på den måten. De har makt til å lukke himmel, så det ikke faller regn i de dagene de er profeter. Og de har makt over vannet til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet. I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden. Og etter tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter, og stor frykt falt på dem som så dem. Og de hørte en høy røst fra himmel som sa til dem, «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmel i skyen, mens deres fiender så dem. I samme stund kom det et stort jordskjelv. Tiendedel av byen falt i grus, og 7000 mennesker ble drept i jordskjelvet. Resten av folket ble forferdet og ga himmels Gud ære. Det annet ved er over. Se, det tredje ved kommer snart. Og den 20. engel blåste i basun, og høye røster ble hørt i himmel som sa, «Kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.» Og de 24 eldste som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt ansikt og tilba Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt i bruk din store makt og regjerer som konge. Hedningfolkene raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profetene, og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Guds tempel i himmel ble åpnet, og hans paktsark ble satt i hans tempel. Og det kom lyn og røster, tordendrønn og jordskjelv og store hagl.»

0: Salme 144, vers 9-15.
1: Gud, en ny sang vil jeg synge for deg, med tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg. Du gir konger frelse. Du den som redder David, din tjener, fra det onde sverd. Fri meg og frels meg fra fremmedes hånd, fra dem som taler svik med sin munn og har løgnens hånd som sin høyre hånd, slik at våre sønner skal ligne planter, høyvoksne i sin ungdom, og våre døtre være som hjørnestolper, hogget ut som til et slott. La våre kornlagre være fulle, så der er noe av alle slag å gi ut. La vårt småfe der ute øke i tusentall, ja i 10 000. La vårt storfe bære uten uhell og uten tap. La det ikke være klageskrik på våre gater. Salig er det folk som har det slik. Salig er det folk som har Herren til sin Gud. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

seg med sin løgn mot deg og meg. Sier, vil du nå til himmelen, gå da gjerningenes vei. Men i Kristus gikk jeg der, Gud forlanger

Og nå har vi spilt igjennom det meste av serien, som altså heter Jesus frelser i dag. Og vi har hørt Leif E.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 12. søndag etter trefoldighet. Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt, på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant. Hvor mye herligere skal da ikke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være. 2. Korinterbrev 3, vers 7-9. Paulus er beruset av lyst og glede, og strømmer over med ord til evangeliets pris. Loven derimot kaller han på nytt en dødens tjeneste og preken. Et mer grusomt navn enn dødens og fordømmelsens tjeneste kunne han neppe ha gitt Guds lov. Nå vel, Paulus må tale slik. For når loven kommer oss rett for øynene, og vi ser den klart, så gjør den ikke annet enn å drepe mennesket og senke det ned i fordømmelse. Derfor må en kristen lære seg denne teksten av Paulus, både mot de falske lærernes berømmelse og mot djevelens plager og anfektelser. For djevelen driver på loven, at man skal søke rettferdighet i ens egne gjerninger. Han fører hjertet inn i dødsangst med tanker som, «Se, det og det må du sannelig gjøre for å bli salig». I en slik kamp må vi frata djevelen hans eget sverd og si, «Hvorfor plager du meg med loven og mine egne gjerninger? Selv om du preker lenge for meg om dette, så er det ikke annet enn en preken som hoper opp synd, død og fordømmelse over meg. Hvorfor skal jeg søke min rettferdighet for Gud i dette?» Det er et trøstefullt ord Paulus bruker, når han i vers 11 sier at lovens tjeneste er en tjeneste som svinner bort. Var det ikke slik, ville det ikke være annet enn evig fordømmelse for oss. Men denne forsvinningen skjer når evangeliets forkynnelse om Kristus begynner. Da skal Moses vike for å gi rom for Kristus alene. For nå skal ikke Moses lenger forskrekke de troendes samvittigheter. Når da samvittigheten føler glansen fra Moses, slik at den frykter for Guds vrede, da er det tid for at glansen fra Kristus skal skinne inn i hjertet med sitt søte og trøstefulle lys. Da kan man tåle både Moses og Elias, for lovens klarhet skal ikke skinne lenger enn til du er blitt ydmyket, og på den måten drevet til å lengte etter Kristi livlige åsyn. Når du kommer til ham, skal du hverken høre på Moses eller tåle at han engster deg lenger. Moses skal være underlagt den Herre Kristus, og la trøsten fra hans ansikt være utildekket. For det som var herlig, sier Paulus avslutningsvis, har ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herligheten. Det betyr at lovens herlighet bare er som en mørk sky i forhold til lyset fra Kristus. Det lyset skinner for oss, og lyser oss ut fra synd, død og helvede, til Gud og det evige liv. Herren, gi oss sin nåde, slik at Herrens herlighet må speile seg i oss med utildekket ansikt, og at vi alle må bli forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Landstad nummer 95, vers 5 og 6. Nå må skyggen bort seg vende, og det billedverk få ende. Hva behøves offer mer? Jesus et fullgyldig er. Hva har paktens ark å sie? Her er nådens rette rike. Halleluja, halleluja. Moses rike nå opphører. Kristi frihetsånd oss fører. Borte er den trelldomsfrykt. Den Guds nåde rett har søkt, kan nå fullt seg der i fryde. Barnefrihetsstand å nyte. Halleluja, halleluja.

Hva vil du bli når du blir stor? Jeg vil bli statsminister. Ja, det kan du bli om du bare arbeider hardt for å bli det. Slik kan et barn og en voksen prate sammen. Nå skal vi ikke ta fra barna drømmene de har. Vi må la dem få en sunn tro på seg selv og sine egne muligheter. Men vi må ikke gi den tanken at de, så å si, kan skrive manuskriptet til sitt eget liv, at de alene kan forme sin livsfortelling. I dag er det blitt som en menneskerett å få forme seg selv, å bli herre over sin egen vei, komponere sin egen fremtreden, kort sagt, at livet skal bli selvbestemt. Ønsker jeg noe veldig sterkt, så har jeg liksom en rett til å få det slik som jeg vil. I tidligere generasjoner var mye avgjort før en ble født. Slekten bestemte, odel og arv begrenset valgmulighetene, tilhørighet og familieforpliktelser la sterke føringer. I dag skal enhver få bryte opp fra alt som binder, frigjøre seg til å velge, ja, i størst mulig grad få rett til å bestemme som en vil. Ønsker er til for å virkeliggjøres, jeg vil selv bestemme over mitt liv og min død. Nei, må jeg si, det aller viktigste er blitt borte i denne tankegangen. Bibelen sier, «Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans folk og den flokken han gjeter. Vi har ikke laget oss selv, men vi eies av ham som har plassert oss i denne verden, og som følger døye med. Det blir ingen god vei gjennom livet hvis vi fornekter at Gud er til, hvis vi forakter hans ordninger for ekteskap og familieliv, hvis vi kjøper oss barn i stedet for å få dem som gave, hvis vi ikke vil legge liv og død i Herrens hånd. Mange gir uttrykk for en protest mot Gud, men de tar feil i måten å tenke på. Profeten Malaki roper ut, «Er det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? En guddommelig slekt. Så vokt deres ånd vel», sier profeten. Vokt deres ånd vel. Det må bety, pass på hvordan dere tenker, hvilke holdninger dere har i forhold til livet dere har fått. Da gjelder det å bøye seg for hva Gud har sagt i Bibelen og bekjenne. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Å innrømme dette er grunnlaget for det Bibelen kaller Guds frykt, respekt for Gud som skaper og far, og Jesus som frelser og Herre. I Kristus har Gud skapt oss til å gå inn i gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Guds frykten er en gave. Troen er en gave. Livet, slik det kommer til å bli, er en gave. Apostelen Peter skrev, «Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. De som gjennom livet tar vare på troen og Guds frykten, skal en gang i evigheten bekjenne sammen med alle som valgte Guds gode vei, verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg.»

De gode gamle fortellingene I Bibelen har perspektiver og dybder som vi ikke for fort må bli ferdige med. Evangelistene Matteus og Lukas forteller virkelig

Historie om hva som skjedde da Jesus ble født. Lukas har nok særlig lyttet til hva Maria hadde å fortelle. Matteus brukte antagelig Josef som kilde. Derfor utfyller de hverandre, Matteus og Lukas, og de forteller historien på en måte som kan gripe både barn og voksne. Samtidig er de forkynnere, som får fram at Jesu fødsel ble en oppfyllelse av skriften. De understreker også fint at frelsen først kommer til de fattige, de som ikke blir regnet med, og til hedningene, til dem som bor langt borte. Jeg vil nå lese vers for vers beretningen om de vise menn, slik vi finner den i Matteus kapittel 2. Jeg forklarer og utdyper innimellom. Vers 1. Da Jesus ble født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Hvem var disse vismennene? De kalles i grunnteksten magoi, samme ord som vi har i ordet magi. De var antagelig en slags trollmenn. Noen mener de kom fra Mesopotamia, dagens Irak. Andre sier de kom fra Persia, dagens Iran. Noen hevder de var stjernetydere fra Babylon, eller kanskje helt fra India. Vi vet ikke sikkert. Poenget er at Gud møtte dem der de var. Han talte til dem på en måte som de kunne forstå. Han ville vise at hans kjærlighet omfatter også dem som er langt borte. Om de var stjernedyrkere eller stjernetydere, var det ganske sensasjonelt. Det gamle testamentet drev gjøn med den tanken at stjerner kunne ha noen innflytelse på menneskelivet. Planeter og stjernebilder har ingen betydning for å kontrollere hva som skjer med deg. Derfor vil kristne også i dag advare mot å bli opptatt av astrologi og la seg styre av horoskoper. Nei, vi satser på å bli ledet av Herren. Tilbake til teksten, vers 2. De sa, «Hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i østen, og er kommet for å tilbe ham.» Spørsmålet er sensasjonelt. Ingen i Jerusalem har lagt merke til en slik stjerne eller en spesiell stjernekonstellasjon. Langt mindre hadde de skjønt at det varslet en ny konge. Og så kommer disse hedenske vismennene for å tilbe den personen som jødene venter på. Jødene knyttet håp og drømmer til Messias. Det enorme og praktfulle tempelet i Jerusalem var jo bygd for å ta imot ham en dag. Vismennene er de første som omtaler Jesus som konge. På en eller annen måte må de ha ant at denne kongen ikke bare tilhørte jødene, men skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Alle er inkludert i Guds plan, jøder og hedninger, rike og fattige, menn og kvinner, fra alle nasjoner og stammer. Jeg må føye til at på denne tiden møttes planetene Jupiter og Venus og Saturn på stjernehimmelen, ja, i fiskens stjernebilde. I babylonsk astrologi var Jupiter sett på som verdensherskerens stjerne. Fiskens stjernebilde var tegn på den siste tid, og Saturn var Israels stjerne. De tolket det muligens som at en verdenshersker for den siste tid nå var født i Israels land. Kanskje det var dette vismennene hadde sett. Vers 3 i Matteus 2. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. En skulle tro at Herodes og de ledende i Jerusalem nå ville bli takknemlige, spente og glade. Men Herodes var berømt for sin paranoide holdning. Han hadde nærmest forfølgelsesvanvidd, livredd for at noen skulle ta makten fra ham. Han hadde tatt livet av både sønner og koner hvis noen bare antydet at de ville gjøre opprør mot ham. En historiker som het Macrobius
og levde i det fjerde århundre, siterte keiser Augustus på at det var tryggere å være Herodes' slaktegris enn hans sønn. Vi leser videre om Herodes, vers 4. Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham, «I Betlehem, i Judea, for så er det skrevet ved profeten, «Du, Betlehem i Judaland, er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Her finnes altså kloke folk som kan svare Herodes. De vet ut fra skriften at Messias skal bli født i Betlehem, Davids by. De kunne lese Bibelen, men det de leste gjorde ikke inntrykk på dem. De brydde seg ikke om at Bibelens løfter nå antagelig var oppfylt bare omtrent 8 kilometer unna. Det angikk dem liksom ikke. Men vismennene hadde kanskje reist i månedsvis. De syntes dette var viktig. Lederne i Jerusalem kunne vel ha sendt ut noen prester for å sjekke, eller kanskje noen studenter. Kunne det tenkes at det var noe i det vismennene fortalte? Nei, det falt dem ikke inn. Også vi er i slekt med de likegyldige. Kanskje vi ikke er i stand til å kjenne igjen Guds handlinger og ord, fordi de kommer via hendelser og personer vi ikke liker. Vi kan fortelle den gode nyheten til alle folkeslag. Messias er født. Immanuel, med oss er Gud. Han er kommet. Men er det blitt en kongstanke for oss? Setter vi noe inn på å møte Jesus? Har juleevangeliet vært likegyldig for oss i år også? Vers 7 i Matteus 2. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.» Her ser vi et trist eksempel på denne verdens hykleri og ondskap. Herodes vil vite når stjernen viste seg, med andre ord, mer nøyaktig tiden for fødselen. Han ønsker å få alles kjennetegn på barnet. Han sier at han vil tilbe barnet, men han vil egentlig bare drepe det. Han forklarer dem veien til Betlehem, men han vil ikke dra dit selv, i hvert fall ikke for å tilbe. Herodes fremstilles her i Matteus 2 som den nye farao fra egyptertiden, en som vil ødelegge for Guds folk. Bibelen forteller videre om vismennene fra vers 9. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. De verslige og religiøse myndighetene i Jerusalem ble bare fryktelig redde, men de vise menn ble overveldet av glede da de endelig hadde funnet barnet de hadde lett etter så lenge. Hvordan stjernen viste vei er det mange forklaringer på. Grunnteksten bruker ord som kan være astrologiske faguttrykk. Det kan handle om bevegelse innen et stjernetegn, som jeg nevnte. Det viktigste er dette. Vismennene fant den store gleden i sitt liv. Hos Jesus kunne de legge fra seg alle synder og alle nederlag. Hos ham kunne de finne håp for livet og framtiden. Vers 11. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Ja, de kom ikke med kosedyr, glansbilder eller legosett. Det var skikkelige kostbare presanger de hadde med. Det var 3 forskjellige gaver,
og derfor har mange regnet med at det var tre vise menn. Men det kunne ha vært flere. Senere kristen tradisjon har tolket gullet som en gave passende for en konge, røkelse knyttet til det guddommelige og myrra til død. Ja, noen ser det slik at Kristi tre embeter blir forkynt av tre hedenske vismenn. Han var konge, profet og prest, eller konge, forbeder og offerlam. Vi vet ikke, men aner skriftens dype sammenhenger. Vi vet ikke hvor det ble av disse gavene. Noen har tenkt at Josef måtte selge dem for å finansiere flukten til Egypt. Poenget er, disse vise mennene tenkte stort om barnet. De offret virkelig noe. Her er en nøkkel. Gi av deg selv. Gi til Gud det beste og til andre. Vers 12. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt. Gud talte altså til disse hedningene gjennom en drøm. Til oss som har fått Guds ord, taler han gjennom det. Og her fikk de et klart signal. Unngå den onde kong Herodes. Så fant de da en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Herodes levde bare i et åndelig mørke. Han eide ikke det evige livets håp. Han hadde myrdet kona si, de tre sønnene sine, sin svigermor, sin svoger, onkel og mange andre. Hans største forbrytelse ble da han tok livet av alle de små guttebarna i Betlehem, som vi leser om senere. De vise mennene slo inn på en helt ny vei. De fikk gå inn i et nytt år, en ny tid. De hadde fått en ny ledestjerne for livet sitt. Det er en stor kontrast mellom de vise menn fra Østen og det politiske og åndelige lederskapet i Jerusalem. Filosofen Platon har skrevet at vi kan lett tilgi et barn som er redd for mørket. Men livets store tragedie er når voksne er redde for lyset. Herodes var redd for lyset. Han ville ta livet av ham det var skrevet slik om. I ham, altså Jesus, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes 1,4. Yppersteprestene og de skriftlærde hadde skriften. De trodde den var sann, men de brydde seg ikke alltid om å anvende den på livet i dag, eller sjekke om den nå var oppfylt. Vismennene fant en ny vei hjem. De vendte ikke tilbake til det ugudelige lederskapet i Jerusalem. Hvert år på denne tiden hører vi om Jesusbarnet. Vi hører om stjernen. Vi hører om barnet i krybben. Jesus kan forandre livsveien vår for bestandig. Hvis vi reiser sammen med vismennene for å se barnet, vil vi ikke dra tilbake til Herodes. Vi kan ikke vende tilbake til den verden vi kom fra. Vi kan aldri mer bli den samme igjen. Vil du ta turen sammen med vismennene og knele foran barnet? Eller vil du, som de religiøse i Jerusalem, bare vise deg likegyldig? Grundtvig skrev en lang salme om de vise menn. To av versene som er blitt med i sangboken vår lyder slik. Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Jeg vil få lov for å ønske lytterne et hjertelig velkommen til en sending nå i kveld. Vi skal ta for oss et svært tema, spennende tema, et brennende tema, som mange er kjent med, for ikke å si alle. Men vi vil starte opp med den vanlige kjenningsmelodien vår, «Veien opp er der fri».

Temaet vårt er kjenslene våre, følelsene, men bare litt av de. Av og til greier vi å styre de, og andre ganger tar det helt over han. Somme ganger reagerer vi spontant, og andre ganger er det kjenslene som bygger seg opp over tid, og vi greier ikke å styre de. Jeg har vært så oppsett på å komme i gang med dette programmet at jeg helt har glemt å ønske gjestene mine her i studio velkommen. Det er Jan Helge Årseth og Øystein Meling som sitter her i studio med meg, og jeg heter Hans Torgny. Tema er det ene ordet bitterhet, og det å være bitter, og kanskje ta med slektingene til det ordet. Men det får vi se om hva vi får til. Jeg kunne tenke meg at vi i lag kunne være til hjelp og finne en vei ut av det uføre lyttere har som er bittre. Det er på ingen måte en positiv kjensle. Bitterhet har mange slektinger, så vi får se hva vi får til. Jeg, for å være litt personlig, så sleit jeg selv med bittre tanker. Håpet at det var en som skulle komme og be meg om tilgivning for det som var gjort. Så var det nesten svart for meg. Jeg gikk til en venn som virkelig har prøvd motgang. Han fikk historien mi usminket, helt ærlig, så langt jeg vet selv i alle fall. Han var lenge sittende helt taus. Kaffen i koppen hans ble kald etter hvert. Så rettet han seg opp for å drøye tida, og tok en ekstra slurp av kaffekoppen før han så på meg og sa, «Du må tilgi. Du må tilgi. Det er du som går med de tunge og vonde tankene. Tankene som gir deg ufri og maktstel deg. Du, Hans Torgny, du må tilgi.» Jeg hadde ikke forstått det en annen venn sa til meg mange år før. Han visste at jeg ble baktalet. «Tilgi», sa han. Jeg som trodde det var han som for med slarv som skulle be meg om tilgivning for å ha sagt det han hadde. Å, så sein jeg har vært til å lære.

0: Når vi skal fortsette her nå, så må vi gjøre klart for oss hva det er vi snakker om når vi snakker om det å være bitter. For vi har allerede nevnt det at det har med kjensler å gjøre, men hva mer er det å si?
1: Nei, jeg kan vel si det at det er akkurat som det du nevnte, så er det med følelsene eller kjensler å gjøre, og det er noe. På den ene siden så kan en ha dette som har med glede å gjøre, og fred og slik, og dette ligger vel i motsatt sende da, altså der du har med både denne gruppen som hører til, både med frykt og med angst og bitterhet og skuffelse, det er liksom denne, det, av de vonde følelsene, og de som trykker ned og tunge og bedre da. Det som jeg tenker på med bitterheten er vel også at en har ofte en bakgrunn, en årsak. Det er ikke bare en følelse som kanskje oppstår i et tomrom, men det er en forhistorie, og den forhistorien kan jo være ulik da, fra vår liv og vår historie, men det ligger en kime i det i menneskelivet og de hverdagene som vi møter.
0: Har du noe til å gi til, Øystein?
2: Ja, vi lever jo i samfunn og samverd med hverandre, med mennesker. Og vi har med alle avsendere og mottagere, slik som jeg nå sitter her i radioen og snakker med hverandre, hvis det er noe som skurrer. Det står i Matteus 18, den som, men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Han og du alene. Hører han på deg, så har du vunnet din bror. Vi har lett for oss å bare skue det under teppet og trykke det ned i sinnet vårt og tie det hele på en måte. Men inntrykk som ikke kommer til uttrykk, det skaper nedtrykk. Så det samler seg, og så eksploderer det igjen en dag. Ja, også, eller det får en annen fasong med at det går ut over helsa.
0: Og du vil gjerne også være slik at det ene ordet tar det andre.
2: Ja, det ene ordet tar det andre.
0: Og det går ikke an å trekke det tilbake.
2: Men hva var konkret, altså, om en bror synder? Ja, det kan være ved ord at han har sagt noe som ikke er sant om deg, og da har han jo løget om deg. Så prøv å få en samtale med han. Ikke det at nå skal du virkelig stille han til vekst, altså, og trykke han ned. Men si det, dette her som du sa der, det var vondt for meg å høre. Og kanskje han vil erkjenne det, eller kanskje han ikke tenkte at det skulle menes sånt, altså, det var ikke det han sendte, det var ikke det han mente.

0: Bare en sak til slutt når det gjelder tilgivelsen, og der kan en kanskje lære av disse kristne som i trengsle, og ser omkring oss på nyhetene om kristne fra både Egypt og Midtausten, der de opplever terror, og det bombe eksploderer, så sprenger både heima og kirke. Og hvis du ser på nettet og møter intervju med disse kristne etterpå, så er de veldig opptatt av tilgivelsen, av å legge saker for Gud, at oss vil ikke ta saker i egne hender, oss vil ikke ha hevn, oss vil ikke på en måte slå tilbake, men de sier at det er tilgivelsen som vil prege oss. Og derfor så kan oss som kristne tenke det viktige er mitt hjerte, og at jeg selv legger min sak i Herrens hand. En kan ikke kreve at de andre skal tilgi meg. Jeg kan ikke kreve at en som er fientlig innstilt, eller som har et vondt ord om meg, skal være den som tilgir, men jeg selv kan tilgi, og så kan jeg legge fiendene, eller de fientlig innstilt i Herrens hand, og si, Herre må du stelle med deg og tilgi deg. Herre må du gripe inn i deres liv. Det kan en gjøre. Men det viktige er at en selv ikke blir bitter og hevngjerrig i egne hjerte, men sier, Gud må du nå, det er Gud gripe inn og løfte retten fram omkring oss.
1: Jeg tror det at når hvis vi får oppleve noe sånt, at noen har vært oss, gjort oss vondt, og noen har sagt noe, gjort noe mot oss som er galt, så må vi altså veien å gå, det er å gå til de og snakke med de. Og det er det gå til Gud, og så be han om å ta det fra oss. Jeg tror vi må gjøre begge deler, både snakke med hverandre og snakke med Gud om det. Og når vi har vært hos Gud da, og snakket med han om det, lagt det på han, så når vi slutter så drar de fram igjen. Da får vi la han få ha det.
2: Da må jeg takke for velaget her. Øystein Meling, tidligere kretssekretær, forkynner, sanger, evangelist og misjonær.
1: Ja, det holder.
2: Misjonæren Jan Helge Årseth, takk skal dere ha. Og takk til lytterne som var med også. Ha en fin kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi ville så gjerne også dette siste samvær denne gangen få lov å være for ditt ansikt. Og så ser du hvordan vi har det, og vi kjenner jo at vi trenger din bistand til å høre rett og gjemme ordet i hjertet. Vi kan ingen av delene riktig uten din hellige ånd. Og så er vi vel trette noen av oss, Herre, og har hørt mye i krefter og mot og våken sinn, og så i denne stund. Og la det alt være til ære for ditt kjære navn. Amen. Johannes 10. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn gjennom forkveden gjennom døren, men stiger over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han fårenes hyrde. For han lukker dørvokteren opp, fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Og når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var. Han talte til dem. Jesus talte da igjen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg døren inn til fårene. Alle de som kommet før meg tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg døren. Om noen går inn gjennom meg, han skal bli frelst, og han skal gå inn og

går ut og finner føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til på fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han er en leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne kven. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde. Her er det så mye, det er ikke råd å prøve en gang på å få med alt, men det er noen hovedtanker i denne veldige tekst som jeg gjerne vil få sette strek under så godt jeg kan. Og det første er det at hyrden, han er for å ta seg av de svake, ikke minst. Han skal ta seg av de svake. Det står det hos Esekiel: de fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det sønderbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Jesus er den gode hyrde for dem som er svake, for dem som er fortapte, for dem som er hjelpeløse. Hvordan skal jeg bli en kristen, spør mange da, og har de fått lov å gi sitt liv til Gud og føle svakhet og elendighet, så sier de: hvordan skal jeg bli en skikkelig kristen? Ja, det er gode spørsmål som aldri bør vike fra våre hjerter. Men svaret er fremfor alle ting det at det er Jesus som vi må se til. Han er den gode hyrde, han tar seg av de fortapte. Han er død for dem. Han døde ikke for helgener som kunne ha greid seg selv med litt grann hjelp, men han døde for fortapte, for det var ikke noen annen råd om de skulle bli frelst noen. Ak, om vi kunne huske det. Jeg har hørt en gang at det er forskjell på sauer og geiter. Hvis de har gått seg bort i fjellet og kommet i skårfestet, som det visstnok heter. Og det var en da som sa til meg det, at det er forskjell for om det er geit, så mekrer og bråker den og gjør så godt den kan, men en sau, sånn, den legger seg bare rett ned. Nå har ikke jeg noe greie på sånt, så det var her for en stund siden, så spurte jeg faktisk en mann som jeg vet hadde greie på det, og han sa det. Det er noe riktig i det, sa han, det er faktisk noe der. Det er så lett for å gi opp når det er riktig ille. Ja, takk for det, tenkte jeg, det sa meg noe. For det er vel ikke bare jeg kanskje som har følt det sånn samme tider, at det synes ikke å komme av flekken. Det er så dårlig, og det er så vanskelig, og så er det alle disse gamle synder og svakheter og som en har gjort galt, og så sjelefienden kommer og vil ikke la meg få være i fred. Nei, den har lyst til å legge seg rett ned. Lovet være Gud for den gode hyrde. Det er sånn han ser etter. Det er dem han er kommet for. Det er de som har rett til å vente at han er der med sin sterke hånd og sin ømme omsorg. Og jeg synes det er så godt, rett og slett, å vite det. Jeg kjente en merkelig dame i Vaterland, jeg var prest første tida, den frøken Anna Jensen, hun. Det er vel kanskje enda noen av de gamle som har hørt om Anna Jensen i Vaterland, som hadde en merkelig omsorg og merkelig virksomhet iblant uteliggere og sånne som lå under for kong Alkohol.
I himlen er det bare frelste syndere, sa han. Ja, det er sånn det. I himlen er det bare frelste syndere. Og det står skrevet i Romerbrevet at det er ingen forskjell på oss mennesker. I to henseender er det ingen forskjell. Ellers er forskjellen stor. Forskjellen i intelligens, forskjellen i personlig moral, forskjellen i holdning, i livsholdning, og veldig, veldig stor forskjell. Men på en måte er de aldeles like, alle sammen som blir frelst, og det ene er at de er fortapt i seg selv. De fattes Guds ære. Og det andre, det er at de blir frelst av bare nåde. Det er likt alle sammen. Jesus er den gode hyrde. Å, jeg kunne sagt mye om det. Men det neste som jeg ville stanse litt lengre ved, er dette med et kjennskap mellom Jesus og så dem som følger ham. Mine får hører min røst, og de kjenner, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det, kjære venner, det er noe av det største jeg vet. Jesus og de som hører ham til, det er det som er kirken. Det er det som er menigheten. Man snakker om kirken og kirken og kirken. Men den sanne kirke, den som jeg tror, ikke tror på, for jeg tror ikke på kirken, men jeg tror på Jesus, jeg tror på den hellige ånd. Ja, men den kirke som jeg bekjenner at den finnes, det er Guds folk. Det er alle de som kjenner ham, og som er kjent av ham. Og det er en viktig sak. Og jeg er så glad det er sånn. Det er mye tale om kirken og kirken og kirken. Og ja, ja, ja, det er kirken opp og kirken ned. Og så blir folk aldeles fortvilet, for de ser hvordan det er i denne kirken vår. Det har vi sett eksempler på nå i det siste, og det er så forskrekkelig at de som skal være biskoper, nå har vi fått en kvinne som skal bli biskop også. Og som på toppen av det hele har hatt slike meninger at vi grøsser, bare vi tenker på det. Så folk begynner å tenke som så, jeg vil ikke være i denne kirka lenger. Nei, nei, vil noen gå og finne sine problemer løst på en annen måte, så skal jeg nok forstå det, det vil jeg nok si. Men jeg får si for min del at skulle det være det om å gjøre, så hadde jeg gått ut av statskirka for lenge siden, så hadde jeg gjort. Og min trøst er den at, ja, jeg får lov å si det på den måten. Jeg er døpt inn i den troende menighet. Jeg er ikke døpt inn i statskirka, men jeg ble døpt inn i den troende menighet, og den skal jeg nok finne. Jeg finner den der hvor Guds ord blir forkynt klart og rent. Og det er for meg en veldig trøst. Jeg er ikke døpt inn i en organisert form. Jeg er en gamle norske kirke, jeg er glad i. Jeg har nå brukt livet mitt til å tjene den på forskjellig vis, og det er ikke det. Men det er ikke den som er det store. Det er Guds folk. Det er de som hører røsten av den gode hyrde, og som følger ham, og som han kjenner. Det er det virkelig store det. Og vi må lære det, kjære venner, i denne tid, og også skjelne mellom disse tingene, og holde dem ut ifra hverandre. Vi kan sette stor pris på vår gamle norske kirke. Vi er glad i våre frivillige organisasjoner, og vi vil tjene dem og ser stort på dem. Det gjør vi da virkelig. Jeg har vært redskaper og er fremdeles til fremme for Guds rike. Ja, ja, men det er ikke organisasjonene som former. Det er ikke kirken som form og som organisert het.
med alt det som den er, men det er Guds folk som er det store. Guds folk, de som hører røsten av den gode hyrde, og som han kjennes ved. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er den sanne Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Og det som er så stort for meg å tenke på der, det er at dette er det, han har bare én flokk. Han har bare én sånn en flokk, altså. Jeg må stadig få minne meg selv og andre om det. Vi snakker om at det er så mange kirker. Ja, ja, det er jo det. Det er jo det alt for mange, naturligvis. Og denne oppsplittethet i kristenheten mellom forskjellige kirkesamfunn og konfesjoner, det er en stor vanskelighet, det er jo ikke til å komme fra. Men det er en forskjell som er mer betydningsfull enn forskjellen mellom baptister og metodister og lutheranere og katolikker og gresk-ortodokse. Og vet du hva det er? Det er forskjellen mellom den sanne kirke og den falske kirke. Det har vi lært av Luther, og det har han sagt med tydelige ord. Det er den sanne kirke. Det er alle de som hører Jesus til, samme hvor de bor, og hvor de hører hjemme. Det gjør de. Jesus kjenner dem. Når Jesus ser utover jorden, så ser han ikke mer enn én sann kirke, og det er flokken av dem som tror på ham. For det står i Bibelen at denne flokken av mennesker som hver for seg er frelst av nåde og tro, det er Jesu brud, og han har ikke mer enn én brud. Det er Jesu Kristi legeme, og han har ikke mer enn ett. Jesus ser utover jorden, så ser han sin brud, hvor de bor, og hvor de hører hjemme. Og sier kanskje noen at ja, da får vi slå de ihop, da, så får vi sette en strek over både den lille katekismen, og så får vi bare gå ihop alle. Nei, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, for vår troskap imot Bibelens ord, sånn som det står skrevet, og som fedrene har lært oss, det kan vi ikke svikte. Men han som ser alt, han vet, han kjenner sine, hvor de bor. Så får vi være tro mot det syn vi har etter Guds ord, men alltid tenke det, at den flokk som hører Jesus til, den skal han nok kjenne, hvor de hører hjemme, og hvor de bor i verden. Jeg er så glad for det, jeg tror det. Jeg er døpt inn i den troende menighet. Så skal jeg ikke behøve å gå noen steder, sånn tenker jeg. Jeg blir hvor jeg er. Jeg hører hjemme i den troende menighet, og den skal jeg finne der hvor ordet blir forkynt rett og sant. Men en helt annen ting er, og det har Luther lært oss å skjelne mellom, det er den falske kirke, og det er den sanne kirke. I året 1530 så var jo den store riksdagen i Augsburg, hvor de jo ble lest opp for keiseren dette bekjennelseskriftet vårt, den augsburgske bekjennelse, som vi høyakter og vil være tro imot. Og da kunne ikke Luther, han kunne ikke komme der, for han var fredløs, så han måtte holde seg der hvor han var, så at kurfyrsten av Sachsen kunne beskytte ham, så han ikke skulle bli slått ihjel. Men han skrev en liten bok, og den heter «Til geistligheten som er samlet på riksdagen i Augsburg». Og så sier han der, «Dere», sier han, til alle disse biskoper og prester og teologer som var der i hopetall. Dere sier at man skal være lydig og lojal imot kirken. Ja, men hvem er kirken? Er det dere? Er det dere som er kirken, sier han til dem der oppe.
da må dere bevise at dere er det. Og det må dere bevise i ord og i handling. Gjør dere ikke det, så er dere løgnkirken og ikke den sanne kirke. Mine kjære venner, den utvortes kirke, den norske kirke for eksempel, den er ikke uten videre Jesu Kristi kirke. Det beror på om den hører røsten av den gode hyrde og følger ham og holder seg til hans ord i lære og i liv. Men det som ser ut som kirken, og som ikke er det, fordi den nemlig sier noe annet enn det som Bibelen sier, det er ikke Jesu Kristi kirke, men løgnkirken. Biskoper og prester som står og sier at det er lov å leve homofilt, det er ikke nødvendig å gifte seg. Det er ikke Jesu Kristi kirke som sier sånn. For Jesu Kristi kirke og menighet sier ikke noe annet enn det som står i Guds ord. Å, la denne enkle sannhet stå ganske fast. Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Det er dette inderlige kjennskap til Jesus. Og da blir det spørsmålet da for hver enkelt en av oss å leve i dette kjennskap til Jesus, å kjenne ham. Og det er det som det kommer an på. Jeg synes brorsan har sagt det så veldig fint. Og den salmen er jeg så glad i, selv om de har snudd litt rart på den i den nye utgaven av sangboken og salmeboken, men Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene vil kolde. Ja, kjære venner, det er dette her også kjente Jesus. Og hvordan kom det til seg at jeg lærte å kjenne ham, ja? Hvordan var det? Ja, jeg er så lykkelig at jeg ble kjent med ham først som ganske liten. Jeg kan ikke huske den dagen da det ikke ble lest i Guds ord og sunget og bedt til Gud i mitt barndomshjem, for det skjedde hver eneste dag. Jeg kan ikke huske første gangen det skjedde, for det har skjedd bestand i mitt liv, så lykkelig var jeg i min oppvekst, og det er vel mange av oss som ville si det samme. Men under alle omstendigheter, det kom den dagen altså da Jesus fikk liksom snakke ut med meg. Det ble snakk om synd da. Det ble snakk om at jeg hadde bedrøvet ham. Det ble snakk om samvittigheten som dømte meg. Men det ble snakk om ham som døde for meg. Det ble snakk om det blodige kors, hvor vi ble forlikt med ham. Og det sørget han selv for, i det han tok våre synder på seg og betalte den stygge gjelden som vi aldri hadde kunnet betale selv. Da fikk vi kjenne ham. Da kom vi ham nær, og fikk vi lov til å tro så veldig stort et ord i hjertet, at jeg er et Guds barn. For Jesus skyld. Han er den gode hyrde, og den gode hyrde kjenner meg, sier Jesus, og de følger min røst, og jeg kjenner dem. Det er veldig, veldig stort det.
Og da har vi jo noe å holde oss til der. Vi har å holde oss til hans ord. Vi har å holde oss til det han har gjort, det han har betalt, det han er, som vår forbedre i himmelen, som vår rettferdighet for Gud, som vi har snakket om her. Og det er å gjøre så sant hjelp oss Gud i nåde, etter det som han har lært oss er rett, å holde oss borte fra det som er galt. Han er den gode hyrde, vi skal følge ham. Og så står det videre, det er det neste jeg vil stanse litt ved, det er dette som Jesus sier, at han skaffer dem mat. De som kommer til meg, de skal gå inn og gå ut og finne føde. Finne føde, ja. Det er noe som Guds barn må ha for å leve, det er noe som de lever av. Og det er det sanne livets ord, uten det kan de ikke finnes, det må de ha. Og det er noe så forunderlig med det der med Guds barn, altså, som har fått smaken på dette med Guds ord, og har begynt å begripe hva det vil si at de må ha Guds sanne ord og budskap for å kunne leve. Det er derfor de kommer. Hvorfor? Det er derfor de kommer. Jeg kan ikke glemme at sogneprest Lindeland er borte i Haugesund, som hørte for mange år siden at han var en veldig god prest, vet du, han var jo en lederskikkelse for kristenfolket på de kanter av Vestlandet. Og kom hjem fra kirken og hatt gudstjeneste en dag, så sa guttungen hans, som hadde vært hjemme, han hadde ikke vært riktig god. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han? Nei, hva mener du med det, sa presten, du har vært i kirken så mange ganger, vi spiser hjemme, spiser ikke i kirken. Nei, det var det jeg trodde jeg også, sa gutten, men det gikk to koner forbi her, sa han, og så sa den ene til den andre, i dag var ikke noe mat, sa han. Det var hardt for presten, det gutt. Det var ikke noe mat i dag. Ja, det var hardt for meg, sa Lindeland. Jeg måtte snakke med Gud om det, sa han. Og det er vel ikke fritt for det at vi noen hver har det på den måten, at vi kommer og vil så inderlig gjerne høre noe som vi kunne leve av. Og da vet du, det blir Jesus det. For jeg, sier Jesus, jeg er det sanne brød som er kommet ned fra himmelen og gir verden liv. Og det blir vi aldri trett av å høre, vi som elsker Herren Jesus. Vi kan ikke høre det en gang for mye. Og vi som taler Guds ord, vi er begrenset, og vi har ikke så fælt mye å komme med, men vi kommer ganske rolig med det allikevel, fordi det er mat. Og en som sa hjemme i Sarpsborg, han gikk forbi et lokale der i St. Mariegate, og så kom en arbeidskamerat ut ifra møtet, så sa han, har du vært der nå igjen? Og da sa han, ja, han har gjort det. Ja, kan du ikke snart det som de lærer der inne, sa han. Vel, sa den troende mannen, var ikke så at du hadde sølvbryllup her nylig, sa han. Du kan vel snart de kjøttkakene som kona de lager, sa han. Ja, er jo maten det da, sa han. Ja, der sa du det selv, sa den troende mann. Det er maten, sa han. Det er maten. Akk, venner, måtte det være sånn at Guds barn fikk mat, og at de, når de kom i bedehus og kirke, at det var det livets brød som kom ned fra himmelen og gir verden liv som vi fikk møte og som vi fikk høre. Og at det vi som har det store ansvaret å tale Guds ord, at vi hadde det for øye, at det her,
Her er noen altså som hører til denne jord, som har lært å kjenne Jesus, og som han kjennes ved, og de skal ha mat. Underholdning kan være godt og vel, og nye metoder og nye måter og merkverdigheter som de finner ut, som jeg er oppe i under over at man kan finne på så mye som de finner på. Men mat, ser du, føde, det er allikevel å møte vår Herre Jesus. Jeg sier det igjen, han har selv sagt det, at jeg er den gode hyrde som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Gud hjelpe oss så sant til det. Og det er jo den ting da, at der, hva man enn kan komme med, og storartede saker og ting, det duer ikke i anfektelsen, og det duer ikke i dødens stund for et troende Guds barn. Det er bare en ting som gjelder da, og kan hjelpe da, og det er å høre røsten av den gode hyrde. Guds venn, og alt hva han har gjort for oss. Og jeg synes jo i grunnen det var fint at jeg skulle få siste ord på en måte under dette seminaret, og at det var dette som var teksten ved den anledning. Det er ordet om Jesus. Det blir summen av det hele det. Ja, ja. Jeg vil kjenne Gud. Jeg vil kjenne Gud, skriver Augustin i begynnelsen av en av bøkene sine. Intet annet, sier han. Intet annet. Jeg vil kjenne Gud, det vil si jeg vil kjenne vår Herre Jesus. Ikke noe annet. Ikke noe annet. For i og med det så har jeg alt. Og så kan livet for øvrig bli meg så mangt som er fint, og det står da for den saks skyld også i Filippenserbrevet det at alt som er rent, og alt som er godt, og alt som er vakkert, og alt som det tales vel om, gi akt på det. Livet er rikt, det er ikke det. Det er mange ting, det er nok det, men det er én ting som vi lever av. Gi meg det. Ikke noe annet. Ikke noe annet. For det skal jeg leve med. Leve på, og det skal jeg få lov til å dø på. Så takker vi deg da, kjære Jesus, for så stor nåde. Hjelp oss, Herre, å lytte efter din røst. Og er det den vi hører i forkynnelse og veiledning i denne vanskelige tid, hjelp oss da, Herre, at vi følger den. At vi følger den. Men er det andre røster som lyder og lokker og taler om ting som du ikke har sagt, eller enda ting som du har sagt nei til? Ak, Herre Jesus, må ingen av oss høre det, men bare høre deg. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Vi skal synge resten av denne salmen vi hadde nå etter at vi har lest den. Og så skal vi under lidelseshistorien, når vi kommer så langt, gjøre en liten pause og synge nummer 563b. Den stunda i Getsemane, de to første versene der. Det skal jeg si fra når vi kommer så langt. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg strev. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den vunnet,

segeren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort, og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg for lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg er oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.» Jesus sa til ham, «Sannelig, sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa alle disiplene. Da kom han med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går der bort og ber.» Og han tok Peter og de to Zebedeus-sønnene med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min fader, er det mulig, da la denne kalk om meg forbi? Dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, «Så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig.» Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, «Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Og han kom og fant dem atter sovne, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord. Da synger vi av nummer 563b, de to første vers, «Den stunda i Getsemane».

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal lese en tekst fra Romerne 8, Hebreerne 8. Og du hørte det begynne med, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere syndere i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt i stedet. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så

0: tales det om den første pakt, altså da, det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes og erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket søke plass for en annen sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8:3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for den kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Bedre pakt, altså en pakt vi kunne bli frelst ved, tross kjødet. Til tross for at vi er som vi er, altså, i utgangspunktet. Ved denne nye pakt som Gud da innstiftet, så kunne vi likevel bli frelst. Så kunne vi likevel bli fullkomne for Gud. Så kunne vi likevel bli hellige og rettferdige. Så vi passer altså inn i Guds rike. Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan si av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså, den klarte ikke føre til målet. Men et bedre håp ble ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det er gjort noe med oss sånn at vi er blitt bedre mennesker, eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker deg Gud for at det ikke er som andre. Det er ikke sånn det foregår. Men det er ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn i verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det er for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 i teksten vår, så får vi foruten en klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det er mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker. Bare hør. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer i denne sammenheng. drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn i ditt frelsesforhold, altså inn for Gud. Ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige i skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså, de hadde alle del i den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst i den gamle pakt, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som er borte. Men er det borte, ja, så er det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det er jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som er Guds kraft til frelse, det er evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen. Det taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså. Har du noe du må oppfylle i tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gud? La det være et spørsmål til deg i kveld. Er det slik der du sitter at du virkelig er tilfreds med det som er gitt deg i Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du er for dårlig. Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbare sannheten om oss. Det er derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som er evig sannhet. Gud er hellig. Og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige. Tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv. Skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakk til. Det er det vi hører her. Altså, huser du i noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det er rett og slett forfølelse i det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg er, det som bor i meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vitner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til, ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor i mitt hjerte. Å, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det er den største synd du og jeg kan begå nå. Det er nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det et åndelig bedrag du gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile i den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer i samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det. Men for all del, ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skillet går, forstår du. Visst skal du leve rett. Skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det. Det ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det som Paulus sier til disse hedningene som blitt frelst. Det som dere levde i, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem som vil leve i det som du skammer deg over, da? Ja, du kan falle i det. For kjødet er skrøpelig. Men du vil da ikke leve i det som skammelig. For nå du blitt en kristen. Men det altså ikke det som kristendom. Kristendom Kristus. Og alt som gitt deg ham. Det det som gjelder i himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett. Men ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse oss, for det ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den fullkommen, og hør du. Den fullkommen for Gud. Den prisen Jesus betalte for meg, den fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, syndere alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg ærlig talt spørre deg, som her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Nei da. Vi må komme mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredd rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det det som hovedsaken. Det hvor livet vårt. Ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22:20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk den nye pakt i mitt blod. Det den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og føler deg lukt til helvete. Jeg gjør det. Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10. De ville grunnere sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem for intet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke hadde å bli for en menneske, men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til det vi taler om nå? Kraften I evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven ikke opphevet, som Jesus sier I Matteus 5,17, for den jo av Gud, og dermed evig som han selv evig, vet du. For han ikke slik en som stadig skifter mening, men den oppfylt. Så det ikke en oppgave du kalt til å gå I gang med, altså, for den allerede gjort. Du trenger ikke flikke på det. Det fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Ja, og til sett for meg noen av disse store kunstverkene som opp igjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte I månedsvis, kanskje I år, før de var fornøyde med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket, så ser de på, nå det ferdig, nå det gjort, sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det. Du har ikke rett til det, du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det fullkommen, det ferdig, kunstneren fornøyd. Han som hadde greie på det og hadde bildet I seg på hvordan det skulle være. Sånn har altså Gud gjort et verk for oss som han fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det. Din oppgave her for å bruke det ord om det, det å takke ham som oppfylte denne oppgave som I all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det mange som reagerer på det og tenker at hvordan kan Gud forkaste en menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo underlig. Selv om de gjør det feil. Sånn Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler I sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Gjelder I dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv I vårt hjerte, så vi alle kan kjenne ham, som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende I Efesus. I Efeserne 1, vers 17-20. Jeg skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, det snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som blitt ført inn altså. Det kommet. Det som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det et ord om hva som gjort. dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det ikke det som reiser opp igjen og igjen?
1: Ja.
0: Får lov til å se opp til han? Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold altså til det han sier det. Vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet han, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han i hu, som skriften formaner deg til, altså. Det denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå i forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn i himmelen, jeg har en advokat i himmelen. Jeg har faktisk vært i den situasjonen i denne verden at jeg har bruk for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten i himmelen, han kan aldri tape. Han selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja i kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk. Tenk at du skal få leve evig hjemme hos æren, og det er forferdelig, ikke sant? Skulle du tro det? Må bare si det som det er, det er jo tragisk, rett og slett. Nei, vi er langt fra å se inn i dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke sånt ord. Vi det, vi fatter ikke altså. Herren kjenner oss. Han bærer over med oss i sin nåde. Takk Gud for det. En dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise ham med en løs tunge. Det ikke noe som holder tilbake. Men jeg ganske overbevist om det. Nå har jeg ikke vært i himlen, men jeg ganske overbevist om det likevel at det største under der, det vil være at jeg der. Jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden. Hvor jeg var det? Jeg var hjemme i himlen, og vi satt der i masse sånne. Jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der han, og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne i våre møter, og det en salig ånd til stede, som levende gjør ordet for oss. Dit vi på vei. Det ingen grunn til å gråte, vet du. Ja, Jesus, vi prøver å male dette ut, både for vårt eget hjerte og andres, så godt vi kan. Det vi selv har fått se noe inn i. Men du vet hvor trege vi til å tro, og så måtte du tale til dine disipler så ofte, og dere lite troende, så sene til å tro. Så får lov til å høre deg til allikevel. Det et under over alle under, at ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst, at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn i noe av dette, Jesus, det sinnet som bor i deg, som så annerledes enn vårt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magne og Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Gud og Far I himmelen, og kjære Herre Jesus og du gode Hellige Ånd, vil du opplate skriftene for oss. Du vet at dine tanker om kristendom, det helt annerledes enn våre tanker. Vil du åpenbare dine tanker for oss, og la oss bli forankret I dem, sånn at vi kan være kristne og leve som kristen I overensstemmelse med evangeliet, ved din gode Hellige Ånd. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal lese og prøve å gjennomgå kapittel 4, og det siste del av første del av første Korinterbrev. Fra med neste kapittel, kapittel 5 altså, så kommer vi inn I en litt annen tematikk, selv om det sammenheng over alt. Altså kapittel 4. Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvalter av Guds hemmeligheter. Av forvalter blir det ellers skrevet at de må vise seg tro. Det som betyr minst for meg om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Det heller ikke min egen dommer. For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg Herren. Døm derfor ikke noen eller noe før tiden, før Herren kommer, han skal føre fram hjertets råd, da skal enhver få sin ros av Gud. Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at den ikke skal gå ut over det som skrevet, så ingen av dere skal bli opplåst, for den ene mot den andre. Hvem gir vel deg forrang? Hva har du vel som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da, som om du ikke hadde fått det? Dere alt blitt mette, dere alt blitt rike. Uten oss dere blitt konger. Ja, gi dere var blitt konger, så vi kunne herske sammen med dere. For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi som dødsdømte et skuespill vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke Kristus. Vi svake, men dere sterke. Dere æret, men vi foraktet. Helt til denne stund vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjelpeløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt. Og vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det. Vi blir hånet, og vi formaner. Vi blitt som et utskudd I verden, som avskum for alle helt til denne stund. Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. For selv om dere skulle ha 10.000 læremestre I Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg avlet I Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg formaner dere altså å bli mine etterfølgere. Av denne grunn sendte jeg Timotheus til dere, han som mitt kjære og trofaste barn I Herren. Han skal

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.